Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduz

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: barcha barcha yurtdoshlarimizga biz yana birgalikda Hit FM radiosi tongi drive show dasturida siz bilan diydorlashib turibmiz. Bundan bag'oyatda xursandmiz. Xush ko'rdik sizlarni.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda, a'lo kayfiyatda va sog'-salomat uyg'onib FM 98 ga sozlangan bo'lsangiz, demak siz eng to'g'ri ishni qilgansiz mana bugundan boshlab.
0: Shunaqa va biz 3 soatlik vaqt mobaynida sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Birinchi soatimizdan esa sizga savollarimizni taqdim etamiz. Bu savolga javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80, bu bizning Telegram manzilimiz.
1: Xuddi shunday azizlar, Telegram manzilimizni yodlab olganlar bo'lsa yaxshi, lekin saqlab olganlar bo'lsa undanda yaxshi. Bundan tashqari elektron pochta belgisi salom kitofon desangiz ham bizni manzilimizni topajaksiz azizlar.
0: Mana shunaqa. O'zingiz yaxshimisiz,
1: yaxshilab
0: oldingizmi?
1: Yaxshi.
0: Yaxshi kelib oldingizmi? Sharh emasdan. Uydagilar, tanajoningiz, ishlaringiz zo'r bo'lsa hammasi. Xo'p, bugun qanday savol bilan siylaymiz tinglovchilarimizni?
1: Bugun aytaymi qanday savollar bilan siylaymiz? Keling, xarajatlar haqida gaplashaylik.
0: Xo'p, qanaqa xarajatlar?
1: Ya'ni boshqa o'zingizga emas, boshqa insonga qilgan eng katta xarajatingiz. Endi o'zingizga tez mashina olganman, uy olganman deb hozir boshlanadi-da, unaqa savol berganmiz. Ya'ni bir begona yoki bo'lmasam qarindoshingizgami sarflagan eng katta xarajatingiz?
0: Bunaqasini bermaganmiz hali.
1: Bermaganmiz, birinchi marta keldi xayolimga bu. Tarixda birinchi marta sodir bo'lyapti.
0: Yaxshi. Demak, hurmatli tinglovchilarimiz, nimaydi?
1: Ya'ni boshqalarga kimgadir qilgan eng katta xarajatingiz.
0: Shu haqida bir eslab ko'ringlar, yozib yuboringlar. Va javoblarni Telegramda kutamiz, o'qib eshittiramiz.
1: Bu narsani hamma ham qilavermaydi-da. Men yaqinda bir voqeaga guvohlik qildim va juda ham hayratlandim. To'g'ri qilasiz. Hayratlandim. Qarang, xolam 86 yoshdalar va ularga reanimatsiyaga tushib qolganlaridan keyin uyga javob berishlari uchun ularga kislorod apparati
0: kerak edi.
1: Ayo, apparat bor ekan, o'sha kerak, undan keyin kislorod baloni unga olinar ekan. Xullas, o'sha kislorod apparati kerak ekan. Keyin akamni xotini, endi ularga kelin bo'ladi, biz kelinimiz, ularga telefon qilgan. Keyin aytganki, qanaqa kamchiliginglar bor, nima yordamim kerak. Endi shu bunaqa paytda hamma yordam qo'lini cho'zadi-ku. Shu bizga shunaqa tanishlaring ko'p, bizga o'sha kislorod aparat kerak deyishgan va Toshkentda 5 millionga kislorod apparatini buyurtma qilgan, olib borishgan. Bir so'm olmagan.
0: Mana
1: hozir hamma qarindoshlarini og'zida shu gap. Qaysi kelin shu ishni qiladi degan.
0: Saxiylik.
1: Juda ham saxiy, akam xotinim va haqiqatan ham bilasizmi, juda ham katta savob ish qildi. Ya'ni boshqa bir umuman
0: ham saxovat.
1: Juda kerakli insonga kerakli vaqtda yordam qo'lini cho'zdi. Bu endi 15 barobar qaytadi. Bunaqasi bor, mana shunaqa holatlar bo'lgan. Men yurtdoshlarimizda deb.
0: Qiziq, qiziq.
1: Chunki meni ham o'ylantirdi-da, men ham shu ish qilgan bo'larmidim degan savol o'ylantirdi.
0: Bizning savollarimizni berishimizdan maqsad ham shu, chunki mana shunaqa holatlarni eshitganda, tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarni biz o'qib berganimizdan keyin boshqalar eshitib, shundan ozgina bo'lsa ham o'rnak olsin, qaysi ishlarni qilish kerak, qaysilarni qilish kerak emas, maqsad shundan iborat bo'ladi. Biz yo'l-yo'lakay bularni eslatib o'taveramiz. Asosiysi, doim yaxshiliklar sizga hamroh bo'laversin. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarni o'qib eshit. Demak, o'zingiz emas, o'zgalar uchun qilgan xarajatlar haqida, katta xarajat haqida yozib yuboring.
2: 98

FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: bu arada. Aman çıkan da şu joy
1: diyor. Zor çıktı mı?
0: Aman dile. Bereke topuşsun. Hakikaten hem kette rahmet etmemiz var. Şuna kadar joy ve joy. Rahbarımız tamamen uyuşturulgen.
1: Karayıp baktı mikrofonlarımız.
0: Ben de sarık. Bu yan koruyken sarı getir oldum o zaman. Keçik hamasını kim duradı maçlarda şey yaptı. Asa bu can karıge çerçegen bozsa gerek koralikini koklayken bu yan kimdir.
1: Koralikte.
0: Korayı tırtta çeken mikrofonlardı ki yan. Renk koşu oldum o zaman keyfiyet bilirsin de. Lekin uyku açılmayaptı ne kadar şu bugün. Bu şey için sözlerim ben pointer sointer bu yastı çekeliydi bu oyladım.
1: Kahve damla bir amansam kahve hem koma yaptı da. Kahve
0: hem koma taksiye alıp çıkacağım ama hazır koyalımız. Pastaki dokonga. Hop diyor. Hürmeti dinleyicilerimiz savolumuzu eslatıp otamız. Safımız kendine koşulgenler. Yani başkalar ki kılgen en kette haracat ingiz.
1: Zor cevap kepti de.
0: Uzizden başkası bu ise buldu de doğru mu?
1: Doğru doğru. Ben en kette haracatım bu hatınım. Uylanganman katta to'y qilib debdilar. Sizlar eng zo'ri, lekin birovga qon bera olmayman. Qonim kam o'tdi debdilar. Manchester.
0: Yaxshi. Yaxshi izoh bo'pti. Keyingi xabar Malika xondan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men yaqinda notanish xolani yo'ldan ola ketdim. Gapdan gap chiqib, tizzamni operatsiya qildirishim kerak dedilar. Juda ham yumshoqqina onaxona ekanlar. Operatsiya necha pul bo'ladi dedim. 65 million dedilar. Mana oling deb 65 million berdim. Xursand bo'lib duolar qildilar. Rahmim kelib berdim. Onaxon tuzalib sog' salomat bo'ling. Boringizga shukr deb uylarga tashab qo'ydim. Toshkentda Malikaxon yozib
1: yuborgan. Ular menimcha kartmonida bo'ladi.
0: Men ham yo'limdan chiqib qolamizmi?
1: Bo'ladi. Biz ham yo'limizdan adashib chiqib qoling. Yo, ulari masalan bizda 650 so'm yursa, yonimizda ularda 65 millionlar pullar yuradi.
0: 650 dollar deysiz?
1: Yo, men dollarlar oldimda bermayman.
0: Seyfda saqlayman.
1: Qani edi shu seyf bo'lsa. Assalomu alaykum qadrdonlarim, efiringizga omad. Men Radnoy akamga uy qurish uchun 5000 dollar yordam qilib berdim. Ko'zida yosh bilan qabul qildi. Akalarimni yaxshi ko'raman. Turkiyadan Dilshod tinglayapti deb turar. Salomat bo'ling.
0: Bizam ukam bilan 5000 ta chashib olamga mashina olgandik.
1: A, qarang qanday zo'r.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KitFM passiv boshlovchilari, Xunsxonim Abdullayev, Azamat Oxundi, charchamayapsizlarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sog'-salomat bormisizlar? Siz bilan kayfiyatimiz 100%. Savolga kelsak, birovga qilgan eng katta xarajatimni esla olmayman. Negaki unutib yuboraman birovga qilingan xarajat yoki yordamimni. Lekin COVID-19 paytida ekspress 24 yetkazib berish xizmatida kuryerlar menejeri bo'lganman. COVID markazlari ichkarisiga ham kirar edik. O'sha paytlar ko'rganman insonlar qanchalik boshqalarga yordam berishini. Juda ham katta xarajatlar qilishgan. Minglab xarajat qilib kasalxonalarga biz orqali savob uchun yetkazishardi. O'sha kunlar biz bilan ishlagan yigitlarga kattakon rahmat. Yetafam eng zo'ri, hech qachon kasal bo'lmaylar deb Iskandar aka Kamilov yozib yuboribdilar. Zo'r ibratli holatni keltiribsiz. Iskandar aka, mana shunaqa saxovatpesha insonlar ko'p bo'lsin oramizda.
1: Assalomu alaykum, begonalarga xarajat qilaman, lekin shu paytda esdan chiqaraman. U haqda eslamayman. Sherzod, bugun shu eslashingiz uchun imkoniyat bor edi.
0: Assalomu alaykum, hurmatlilar. Shonlimisizlar, Xorazmdan Alisherman. Ishonada onlayn tinglayapmiz radio. Hozir yoqdim. Gap nima haqida ketyapti bilmadim-ku, lekin ishni yaxshi boshlab oldik. Ijoddan charchamaylar. Hit FM nomer 1 deb yozib yubordilar. Rahmat Alisher, salomat bo'ling.
1: Kuningiz xayrli o'tsin, sevimlilar. Oxirgi qilgan katta xarajatim poytaxtdan ukamga uy olib berdim. 900 millionga tushdi. Sherzod yozibdilar Koreyadan. Mana bu haqiqiy katta xarajata 900 million.
0: Zo'r. Zor zor buyursin. Yaxshi to'ylar bo'lsa shu xonadonlarda. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KitFM. Azamat aka va chiroyli qiz Xunduzxon. Mana eng katta qilgan xarajatim ukamni uylantirganim. Voy baraka toping. Aeroportdan Farhod yozib yuborganlar. Sizga ham olqishlar Farhod.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men oyimlarga 1000 dollar berdim. Yangi uyga maishiy texnika olasiz deb. Va may oyida bo'lgan ekan va erkatoy qizimga iPhone 6 Pro berdim. Bir hafta oldin va qilgan ishimdan xursandman. Bizga tabassumchilardan kelgan xabar edi.
0: Voy ana, yana bitta zo'r xabar Abdullodan kelyapti. Azamat aka, kelinglar, Pakistan kofe ichamiz, mehmon qilaman Dubaydan salomlar deb. Abdullo maza qilib Dubayda yuribdilar mana.
1: Zo'rku, zo'rku.
0: Doimiy bizni tinglaydigan tinglovchimiz Dubayga borib, ham erinmasdan Hit FM'ni eshityapsiz, ha? Baraka toping, rahmat. Sayohatlaringiz zo'r o'tsin, maza qilib keling.
1: Shu darajada Hit FM yaxshi ko'rishadi.
0: Abdullo Dubayda nimadir sovg'ala esdan chiqmasin Hit FM'ni.
1: Starbucks olib keling, cho'g'iz deding. Nuriddin yozib turar. Assalomu alaykum, hormanglar. Menda eng katta ishxonada ishlaydigan bir ukam bor. Kattasi deb turar. Edi zarur bo'lgani uchun 500 ming so'ragan. Qiynalib turgan edi. Qarzmas hadiya qilganman. Shu menda qolgani mayda-chuydalar. Hamma yangi uyliklarga salomlar. Doniyor akaga alohida salom.
0: Bu 500 ming, menimcha so'mda emas har holda.
1: So'mda.
0: Yo'man shunaqa emas. Jazira masjidlarga ostida issiq salomlar azamat va Qunduzxon muammosizlar. Men kelesizdan Hafizulloh savolga javob. Bir yaqin insonga bitta kal amakini xarajat qilganman. Shifoli dori darmoni uchun albatta chin dildan sizlarga ijodga omad, jumani savoblari xayrli bo'lsin. Rahmat Hafizulloh, baraka toping.
1: FMchilar 49 yo'nalishdan 805 Spark ishga ketayotgan ayolimga salom, ehtiyot bo'l yo'lda debdilar. Odiljon mana o'zlarini ayollariga hozir oq yo'l tilayaptilar. Menimcha Spark'ni ham o'zingizga bergan bo'lsangiz kerak.
0: Ha, mana vaucherim qani deganlar, sizga qo'ng'iroq qilishgan bo'lishligi kerak. Salom, Qozog'istondan Taldi Qo'rg'ondan deb yozibdilar. Dilshod Aliqulov, omon bo'ling.
1: Chemistan kelyapti. Salom ketafam, salom qadrdonlar, boshlovchilarim, Azamat aka, Qunduzxon opa, efiringizga omad. Men odatda agar zarur bo'lsa begonalardan pul qizg'onmayman. Savob uchun qilgan xarajatlarimni esga ola olmayman. Lekin bir safar o'rtoqlarim dam olishga chiqqanmiz va 150 dollardan deb o'sha kuni faqatgina meni pulimga o'tirganmiz. Buni yodimdan chiqarmayman debdilar chemiz. Demak, sizni chuv tushirishgan ekan.
0: Keyingi xabar, meni eng katta xarajatim ukamga 19 yoshida mashina sovg'a qilganman. Hozir 27 yosh debdilar. Yashang.
1: Sherzoddan kelyapti. Eslashni xohlamaymanda, chunki ketafam eng zo'ri, hamma mazza qilib eshitadi. Rahmat sizga.
0: Xo'p. 19 yoshlarga 19 yoshda mashina sovg'a qilish zo'r. Haqiqatan ham qizlar uchun bu katta qanaqa desa bo'ladi, katta jasorat.
1: Qiz bola bo'lib
0: turib, o'sha paytda o'zingiz necha yosh bo'lgansiz? Bu xabarni bizga Nilufar yozib yuborgan ekanlar. Nilufar, necha yoshingizda sovg'a qilgansiz? Mana shu juda ham juda ham qiziq. Aliyeva Nodira, assalomu alaykum. Qunduzxon Azamat Oxundi, efirlarni qiynalmay boshlab oldingizmi? Zo'r rahmat. Sizga ham kun xayrli bo'lsin, Aliyeva Nodira.
1: Uni boshlovchilar, men yana Koson Soyda Olimxonman. Meni eng katta rasxodim akam bilan pul tashab ota-onamizni umra ziyoratiga yuborganmiz 2 marta debdilar. Qoyil, lekin hamma farzandlarga nasib etsin.
0: Assalomu alaykum, milliarderlar Azamat. Bu Malikaxon hammani oldidan chiqsin-da. Sizib yuboribdilar, aytganingiz kelsin.
1: Ishxonamizda birga ishlaydigan bolaga 2000 so'm pul berdim. Damasda yo'l kira haqqini to'lab berdim debdilar. Davron Abudxo'jayev, yashang. Zarur bo'lgan paytda 1000 so'm ham pul.
0: Aha, ana shunaqa mashina sovg'a qilgan qiz bilan tanishtirib qo'yinglar deb yozib yuboribdilar. Farhod, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. O'zingizga bersin.
1: Men negadir yevrey bo'lsam kerak, o'ylab qarasam o'zimdan boshqa hech kimga hech narsa bermagan ekanman debdilar. Abdulloh yozibdilar bizga bu xabarni.
0: Ha, biz esa mana shu nuqtada savol javoblarimizni yakunlaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin bitta savol loyihasini boshlaymiz. Bizni tinglashda davom eting.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Ketafam radiosi to'ngdirar shu va bizda bitta savol loyihasi boshlandi. Hurmatlilar, bu loyihada ishtirok etib, siz sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Sovg'amiz esa Dialab Medical'dan homiyimizdan 250 000 so'mlik voucher.
2: Xuddi shunday azizlar, 250 000 so'mlik voucher. Xo'p, Dialabga borib nima qilaman deganlar uchun ma'lumot berib o'tishimiz kerak. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinika, sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Va bugungi kunda klinikaning Toshkent shahri va viloyati 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat olib boryapti. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlaydi. Shuningdek, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan va uyga chaqiruv xizmatidan foydalangan holda laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Haqiqatan ham sifatli xizmat ko'rsatishadi. Kechagina ko'zim tushgan edi Yunusoboddagi filialda, Yangi shahar ko'chasidagi filialda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan ekan. Yana ham zamonaviy ko'rinishga keltirilyapti. Dialabni barcha filiallarda mana shunaqa holatlarni kuzatishimiz mumkin. Ya'ni zamonaviy ko'rinish, shu bilan birgalikda qulayliklar yaratish, kelayotgan o'sha bemorlarni qulay davolanib ketish uchun ham sharoit bo'lishini ta'minlashga urinishyapti. Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 114 90 80 raqami orqali bittagina savolga to'g'ri javob berish orqali siz g'olib bo'lishingiz va Dialabdan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin.
2: Albatta, bu sovg'a voucher azizlar, Dialabga borib xohlagan tahlillaringizni topshirish imkoniyatini beradi. Voucher ma'lum bir summadan iborat. Bormi qo'ng'iroq?
1: Bor, qo'ng'iroq. 61 11 raqami egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga. Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz. Qahramon yangi yo'ldan xush ko'rdik sizni. Avval bu loyihada ishtirok etmadingiz-a Qahramon?
3: Yo'q, birinchi marta.
1: Birinchi marta. Omadli bo'lsin, diqqat qiling, savolni o'qib eshittiraman. Bitta mana shu savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Fransiyada 1927 yil rejissyor Abel Hansning Napoleon filmi o'zgacha tizimda namoyish etiladi. Keyinchalik bu tizim dunyodagi barcha katta kinoteatrlarda qo'llanadi. Xo'sh, bu kino tizimining nomi nima edi? Juda ham ma'lum. Ommalashgan nom demoqchiman. Ommalashgan so'z.
3: 3D ko'rinishida bermagan.
1: 3D ko'rinishdagi filmlarni namoyish etgan va biz siz bilan xayrlashamiz. Afsuski, bittagina so'z bilan ifoda etish kerak bu kinotizim nomini. Qanday kinotizim bilan namoyish etildi, u keyinchalik ommalashib ketdik. Barcha katta kinoteatrlar mana shu tizimdan foydalanadi keyinchalik. Haligacha ham bor.
2: Haligacha ham bor va biz navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan suhbatga kirishamiz. Assalomu alaykum, efirdasiz.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Toying xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Rahmat, o'zingizga ham.
1: Rahmat.
2: Familiyangiz, ismingiz?
3: Lazizbek.
2: Lazizbek, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Lazizbek. Xo'p, sizda nima muammo?
1: Pul muammomi, Lazizbek.
2: Yaxshi javob, va ishonarli javob bo'ladi aslida. Lazizbek, sizga hozir men savolni o'qib eshittiraman, balki eshitgandirsiz va to'g'ri javob bitta so'zdan iborat va uni topsangiz voucherni qo'lga kiritasiz Dialab Medical'dan. Tayyormisiz?
3: Aha.
1: Are you ready? Go.
2: Marhamat.
3: Plyonkaga o'xshagan anaqaga chiqargan.
1: Xo'sh, shunda javobingiz qanaqa tizim?
3: Kodak plyonkasiga o'xshagan baydagi bo'ladi-yu.
1: Kinolar kinoplyonkalarga suratga olingan, shunday namoyish etilgan. Qabul qildik, tushundim sizni, javobingizni qayerlashga majburmiz. Omon bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Yo'q, qaysilar qanaqa tasvirga olinganida gap ketmayapti. U qanday namoyish etilganida gap ketyapti. Aslida esa hozir u raqamli texnologiyalar bilan suratga olinyapti, lekin avvalgi kino o'sha hammasi plyonkalarga suratga olingan. Katta-katta kino tasmalarga, to'g'ri aytadigan bo'lsak,
2: xo'p.
1: Bizda yana bir qo'ng'iroq bor, 99 raqamga egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimi, bilamiz, charchamayaptilarmi?
3: Rahmat.
1: Sizlar yaxshimi, kayfiyatlar yaxshimi?
3: Sizlar yaxshimisiz.
1: Qayerda eshityapsiz radioni?
3: Ha, qizim bog'chaga olib keldim.
1: Juda ham yaxshi, katta qiz bo'lsinlar. Kirib ketdilarmi bog'chaga?
3: Ha, mana birga eshityapmiz.
1: Ha, juda ham yaxshi. Ismlari nima qizaloqingizni?
3: Sadiya Bonu.
1: Sadiya Bonu, katta qiz bo'ling qizim, yig'lamasdan bog'chada mazza qilib o'ynab kulib chiqing. Va o'zingiz ismingizni ayting endi ishtirokchimiz.
3: Ahror G'ulomov.
1: Ahror G'ulomov, yana bir kere ishtirok etishga harakat qilibdilar. Hozir savolimizni eslatib o'tamiz sizga. Fransiyada 1927-yil rejissyor Abel Hansning Napoleon filmi o'zgacha tizimda namoyish etiladi. Keyinchalik bu tizim dunyodagi barcha katta kinoteatrlarda ommalashadi. Xo'sh, bu kinotizimning nomi nima edi?
3: Shuncha
1: yordam berib keldik mana. Sizdan avvalgi ishtirokchilarimizni variantlarini chiqarib tashlaymiz. Sizda anchagina imkoniyat katta hozir.
3: Bu namoyish yo'nalishi bo'yichami? Katta ekranlarga olib chiqishgandi.
1: Katta ekranlarda namoyish etilgan. Qabul qildik javobni. Xayrlashamiz, salomat bo'ling. Yo'q, hammasi ham katta ekranlarda namoyish etilavergan. Ungacha ham va undan keyin ham. Lekin o'sha katta kinoteatrlarda, katta ekranlarda o'zgacharoq yondashuv bo'lgan. Mana shu nazarda tutilyapti. Shuni inobatga olsangiz, menimcha yaxshi bo'lar edi.
2: Xuddi shunday va bu o'rinda bizda Telegramda ham javoblar kelyapti. Abdunabi birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozibdilar. Abdunabi, agar qo'ng'iroq qilib shu javobni aytsangiz, albatta g'olib bo'lasiz. Qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz bor. Ular ham, demak, savol bilan murojaat qilamiz, chunki Dialabdan hali vaucherni qo'lga kiritganlar yo'q. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishib olamiz.
3: Davron, Toshkentdan.
2: Davron, Fransiyada 1927-yilda rejissyor Abel Hansning Napoleon filmi o'zgacha tizimda namoyish etiladi. Keyinchalik bu tizim dunyodagi barcha katta kinoteatrlarda qo'llaniladi. Xo'sh, bu kino tizimning nomi nima edi?
3: Ikkita variant bordi. Yo panorama yoki sinorama
1: deyishganda shuni. Nima? Ikkinchisi nima?
3: Panorama yoki sinorama deb eshitganman deyman.
2: Bitta yordam beramiz, ichida to'g'ri javob bor.
3: Ikkinchisi bo'la qolsa, ikkinchisi bo'la qolsa.
1: Nima edi nomi?
3: Sinorama.
1: Sinorama, qabul qildik. Qabul qildik. Salomat bo'ling. Siz yordam berib ketdingiz keyingi ishtirokchimizga. Chunki to'g'ri javobni biz tinglovchimizdan eshitsakgina g'olib deya e'lon qila olamiz. Bu adolatdan bo'ladi. Hozir esa bilmadim, bu adolatni qanchalik ta'minlay oldik yoki yo'q. Chunki tanlov imkoniyatini berdingiz siz. Hali eshitdilarmi yo'qmi 13-12 raqamiga?
2: Assalomu alaykum. Birinchi kelgan fikr to'g'ri bo'ladi doim. Va alaykum assalom, to'ying xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Xursandbek.
2: Xursandbek, hozirsa xursand qilsangiz kerak bizni.
1: O'zingizni ham. Javobingiz?
4: Panorama.
1: Panorama. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi endi. Xursandbek bugun Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiritayaptilar. Xursandbek, sizni tabriklaymiz. Xursand bo'lib yuring doim shunaqa.
4: Rahmat.
1: Raqamingizni hozir mana qayd etamiz va tegishli insonlarga yetkazib qo'yamiz. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Olqishlar sizga yana bir karra. Haqiqatan ham panorama tizimi edi. Keyinchalik butun dunyoda ommalashib ketadi. 1927-yilda Abel Hans Napoleon filmi bilan panorama tizimini boshlab bergan ekan. Ana shunaqa edi. To'g'ri javob, katta rahmat. Bizni tinglaganlarga, xo'p, Telegram orqali ham faollik ko'rsatganlar bor. Rustam Yadgarov, Alisher, Dilshod, Panji Sodiqovich, Abdunabi, Humoyinjon, javob yozganingiz uchun rahmat sizlarga.
2: Lekin hammaniki to'g'ri emas, bir ikkita to'g'ri javoblar kelgan va shu o'rinda yana bir bor tabriklaymiz Xursandbekni, Dialabdan voucherni qo'lga kiritdilar.
1: Ana shunaqa, biz Kinohit loyihasini yakunlasak bo'ladi. Bir necha daqiqalardan keyin keyingi soatda esa yana sovrinli loyihalarimiz bor. Shunday ekan, Hit FM radiosini tinglashda davom eting, siz ham g'oliblar safida bo'ling. 98.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugungi kunda davlat iqtisodiyotining haqiqiy kuchi qurilish maydonlarida ko'rinmoqda. Chunki yangi uy qurilsa, oila ko'payayotgani seziladi. Yangi zavod qurilsa, iqtisodiyot o'sadi. Yangi maktab yoki shifoxona qad rostlasa, kelajakka investitsiya qilingan bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda aynan ana shu jarayonlarning poydevori bo'lgan qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari sohaning so'nggi yillardagi natijalari va oldimizda turgan yangi vazifalar haqida to'xtaldi.
2: Bugun qurilish materiallari sohasini quruvchini ishonchini qozonib, sifat va standart, assortiment va narx bo'yicha kompleks yechim taklif qiladigan tarmoqqa aylantirish masalasini ko'rib chiqishimiz zarur. E'tibor bering, bundan 10 yil oldin mahalliy qurilish materiallari deganda qumshag'al, g'isht, sement, oyna va shiferni tushunar edik. Bora ham ichki talabni qoplashga yetmas edi. So'nggi 10 yilda sohaga 12 milliard dollar investitsiya kiritildi. 4 mingdan ortiq eng zamonaviy korxonalar ishga tushdi. Sement, oyna, bazalt, keramik buyumlar, gazoblok, quruq qorishmalar kabi asosiy turdagi 20dan ortiq mahsulotlarga bo'lgan ichki talabni to'liq qoplaydigan quvvatlar yaratildi. Issiqlik saqlovchi kompozit material, ekologik pardozlash materiallari va pol qoplamalari kabi yuqori qo'shilgan qiymatli yangi yo'nalishlar rivojlanayapti desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Umuman yangi uylar va sanoat binolari qurishga kerak bo'ladigan 98% materiallarni o'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bular hisobiga o'tgan davrda sohada ishlab chiqarish hajmi 7 trilliondan 53 trillion so'mga oshdi. Sohadagi eksport o'tgan yili 1.2 milliard dollarni tashkil qildi. O'tgan davrda bu tarmoq import o'rnini qoplashning muhim bosqichidan o'tdi. Aholimiz soni qariyb 40 millionga yaqinlashdi. Yiliga 708 mingga ko'payapmiz. Yil boshida aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha katta dastur qildik. 2040 yilga qadar qurilayotgan uy-joylar sonini 2 karra oshirib, yiliga 280 mingga yetkazishni, yangi O'zbekiston massivlarini 61tadan 120taga ko'paytirishni reja qilganmiz. Yiliga 20-25 million kvadrat metrli tijorat binolari foydalanishga topshirilyapti. Londa qilib aytganda, uy-joy va tijorat binolari yiliga kamida 10 milliard dollarlik qurilish materiallariga talab yaratadi.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Суат Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонгне Бірге Қаршы Оламыз. FM 98-де.
1: Телефон радиосы Тонг Драйв-шоу. Кин сотымызны боушлаймыз. Ассаламу алейкум барчы барчаны. Хуш көрдік 98 толқынларыда.
2: Ассаламу алейкум, яна бір бар ерліклер. Кетапам радиосын ашады мұхлистарым. Ва бізіні ұзақ яқынан тіңірейоткенлер.
1: Әлбәтте, барчы-барчаны яхшы кайфият билан сөйләшкә хәрәкәт кылабыз. Буны қошқылар аркалы, сауғалар аркалы, лайхаларыбыз аркалы, ойынлар аркалы амалга ашырышка хәрәкәт кылабыз. Фақат кенә сез 98 толқынларга хамроқлык кылышта дәвам итсәңиз булганы. 26 июнь санасы, хафтаның 5-нче қадамы, жума, барчаға мубарак булсын. Омәтле, файзлы, баракалы күн булсын. Бүген tish chotkasini tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. 26-iyunda tavallud topgan ekan. Baraka topkur, umr uzoq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Hammaga yaxshilik ulashib xizmat qilaversin. Bugungi kunda har xil shakllar chiqib ketgan uni ham. 1780-yildan beri ishlatilib kelinayotgan ekan. William Edison o'ylab topgan ekan.
2: Yaxshi, yaxshi. Bundan tashqari bugun azizlar maktab bitiruvchilarining kuni ekan, ya'ni ular bayram qiladigan kun ekan. Menimcha hamma imtihonlardan qutulib bayram qilsa kerak edi.
1: Devorlardagi soyalar kuni sifatida belgilangan ekan. Bolaligimizda qorong'i bo'lgan paytda shu ko'chalarda hovli aylanib yurgan paytda hali fonarlardan tushadi-yu chiroqlar shu yerda. Devorga bunday yaqin borsangiz soyasi baland bo'lib turadi.
2: Baland bo'ladi va har xil qo'lingizda ham kuchukchalar yasaganmisiz?
1: Bolalarga ko'rsatamiz endi hozir.
2: Bundan tashqari bugun kechirim so'raydigan va kechiriladigan kun ekan.
1: Ana zo'rku, kechirim so'rab qo'yinglar kimdir xafa qilgan bo'lsangiz. Umuman bu faqat bugun emas, har doim bunga amal qilish kerak. Asosan o'zi xafa qilish kerak emas, endi bilmasdan har holatlar bo'ladi, shuni kechirim so'rash. Men ham sizdan kechirim so'rayman, mabodo qachondir xafa qilib qo'ygan bo'lsam.
2: Yo'q, xafa qilganingiz yo'q. Mayli, men ham sizdan kechirim so'rab
1: qo'yaman.
2: Siz. Hozir butun tinglovchilarda kechirim.
1: Siz.
2: Oy, nima? Siz meni xafa qilmagan Ya butun tinglovchilardan ham kechirim so'rab qo'yamiz, bilib bilmay kulib qo'ygan bo'lsak. Lekin hammasi siz kayfiyatingiz uchun azizlar. Biz o'zimiz qalbimiz yig'lab yotgan bo'lsa ham, dardimiz to'la bo'lsa ham kuldiramiz, a?
1: Nafaqat qalb, miyalar ham yig'layotgan paytlarda.
2: Cho'ntak xo'ngrayotgan
1: paytda. Kecha 25-ida cho'ntagingiz ancha kulib qolgandir. Kulib qoldim, a, yaxshi.
2: Bilmayaptimi? O'tirishimda.
1: Sotib olib olaman ajoyib deyapsiz.
2: Shunaqa.
1: Yaxshi, ko'payaversin. Xo'p, Somaliland degan mamlakatda bugun Buyuk Britaniyada mustaqillik kuni nishonlanar ekan.
2: Bundan tashqari azizlar, bugun Belarusiya prokuratura xodimlari kunini nishonlaydi.
1: Meksikada esa pedagoglar o'zini bayramini nishonlar ekan.
2: O'zlari. Yana bir bayram bor ekan, shokoladli puding bayramini Amerika Qo'shma Shtatlari nishonlar ekan, zo'r shirinlik.
1: National Cream Tea Day in Great Britain degan joylar ham bor ekan. Buyuk Britaniyada bugun milliy bayram, ya'ni ular choyni juda ham yaxshi ko'rishadi, ko'p iste'mol qilishadi va sutli choy kuni sifatida belgilangan ekan.
2: National Take Your Dog to Work Day. O'zingizni kichikchangizni ishga olib boring degan bayram ekan. Biz ham bilamiz, uch yil akademik litseyda ingliz tilini o'qiganman.
1: Okay.
2: Ingliz tilida borib qolsak edi dasturimizni. This is Hit FM. Vizio azamat oxin deya endi Hindiston Abdullayev.
1: Hali pachog'i chiqdi ingliz tilida.
2: Pachog'i chiqdi. Rendrax siz o'z ingliz tilida chiqib yuraveradi mana. Hamma gap o'qing-da
1: shunaqa. Amerika Qo'shma Shtatlarida shtrix kodlar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Kosmetologlar kuni ham o'sha yerda bayram qilinyapti bugun.
1: Zo'r kosmetologga o'z ehtiyojim bo'lyapti menda, lekinchi.
2: Ehtiyojim bor degan Ozoda Nursaidova zo'r qo'shig'i bor, bilasizmi?
1: Yuz teralarda ozgina.
2: Menga ehtiyojim bor. O'shalarga shu qo'shiq yuboring, o'zlari kelishadi.
1: Kosmetologlarni bilmaymandek, tanimaymandek.
2: Kosmetologlar, lekin siz taniydi.
1: Taniydiganlar bormi kosmetologlar? Qani,
2: kimlar nima deyapti? Mana Mijoz
1: xon meni kechiring deb Xurboyev Zoir yozib yubordi bular.
2: Nima qildingiz sizni kechirishim kerak bo'lgan?
1: Nima kechirsinlar?
2: Ayting oldin, eslab oling.
1: Yo'q, Xon zomin patriga kelinglar. Qizlarim Elnura Nuriyaxonga salomlar deb mana patrlarning suratini yuborganlar. Rahmat, yoqimli ishlarga sizga.
2: U patrlar.
1: Azizjon muborak deb tilab Facebook katta rahmat sizga ham ayyom muborak bo'lsin. Xo'p, ovozli nima deb turar Mansur Spain, ovozli. Ha, film borasida boya javob berganlar panoramaga. Ana shunaqa, qani kosmetologlar yo'qmi? Eshitayotgan, eshitmayotgan ekan menimcha, yoki yo'q borasida.
2: Kosmetologlar hozir Yo'q, ishlashyapti.
1: Noz uyquda menimcha kosmetologlar.
2: Nonushta qilishyapti demoqchiman.
1: Kechroq uyg'onishadi, kechroq ishlarga borishadi shekilli, mana salonda ishlaydiganlar.
2: Ha.
1: Chunki Arabdan mijozlar bormaydi-ku baribir.
2: Yo'q, bormaydi.
1: Shunaqa.
2: Bo'lishi mumkin. Mayli azizlar, biz endi.
1: Yo'q ekan kosmetologlar tanishlar.
2: Yo'q, lekin bordi-yu. Yo'q. Kosmetolog, nahotki ikkita ham kosmetolog tinglovchilari bo'lmasa.
1: Yo'q, sizlar-ye.
2: Yozinglar.
1: Yoki ular tog'ga chiqib ketdi.
2: Tayyor mijozni qo'ldan chiqaryapsizlar azizlar. Mazza qilib Azamat Oxundiyning pullarini ishlab olar deydilar.
1: Ha. Siz do'stmisiz, ayqi do'stmisiz, menga do'stmisiz deydi.
2: Siz tekin qidiryapsizmi kosmetolog?
1: Yo'q, pul ishlab olishmasin-chi, o'zi qo'shiladigan joyi qolmagan, o'zi shirinlab
2: ketdi. Kosmetologga borsangiz, o'zi qanday shirinib qolganingizni bilmaysiz. Kosmetologga yoki stomatologga deydi-yu. Biz azizlar, demak, kun tarixiga yakun yasaymiz. Bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Va Mikoga navbat yetib keldi.
1: Ooo!
2: Bugun uzumli ichargansiz-da.
1: Uzumlidan sekin boshlab olganmiz. Ertalab
2: tongsgina bo'lsam. Uzumli sharbatmi bu?
1: Sharbatli ichimlik bu Mikodan. Boshqa narsa emas.
2: Boshqa narsa emasmi? Yaxshi azizlar, demak.
1: Boshqa narsalarni ichmay qo'yganimga ancha bo'lib ketgan.
2: Bir blok bilaman. Bir blok uzumli, mikoli sharbat ichida uzumi ham bor, qovuni ham, anor, olcha, olma, nokligiga nima deysiz? Xullas, bir blok miko sizniki bo'ladi. Qo'shimchasiga futbolka va kepka.
1: Qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi, faqat hozir emas. Hozir emas. Shuning uchun ozgina sabr qilish kerak bo'ladi.
2: Ozgina sabr qilinglar deb, a?
1: Aha.
0: 98.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hydralife reklama bo'limi 33 598 00.

0: ismasdan mazza qilib yurasiz salqinlanib. Ana shunaqa imkoniyatlar bor. Faqatgina hit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak uning uchun.
1: Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bo'lsalar, albatta biz filmdan parchani qo'yib eshittiramiz.
0: Charchamayapsizlarmi? Iltimos, ayol haydovchiligi etinglar, Bakovoyga qarab yurishsin. Bakovoy nimaga qo'yilgan? O'zi Qibray-Chinoboddan Po'lat yozib yuboribdilar. Hurmatli erkaklaru ayollar, mashinada harakatlanish qoidalariga birdek amal qilishga harakat qiling. Bir-birimizni hurmat qilaylik yo'llarda. Bu faqat ayollargagina tegishli emas, ayrim erkaklarga ham tegishli.
1: To'g'ri, ayrim ayollarga va ayrim erkaklarga deng. Bakovoyga qaraydiganlar bor, ro'parangiz o'tiribdi.
0: Bakovoyga qaraysizmi? Shiftoforga qaramaysizmi?
1: Voy. Men oxir-oqiba jarimaga tortasiz shekilli. Yo'q, rostdan ham Bakovoyga qaramaydigan nafaqat ayollar, erkaklar ham bor. Haligi ogohlantirish chiroqlarni yoqmaydiganlar ham bor. Bu erkaklar ayollar o'rtasida bor. Shuncha ayrimlar desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ba'zilarga tegib ketyapti, azizlarga yomon tegyapti. Ana
0: ko'rdingizmi, o'zi bilan manzilini topadi gapni.
1: Yo'q, o'sha manzilini qidirib yuribdi-da.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Muncha baqirasiz.
0: Qanishi ovoz hozir qo'ng'iroq qildi. Ismingiz nima edi sizni?
2: Ha, mana oldingi tarafda yutqizib qo'ydim.
1: Yaxshi, kayfiyatingizdan bilinyapti yutqizganingiz. Bu safar omad tilab qolamiz. Ismingiz Ahror G'ulomovmi?
0: Yo'q.
2: Lazizbek.
1: Adashdimmi?
0: Nima?
2: Lazizbek.
0: Lazizbek. U yaxshi ism ekan. Bu hozir biz sizga taqdim etmoqchi bo'lgan filmdan parchada ham mana shu ismli qahramon bor. Lazbek ismli. Hozir parchani sizga eshittiramiz. Radio bor Lazbek yoningizda.
2: Albatta bor.
0: Radio bor bo'lsa uni ovozini ko'taring, balandroq eshitilsin va siz parchani eshiting. Bu qaysi filmdan parcha edi?
3: Mana sizda o'zim ishim bor edi. Yolg'iz gaplashsak dedi.
4: Meni bu yerda eng yaqin odamlarim o'tirishibdi. Bulardan yashiragan sirim yo'q. Bemalol gapiravering.
3: Men bitta iltimos bilan keluvdim, qizingizni so'rab keluvdim. Nafisa.
4: Gapingizga tushunmadim. Sal tushuntiribroq gapiring.
3: Qisqasi qizingizni qo'lim so'rab keluvdim.
5: Tomi ketganmi buni? Ko'chaga olib chiqib tashlaymi Rahim aka?
4: Rahimjon. Bu yigit shunchalik yuragi yutib bostirib kelibdi. Demak, dardi bor. Menga qarang ukajon, siz o'zi kim bo'lasiz? Nima ish qilasiz? Bilsak bo'ladimi?
3: Mana ko'rib turibsizlar, oddiy bo'laman. Firmada menejer bo'lib ishlayman.
4: Ota-onangiz bormi?
3: Otam yo'qmi? Oyam bitta singlim bor. Onam o'qituvchi bo'lib ishlaydi.
6: Donaxon, hozir shunaqalarga ko'payib ketganda.
7: Ha, nimasini aytasiz?
6: Ertangdan to'yi bo'ladigan qizni otasining yoniga kelib, shunaqa gaplarni aytgani uyalmadingizmi? Bu nima degan gap?
3: Men Nafisani sevaman.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni ishga tayyormiz, Lazizbek. Jobiz ayting, radioni pasaytiring. Xo'sh,
2: ko'zlaring mayus.
0: Ko'zlaring mayus, barakallar. Tabriklaysiz.
1: Jobingiz to'pa to'g'ri. Endi savolchalarga o'tamiz. Lazizbek, Boltavoy To'rayevich rolida qaysi aktyor o'ynagan? Korxona rahbari mana sizga yordam.
2: Murod Rajabov.
1: Murod Rajabov.
0: Haqiqatan ham komik rol.
1: Ha. Yana bitta savolimiz, Sevaraxon obrazi bor filmda. Bu obrazni qaysi aktrisa gavdalantirgan? Javobingiz?
2: Oydin Yusupova.
0: Fransuzcha so'radilar sizdan. Javobingiz deb lekin siz topolmadingiz. Ko'rdingizmi, shuncha o'zbekcha so'ravering, bular fransuzcha tushunib qolishyapti.
1: Lazizbek, yaxshi ketayotgan edingiz. Lekin dangal cho'zmasdan javob berar ekanlar, zo'r. Va to'g'ri javobni berganlar bor bizda.
0: Ularning orasida Zulayho Ahmedova ham bor ekanlar, bizni tinglab ketyaptilar doimgidek. Zulayho, salomat bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, manzilga salomatlikka yetib oling, ijodingizga baraka.
1: Har doimgidek Ketafam radiosini Ahmedovalar sulolasini vakilasiz. Zulayho Ahmedovaga alangalik salomlarimiz, hamkasbimiz bo'ladilar ular. Va to'g'ri javobni Sherzod, Nozima, Dilshod, Farrux, Fatima yubordilar. Rahmat sizlarga azizlar. Aynan Sevara

0: Bu Matyoqub Matjonovni o'sha turmush o'rtog'i Lola Eltoyeva o'ynaganlar, ya'ni filmdagi turmush o'rtog'i rolini.
1: Rosa ko'p to'g'ri javoblar kelgan ekan. Ahrordan, Nurellikdan, Poletalandan, Adilova, Husnora, Shokirbek, Muhayyo, Dilnoza, Dilafruz, Rustam Yadgarov, Shahobiddin 0001, Eldor Turdiboyev, Nurulla 027, Begzod, DJ Jam, Ahror, Farruh Musoxo'jayev, Fatima Madaminova, Muslimbek Sherzod. Juda to'g'ri javoblar ko'p. Katta rahmat barcha faollik ko'rsatayotganlarga. Mana shu filmdan soundtrack bizda yangraydi. Undan keyin esa yana qidiramiz Miko brendidan taqdim etilayotgan sovg'ani egasini. Qani ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan bugun Kinohit loyihasida.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Qunduzxon. Hit
1: FM. Davlat amskiga hitlar xas e'tiboringiz markazida va biz navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. G'olibimizni aniqlashimiz kerak va ularga Miko mevali sharbatli ichimliklarni sovg'a qilib taqdim etishimiz kerak. Bir blok 6 turli meva ta'mlilari, eng mazalilari. Yoningizda olib yurishingiz uchun yarim litr, bir litr hajmdagilari ishlab chiqarilyapti. Do'konlardan bemalol xarid qilib olsangiz bo'ladi. O'zingizga ham, yaqinlarni ham xursand qiling Miko sharbatli ichimliklari bilan.
2: Va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz Bollywood filmidan xabardor bo'lishlari lozim, chunki hind filmiga murojaat qilmoqdamiz.
1: Bog'landik.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Mana qizlarimizni qo'ng'iroq qilishlari ayni muddao bo'ldi. Ismingiz?
3: Fatima.
1: Fatima, xush ko'rdik. Sizni avval ham ishtirok etgansiz, menimcha.
3: Ha, yutolmayapman.
1: Hali g'olib bo'lmadingiz. Bugunga balki nasib qilgandir. Hozir hind filmidan parcha tayyorlangan. Radioingiz bor yoningizda?
3: Bor, bor.
1: Radio bor bo'lsa, uni ovozini ko'taring va mana bu parchani eshitib ko'ring. Qaysi filmdan ekanligini topish ko'rining.
4: Jamal doda, nima tilayapsan?
5: Kuch ato etishini.
4: Kuch? Nima uchun?
5: To'ylaringizga bardosh berish uchun.
4: Bo'lmagan gap. Tinaga hech qachon uylanmayman. Yur men bilan. Hoziroq borib hammaga bir-birimizni sevishimizni aytamiz.
5: Yo'q, Raj. Endi kech bo'ldi. Sinan senga bo'lgan muhabbatidan bo'lak hech narsasi yo'q. U yolg'iz qoldi. Sen ham voz kechsang, o'zini o'zi o'ldiradi. Unday qilma, Raj.
4: O'ldiradi? Turmush qurgan yigiti boshqa birovni sevishini bilib qolsa-chi? Qo'y ortiqcha gapni, keragi yo'q. Sevmagan qizga uylanish befoyda. Nikoh bu ishonch, sevgi, sadoqat qasami. Bu umr savdosi. Ola o'lguncha ketadi.
5: Shunda otangni Tinani kelin qilaman deb ichgan qasami nima bo'ladi? Do'stlik qasami barcha hissiyotlardan yuqori turadi. Chunki hamma narsa do'stlikdan boshlanadi.
4: Hozir shu do'stlik bizni muhabbatimizga chek qo'ymoqchi.
5: Bizni muhabbatimiz tugadi, Raj. Hayotda hamma narsa o'zgaradi. Sevgimiz do'stlikdan boshlangandi. Endi biz... Endi sen bilan...
4: Nima biz? Do'st qayta do'st bo'lishimiz kerakmi?
5: Menga oson tutma, Raj. Sinan azob chekishni istamayman. Sevimli Rajni menga ber deb qanday ayta olaman? Sen ham otangga rahmatli do'stingizga ichgan qasamingizni buzing deb ayta olasanmi? Yo'q, Raj. Senga uylanishing kerak. Menga seni sevaman degandim. Shu sevgi hurmati. Unga uylanasan.
1: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi?
2: Dardli joyini qo'ydik.
3: Bo'lib qolamizmi degan
1: edi. Do'st bo'lib qolamizmi?
2: Do'st bo'lib qolamizmi? Albatta, javobingiz to'ppa to'g'ri. Menimcha bu yerdagi personajlarni bilasiz. Bitta personajdan savol beramiz. Kazima To'xunday dublyajdan savol beradilar.
1: Shunda yuklab qo'yasiz.
2: Sinan rolini qaysi aktrisa o'ynagan? Ya'ni Sinan ham deyishadi, ham Tina deyishadi uni. Filmda ko'proq Sinan deb o'zgartirib turishadi. Erkalab Sinan deyishadi.
3: Karina Kapur
2: va hozirgina eshitgan, mayli o'shani men bir bor, Raj rolida bilasiz, Ritik Roshan ijro etganlar. Hozir eshitdik ovozlarini. Qaysi aktyor ovoz bergan?
3: Boshqa harfga yordam berib yuboringlar.
2: Azamat Oxinda yordam berasizmi?
1: F harfidan boshlanadi.
3: Qanaqa?
1: F. Fildagi F. Fahriddindagi F.
2: F harfidan deyaptilar-u.
1: Fotimadagi F. Xo'sh, Fotima xo'sh. Javobingiz?
3: Familiyaga ham yordam beringlar, boshqa harfga.
2: Ana bo'lmasam.
3: Qaray, Fotir Jalolovmasa?
1: Bu javobmi yo savolmi bu? Bizga javob aytingda, siz aniqlashtirmang. Men boshqasini aytmoqchi edim, siz unda keyin norozilik bo'ladi keyin. Shuning uchun javob ayting. Taxminingiz?
3: Ular telefonlovchilar,
1: to'g'rimi? Oxiratlar obod bo'lsin. Yo'q, telefonlovchilik qilmaganlar, teatrda aktyor bo'lib ishlaganlar.
3: Fatxiddin. Ofkina yordam
1: beriboringlar. Aytdik-ku, yordam berdik-ku. F harfdan boshlaydi ismlar deyapmiz. Hozir eshitdingiz mana ovozlarini. Bu ovozni eshitgandan keyin endi bilish kerak. G'olib bo'lish uchun.
2: Cavabingiz nadir?
6: Masudov,
1: familiyalari. Xo'sh.
6: Nimani kuyovlari, sadirlar
1: kuyovlari. Xo'p, ismlari?
2: Nadir?
1: F'dan boshlanyapti. Nima Masudov?
6: Hozir,
2: to'xtab turinglar. Nimani kuyovlarida? Hech qachon kelmayapti bor.
6: Chaqirdim.
1: Ha, yana qanaqa ismlar bor erkaklarda ismlari? Hayajonlanmang. Siz bilyapsiz kimligini. Hayajonni bosing va ayting javobingiz, xo'sh.
6: Hop.
2: Demak, yana shunda to'liq ayting, ishonch bilan.
1: Voy.
6: Faxriddin Masudovda?
1: Yo'q. Faxriddin emas, boshqa ism ayting. Xo'p, mana sizga yana bitta yordam. Lutfulla Sa'dullayev, Gulchehra Sa'dullayeva ularni kuyovlari ekanliklarini eslay olyapsiz.
6: Fatxulla
1: Masudov.
6: Voy, rahmat.
1: Amalladik.
6: Amalladik.
1: Bir amallab g'olib bo'ldingiz mana. To'g'ri, Fatxulla Masudov edi. Salomat bo'ling. Sizni tabriklaymiz. Hozir raqamingizni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 9338 raqam egasi Fatimaxon. Demak, bugun g'olib bo'ldilar va Miko brenddan sovg'alarni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz endi. Salomat bo'ling.
6: Rahmat kattakon.
1: Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa biz g'olibni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Ular Fatimaxon Miko brenddan bir blok va'da qilingan o'sha sharbatli ichimliklarni yutib oldilar. Undan tashqari Miko brendini logotipi tushirilgan kepka hamda futbolka ham ularga nasib etdi.
2: Endi bitta chiroyli qo'shiq shu filmdan soundtrackcha eshitsak qarshimasmisiz?
1: Qarshimasmi? Bor bo'lsa bo'ldi, eshitamiz.
2: Demak, bor. Hozir aynan mana shu filmdan juda chiroyli soundtrack bor. O'zi soundtracklari chiroyli va eng mashhurini etamiz. To'g'ri javoblarni Telegramda berganlar ham bor ekan. Ozgina nazar tashlasak bo'lardi.
1: Aha. Fatxulla Masudov deb Botir Mo'minov yozib yuborganlar. Azamat, molodsi, gap yo'q deganlar. 030 adolat qaror topdi deb yozib yuboribdilar. Abduzohidjon Ismoilov to'g'ri javob berganlar. Nargizada to'g'ri javob bor. Erkin Jumanazarovda to'g'ri javob bor. Olimxon Yusupov yana kim ekan bu? Klinikada ishlaydigan inson shekil ismlarini qayd etmagan ekanlar. Yana kim? Tohir Rustamovda to'g'ri javob bor. Adhamda to'g'ri javob bor ekan. Aytib bo'ldingiz-ku Azamat deganlar. Endi yordam berdik. Oxirgi savolda qiynalmasinlar deb g'olibimizni aniqladik-da. Chunki mana shu nuqtada biz yakunlashimiz kerak. Bobur Aliyevich, Ahror Gulyamov, Farruh Musaxo'jayev, doktor Abbos Xonovni to'g'ri javob berganlar. Muhayyoda to'g'ri javob bor. Begzod Ahmedovda, Kamola, Karina Kapur haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar. Film borasida Shokirbek, Aynura, Ahror, Zilola, Bahora to'g'ri javoblarni bizga yozib yuborishgan. Katta rahmat faollik ko'rsatayotganlar. Biz esa mana shu filmdan birgalikda soundtrackni eshitish imkoniga egamiz hozir.
2: Marhamat.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98.2.
1: Defa radyosu Tongue Drive Show'a biz de Discord'ın loyihasi boshlandi.
2: Albatta azizlar, bu Discord sizni IQ darajangizni sinovdan o'tkazadi va shu bilan birgalikda mashinangiz uchun iPad kolodkalarini yutib olish imkoniyatini beradi.
1: To'g'ri. Uchtagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Faqat bitta kichkina shartimiz bor. Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu avtomobilingizni oldi g'ildiraklari uchun sizga iPad keramik kolodkalari sovg'a qilinadi. 3442 raqamiga sim qoqdilar.
2: O, mazza qilib radio eshityapsiz. Ozgina pasaytirib turasiz radio ovozini, hurmatli tinglovchim.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Baxtiyor. Toshkentdan.
2: Baxtiyor?
3: Ha.
2: Qanday mashinangiz bor?
3: Damas 3.
2: O, Damas 3.
1: Omad sizga yor.
2: Yo'q, qarang, Damas 3
1: bormi? Mashinangiz bor. Damas 5 ham bor.
2: Men faqat Damas bilar ekanman, faqat Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3 borligini bilaman. Yangi chiqqan, haligi marshrutkaga o'xshab ketadigan chiqqan, kattaroq.
1: Shunaqa?
2: Ozgina tumshiqchasi ham bor-a?
3: Ha?
2: Ozgina tumshiqchasi ham bor-a?
3: Ha.
2: Chunki men Damas oldida o'tirganimda xuddi oldiga yurib ketayotgandek bo'lardim. Yo, yana mashina ham, Damaschilar ham haligi oldida oldi yo'ligini bilishadi, taqqab haligi to'xtashadi-da.
1: Shunaqa, shunaqa.
2: Ali moshay tep turgan deydi. A bu damasda bunday nima deydi, hissiyot o'tmaydi demak.
1: Bu sayt berishgan 10 yil damas haydagan ekan, keyin Nexia olibdi-da. Birinchi qavatda yashar ekan o'zi ham shunda uyimga yaqin olib kelib qo'yib, damas devorga taqab turib, keyin kirib ketar ekan. Nexia ham qorong'ida charchab ketdi-da, xuddi o'shda qariydi. Devorga chiqib, bu yoqqa o'maramanda haydab to'g'rigacha.
2: Ana bo'lmasa.
1: Nexia uchun pachoq qilib,
2: Nexia ham damas qo'yibdi. Yaxshi.
1: Baxtiyor, sizni savol javoblar bilan hozir biz sinovdan o'tkazamiz. Damas 3 uchun kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. O'zi necha ming yurdi Damasingiz?
3: Endi 1.5.
1: Voy bu, halanchi bor ekan.
2: Yangi chiqqan Damas-i endi obtiladi.
1: Aha. Xo'p, diqqat qiling, birinchi savolimiz. Qaysi javobda Qo'qon shahrining qadimiy nomi keltirilgan? Binkat, Simiskent, Havoqand.
3: Havoqand.
1: Havoqand, qabul qildik. Ikkinchi savol. Daniya poytaxti Kopengagen shahrida qaysi ertak qahramoniga atab haykal qo'yilgan? Qorbobo, Suv parisi, Qor malikasi.
3: Ikkinchi javob bo'ladi.
1: Qaysi javob?
3: Ikkinchi javob.
1: Qor malikasimi?
3: Qor malikasi.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz. Qaysi sport turida ishtirokchilar uzunligi 110 cm, og'irligi 500 gram bo'lgan vosita yordamida kuch sinashadilar. Tasavvur qildingiz-a, uzunligi 110 cm, og'irligi 500 gram bo'lgan vosita yordamida kuch sinashadilar. Hokkey, badminton, qilichbozlik. Labbay?
3: Hokkey.
1: Qabul qildik javoblaringizni va biz siz bilan xayrlashamiz. Afsuski, hali vaqti bor ekanda, masga kolodka qo'yishingizni almashtirishingizni, demak, hozircha yurib turasiz endi.
2: Ha, ungacha ozgina kitoblar o'qib, bilimingizni bu charxlab borish imkoniyati bor ekan. Mana aytishyapti, birinchisi bor bu Damas'ta deb, bizga hattoki suratlarni ham yuborishibdi. 51-chi avtobusda bizni haydayotgan,
1: Bizni haydayotganlar. Bizni haydamaylar, o'zimiz ketamiz bizdan keyin.
2: Haydovchilar eshitayotgan ekan, oq yo'l tilaymiz. Albatta, qarang, rulda bo'lib turib ham bekatda to'xtaganda menimcha suratni bizga yuborganlar, Damas, yangi Damas suratini yubordilar.
1: Chiroyli,
2: xuddi anaqa katta jipga o'xshaydi. Yo'l tanlamasga o'xshaydi va mana Zufarbe yozibdilar. Damasda yurgan qizmas tuzu, Hindiston avtobusda yurganman, piyoda yurganman, yugurib yurganman, avtobusga pulim bo'lmagan va avtobusga yurmaganimda
1: yotib yurganlar.
2: Siz vodiyga boring, Damasda yurmasa ilojisi yo'q, boshqa mashinada yura olmaysiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchimiz.
4: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin, ayyomlar muborak bo'lsin. Ismingizni ayting.
4: Rahmat sizga ham. Kun Ziyodulla.
1: Ziyodulla, xush ko'rdik. Sizga savollarni taqdim etamiz, diqqat qiling.
2: Ismingizga monand javoblarni kutamiz.
4: Rahmat.
2: Marhamat.
1: O'qing.
2: O'qing. Tizzam bo'lsin.
1: Hozir.
2: O'qiyman.
1: Qaysi javobda Qo'qon shahrining qadimiy nomi keltirilgan? Binkat, Simiskent, Havoqand.
4: Havoqand bo'la qolsin.
1: Daniya poytaxti Kopengagen shahrida qaysi ertak qahramoniga haykal qo'yilgan? Qorbobo, Suv parisi, Qor malikasi.
4: Suv parisi.
1: Uchinchi savol. Qaysi sport turida ishtirokchilar uzunligi 110 cm, og'irligi 500 gram bo'lgan vosita yordamida kuch sinashadilar. Hokkey, badminton, qilichbozlik.
4: Qilichbozlik bo'lavozim.
1: Barakalla. Barcha savollarimizga to'g'ri javob va bizda g'olibimiz borlar. Hayrat kerak mikrofonlar bugun sizga nasib etdi. Raqamingizni qayd etamiz. Nima mashinangiz bor edi?
4: Kobalt.
1: Bugun ham Kobalt uchun. Shunaqa Kobalt uchun yetib oldingiz.
2: Faqat Kobalt uchun ishlayapti. To'g'ri,
1: 77 Kobalt uchun. Ismingizni ham aytib yuborasiz.
4: Ziyodullar.
1: Tanishganimizdan xursandmiz, tabriklaymiz
2: sizni. Ziyodli javoblarni kutamiz dedim-ku.
1: Ana shunaqa, muborak bo'lsin.
2: Ziyodullar, raqamingizni qayd etib qo'ydik. Tez fursatlarda Haypat kolodkasi xodimlari sizga qo'ng'iroq qilishadi va kolodkani albatta qayerdan olib ketishingizni aytishadi.
1: Omad yor bo'lsin. Hozir qo'ng'iroq qilib yuta olmaganlar esa har kuni soat 8:45 dan 9:00 ga qadar siz tezkor test loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lishingiz mumkin. Mana shunday kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Mabodo buni sifat haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, haypat.uz Instagram akkauntiga kiring, u yerda ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Izohlar orqali xolis fikrlar qoldirilgan.
2: Xuddi shunday azizlar, demak, soatimiz 8:55 ni ko'rsatyapti. Biz juda ham xursandmiz ushbu soatda kerakli sovg'alarni munosib insonlarga topshirganimizdan, to'g'riroq ularni g'olib deb aniqlaganimizdan. Bu Miko brendidan sharbatli ichimliklar va hozirgina Haypat kolodkasini ham egasini topdik.
1: Mana shunaqa qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin keyingi soatga o'tib olamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: Ba'zan inson yangi uy qurish uchun millionlab so'm sarflaydi, ammo keyingi o'nlab yillar davomida issiqlik eshikdan emas, devordan chiqib ketaverishni o'ylab ko'rmaydi. Natijada har oy gaz va elektr uchun ortiqcha mablag' to'laydi. Aslida energiya tejamkor uy bu nafaqat zamonaviy qurilish, balki oila budjetiga qilingan investitsiya hamdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda aholi xarajatlarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va qurilish sohasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari ko'rib chiqildi. Bu haqda davlatimiz rahbari shunday dedi.
2: Yurtimizda har yili o'rtacha 65 ming yakka tartibdagi uy-joylar qurilayapti. Ya'ni 200-250 ming xonadon ta'mirlanayapti. Ochiq aytish kerak, hali ko'pchilik energiya tejamkor materiallarni afzalligi haqida yetarli xabardor emas. Masalan, 200-250 kvadrat metrli xonadonda kuz-qishda o'rtacha 7-8 million so'mlik gaz, yoz kunlarida elektrga qo'shimcha 3-4 million so'm sarflanayapti. Jahon bankiga ko'ra, bizda 1 kvadrat metr maydoni isitish uchun 350 kilovat soat energiya ishlatilyapti. Bu Yevropa davlatlariga nisbatan 2-3 karra ko'p. Agar uyni fasad va tom qismi issiqlik saqlovchi material bilan qoplansa, energiya tejamkor oyna qo'yilsa, energiya sarfi kamida 30% ga kamayadi. Odamlarga energiya tejamkor material ishlatib, elektr va gaz sarfini kamaytirishni sodda tilda tushuntirsa, o'zgarish bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi. Nega buni aytayapman? Xonadonlarni isitishni o'ziga iqtisodiyotidagi jami gaz iste'molini 20%, elektrni esa 11% sarflanayapti. Bu borada Fransiya va Buyuk Britaniya kompaniyalari ishlab chiqqan yangicha loyihalar yondashuv asosida Xamashi tumanida 4000 xonadonli yangi O'zbekiston massivi qurilyapti. Eng muhimi, bu loyihada to'liq energiya tejamkor mahalliy mahsulotlar ishlatilib, tannarx 20% ga arzon tushyapti. Uyni isitish, sovutish xarajatlari 30% ga qisqargan. Norqulov bir oy muddatda Xamashi tajribasi asosidagi yangicha loyihasi yondashuvini viloyat, tuman va shahar hokimlariga o'rgatsin. Bu yil yangi O'zbekiston qiyofasi olib kiriladigan 33 tuman va shahardagi ko'p qavatli uy-joylar qurilishi faqat shunda yondashuv asosida bo'lishi zarur.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barchani Hit FM radiosida xush ko'rdik va Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum azizlar, Azamat Oxundiyev, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda va bugun judayam bir qiziqarli mavzu desak ham bo'ladi, jiddiy mavzu haqida suhbatimizni olib boramiz. Tergov sudyalari vakolatlarini kengaytirish va sud nazoratini kuchaytirish orqali yangi tahrirdagi konstitutsiya doirasida habeas corpus institutini kengaytirilishi haqida suhbatlashamiz.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuni kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tumani sudi tergov sudyasi Mehrojiddin aka tursunib bo'lyaptilar. Assalomu alaykum, Mehrojiddin aka.
3: Assalomu alaykum.
1: Mikrofonga biroz yaqinroq gapirasiz.
2: Xush kelibsiz.
1: Sizni tinglovchilarimiz bemalol eshitsin, maza qilsin.
2: Bilamizki, o'sha mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilish tizimini inson qadri uchun tamoyil asosida yangi bosqichga ko'tarish sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida shaxsni huquq va erkinliklarini himoyasini kafolatlarini kuchaytirish, shuningdek aholini huquqni muhofaza qilish tizimiga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilyapti.
1: Albatta, va bu boradagi savollar bilan sizga murojaat qilamiz va tinglovchilarimizga ham yangiliklarni, islohotlarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Keyingi yillarda shaxsni huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, uni sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, sud ishlarini yuritishni barcha bosqichlarda taraflarni tortishuv tamoyili qo'llanilishi yanada kengaytirish hamda xalqaro huquqni umum e'tirof etilgan qonun normalarini ushbu sohadagi milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish orqali takomillashtirildi.
2: Va shu o'rinda biz kelgan ekspertimizga savollar bilan murojaat qilamiz. Tergov sudyalari bu yaqin yil orasida, yaqin yillardan beri tez-tez ko'zimiz tushayotgan va tez-tez quloğimizga chalinayotgan yangi sohadek bizni hayotimizga kirib bordi va bu tergov sudyalari aslida kim? Ularning vakolatlari nimalardan iborat va oldingi o'sha tizim bilan hozirgi tizimdagi farqlar nima? Iborat. Chunki tergov sudyalari avval yurtimizda bo'lmagan, to'g'rimi? Chunki eshitmaganmiz. Xorijda bo'lgan bo'lishi mumkin. Va mana Mehrojiddin aka, bugun o'zingiz tergov sudyasi sifatida faoliyat olib borar ekansiz. Keling, shu tergov sudyasi haqida biz ham tushunchaga ega bo'laylik.
3: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli radio eshittirish ishtirokchilari, hurmatli radio eshituvchilar, tinglovchilar, yurtimiz xalqi. Men Tursunov Mehrojiddin Saydaliyevich, jinoyat ishlar bo'yicha Yangi hayot tergov sudyasiman. Ish faoliyatim davrida avvalo savollarga javob beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentini farmonlariga, ya'ni 89 sonli farmonlariga asosan yurtimizda 2024 yilda tergov sudyasini joriy etish bo'yicha yangi farmonlar imzolandi. Ushbu farmonga asosan tergov sudyasi, ya'ni jinoyat sudi tarkibida yangi institut sifatida, ya'ni shakllantirilishga shakllantirila boshlandi va ushbu tergov sudyasi 2025 yil 1 yanvardan boshlab o'z faoliyatini boshladi. Bu tergov sudyasi ham sudya, oldin ya'ni takomillashuv bo'ldi, ya'ni tizim ichidagi takomillashuv nimadan deb qaraydigan bo'lsak, oldin jinoyat ishlari bo'yicha sudya ham, ya'ni tergov sudyasini asosiy nima faoliyati, nima vakolatlari, nimaligini aytganimdan so'ng muxlislarda yo o'sha mana eshituvchilarda, radio eshituvchilarda nimaligi
1: tasavvur
3: paydo bo'ladi. Ya'ni tergov sudyasi nima ishlarni ko'radi deganga keladigan bo'lsak, tergov sudyasi vakolatlari haqida gapiradigan bo'lsak, tergov sudyasi ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish, sanksiya berishni, uy qamog'i qo'llashni, shuningdek protsessual majburlov choralarini qo'llashni, ya'ni mulkni qatlash, tintuv olib borish harakatlariga ruxsat berish, yozishmalar, telefon so'zlashuvlari, boshqa aloqa sirini cheklash bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishi, ushlab turish muddatini uzaytirish kabi vakolatlarni amalga oshiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, ya'ni shuningdek tergov sudyalariga ma'muriy ishlarni, ya'ni jinoyat ishlari tarkibidagi ma'muriy, ya'ni fuqarolarni o'zaro bir-birlarini o'rtasida har xil ma'muriy tartibda bo'lgan harakatlarni ham tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqilishi nazarda tutildi. Bunda nima uchun? Oldin jinoyat ishlari bo'yicha sudya bir tumanda ham ma'muriy ishni, ham jinoiy ishni, ham ehtiyot chorasini, ham majburlov chorasini barchasini jinoyat ishlari bo'yicha sudya ko'radi. Bundan misol qilib keltiradigan bo'lsak, masalan, jinoyat ishlari bo'yicha sudya ehtiyot chorasini, ya'ni ehtiyot chorasi deganda bu nimani tushunamiz? Ehtiyot chorasi deganda fuqarolarni muayyan jinoyat sodir qildi va jinoyat sodir qilganlikda gumonlanyapti yoki ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilindi. Ushbu holatda ushlab turish, ya'ni uni qamoqda, uyda ozodligini cheklashdan iborat. Ya'ni yoki bo'lmasa muayyan bir o'sha harakatlarda og'irlik darajasiga ko'ra kamroq, kam ehtimol bo'lsa garov tarzidagi yoki munosib xulq-atvorda bo'lish tariqasidagi choralarni ko'rib, ochiqda saqlashda borat bo'lgan harakatlarni amalga oshirdi. Masalan, qamoqda misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, jinoyat ishi bo'yicha sudya ham o'sha shaxsni ozodligini cheklagan muayyan vaqtga, ya'ni o'sha tergov harakatlari davomida hamda o'sha sud prosesida ishini ko'rib chiqib, unga hukm o'qigan. Shu sababli ushbu tizimni alohida oila sifatida, alohida tizim sifatida jinoyat sudi tarkibida, ya'ni u ham sudya, ham sudya faoliyatida, ya'ni sudyani maqomidan, sudyalik maqomidan, sudyani o'zini himoya mavqeidan foydalanadi. Faqat alohida, ya'ni inson, bu ham inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan bu prezidentimizni, davlatimizni bir siyosiy qarashi bo'ldi. Siyosiy yo'nalishimiz bo'ldi, siyosiy yurish bo'ldi. Ya'ni butun biz rivojlangan davlatlardan ko'rdik, ya'ni inson huquqini birinchi navbatda himoya qilish kerak. Ya'ni o'zi uni ozodligini cheklab, o'zi hukm o'qish juda bir qonun jihatdan ham, mantiq jihatdan ham to'g'ri kelmasligi nazarda tutiladi. Shu sababli tergov sudyasi ko'rib chiqadi ishni. Tergov sudyasi, masalan, shaxsni ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, og'ir bo'lmagan, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanuvchi yoki gumon qilinuvchi tariqasida sud majlisiga, ya'ni sud majlisiga qatnashishi. Oldin, masalan, ushbu sanksiya prokuratura tomonidan. Bu tergov nazorati.
1: Endi bu jarayonlarni batafsilroq aytishimiz kerak bo'ladi. Mehrojiddin aka, hozir bizda qo'shiq reklama fursatlari yetib kelgan. Batafsilroq yana ham jarayonga maydalab turib tushuntirib bersangiz, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin maqsadga muvofiq bo'lardi. Har holda tinglovchilarimizda ham boyga aytib o'tganingizdek yaxshi tasavvur paydo bo'ladi bu borasida. Savollar bo'lsa, ekspertimizga 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz.
0: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mehmet va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va bugungi ekspertimiz jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tumani sudi tergov sudyasi Mehrojiddin Tursunov bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz. Biz kadr ortida ham juda qiziq bir savollar bilan murojaat qilyapmiz, chunki bu soha qaysir ma'noda bu sohaga endi hech kim ishi tushmasin-ku, ishi tushmaganlar uchun yangilik va qiziqarli jarayonlar bor. Va chunki bu filmlarda faqat ko'rganmiz, ayniqsa hind filmlarida sudya, advokat, prokuror degan jarayonlar deyarli har bir filmda bo'lardi. Va biz uchun advokatlar yaxshi inson, prokurorlar yomonligi jahldor kimdir ayblashi mumkin va sudyalar eng adolatparvar insonlar sifatida shakllangan. Va bugun ham biz tergov sudyasi bilan mana studiyada suhbatlashyapmiz. Suhbat avvalida biz o'sha tergov sudyalarining vakolatlari haqida va nima turchi bo'ldi, nima sababchi bo'ldi, aynan tergov sudyalariga qanday ehtiyoj bor edi, shu haqida gaplashdik. Albatta suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Yana shu mavzuni ochiqlash maqsadida qo'shimcha savollarimiz bor. Tergov sudyalari sud zalida bevosita ishtirok etishadimi? Xuddi sudya singari vakolatlarga egami? Endi jinoyat sudyalari bilan siz taqqoslab aytib beryapsiz, mana kadr ortida ham suhbatlashdik. Ya'ni tergov sudya ham tergov olib boradigan, ham sudyalik qiladigan sudyalar haqida gap ketyaptimi? Yanada ochiqladigan bo'lsak,
1: vazifalariga batafsilroq to'xtalsak, yana Mehrojiddin aka, marhamat.
2: Chunki reklama payti bo'lib, biroz sizni suhbatingizni bo'lishga majbur bo'ldik. Marhamat.
3: Tergov sudyasi ham, tergov sudya jinoyat ishlari bo'yicha tarkibida, jinoyat ishlari bu tarkibida u ham sudya. Sudyalik vakolatidan to'liq foydalanadi. Sudyalik immunitetiga ega. Ham o'sha faqat jinoyat ishlari bo'yicha tarkibida tergov. Boshida yuqorida keltirib o'tganimdek, o'zining vakolatlari doirasida bo'yagi. O'zining vakolatlari doirasida faoliyat yuritishini, qaysi vakolatlarga egaligini tushuntirdim. O'sha ishlarni ko'rib chiqardim.
1: Ehtiyot choralari asosan kimlarga nisbatan qo'llaniladi, Mehrojiddin aka?
3: Ehtiyot chorasi sifatida ishlar bizga tergovchi ishlarni ko'rish davomida prokurorning iltimosnomasiga asosan bizga ehtiyot chorasini qo'llash bo'yicha iltimosnoma taqdim etildi. Iltimosnoma taqdim etilganda u albatta jinoyat ishlari bo'yicha tarkibida tergov sudyasi tomonidan chiqiladi. Ehtiyot chorasi sifatida, ya'ni oldin bu inson huquq erkinliklarini va ularning manfaatlarini himoya qilish uchun tashkil etilganini nazarda tutadigan bo'lsak, oldin ehtiyot chorasi sifatida ushlab turishning muddatlari bor. Muddatlari bor. Ya'ni 48 soat muddat ichida ishlab ushlab tursa, uni o'sha 8 soatini sudya. O'sha 8 soatida sudya ish bilan tanishishga, ya'ni o'sha prokurorning iltimosnomasi bilan tanishishga, uni o'rganishga bo'lgan ketadigan vaqt ichida hisoblanadi. Oldinlari o'sha 48 uni ushlab turgan vaqtini hisobini uncha yuritilmagan, ya'ni
2: ahamiyat berishmasdi.
3: Ahamiyat berilmagan.
2: U 48 soatdan ham ko'p turgan-a?
3: Endi biz bilmaymiz, lekin shunaqa holatlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizga hozir jinoyat ishlari bo'yicha sudga kelib tushadi, o'sha muddatlarini, kerakli muddatlari nega e'tibor qilgan holda, ya'ni u elektron bizda EX sud bazasiga kelib tushadi. Elektron onlayn shakllantirilgan, bu ham bu sud tergov nazoratini bir nimasi, ya'ni o'sha qaysi soatda unda ushlab turish bayonnomasi bo'ladi. Hujjat. Ushlab turish bayonnomasida qaysi soatda, qachon, kimlar ishtirokida ushlandi. Ushlangan soatda. Soatini qo'yiladi, o'sha soat

0: Da soatiga qarab biz ishni ko'rib chiqamiz. Ishni ko'rib chiqish davomida agar shaxsni muddatini o'tkazib yo boshqa qilish holatlar bo'lsa, ehtiyot chorasini qo'llashni qanoatlantiradi tergov sudyasi yoki rad qiladi. Yoki boshqa jazo boshqa ehtiyot chorasini lozim topadi. Shunda ehtiyot chorasini qo'llashni muddatini, shaxsni erkinliklari poymol bo'lgan holatlarda sudyalar tomonidan rad qilish holatlari ham ko'p bo'ladi.
1: Uni asosan qaysi turdagi jinoyatchilarga
0: ushlab turish muddatini qonunda ko'rsatilgan protsessual ushlab turish muddatlarini buzib sudga olib chiqqanligi uchun, inson buzilganligi uchun tergov sudyalari tomonidan qat'iy rad qilinadi. Mana kecha Oliy sudda bo'lgan nima deyam, prezidentimiz administratsiyasi rahbarlari Saida Shavkatovna aytib o'tdilar. Asosan o'sha sudyalarda hozirgi kunda 95% sanksiyalarni, ya'ni ehtiyot choralarini qo'llash qanoatlantirilayotganini, 5% rad bo'layotganini. Bu ham tergov sudyalarini o'zini ustida ishlab, qat'iy pozitsiyamizni tanlab, faqat inson huquq manfaatlarini himoya qilishga qaratishni yanada kuch beradi, yanada bizga dalda beradi, yanada o'z faoliyatimizda qat'iylik, adolatparvarlik, insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda faoliyat yuritishimizga sabab.
2: Fuqarolar uchun nima beradi? Masalan, tergov sudyalari aytyapsiz, birinchi navbatda insonlarni erkinliklari, huquqlarini himoya qilish uchun juda ham bir yaxshi bir yo'nalish bo'ldi deyapsiz. Masalan, o'sha 48 soatlik, ya'ni 2 sutkali qamoqqa olinishdan so'ng agar uni aybi isbotlanmasa, uni qo'yib yuborish yoki boshqa. Xo'p, fuqarolarga, oddiy fuqarolarga nima beradi? Yoki bo'lmasam o'sha jinoyatni yoki ma'muriy jinoyatni sodir etgan ayblanuvchiga nima beradi? Qanday yordam beradi?
0: Ya'ni ayblanuvchi, ya'ni bizda bilamiz, protsessda ishtirokchilar, protsess ishtirokchilari bo'ladi. Sudya, prokuror, ayblanuvchi, jabrlanuvchi va ularning advokatlari, himoyachilari. Bunda oldin, masalan, himoyachi ishtiroksiz ko'rilgan ishlarni ko'rishimiz. Oldingi holatlarda himoyachisi ham sirtdan ko'rib olinib, hozir tergov sudyasi tomonidan advokat ishtirokisiz bo'lmasa sirtdan ko'rilmaydi.
1: Ko'rilmaydi.
0: Advokat ishtiroki yana bu davlat tomonidan advokatlarni imtiyoz sifatida, agar advokat olishga imkoniyat yetmasa, davlat byudjet hisobidan qoplab berilib, Adliya vazirligi huzuridagi o'sha advokatlardan zapros jo'natib, har bir protsessda, ya'ni tergov protsessida ham, surishtiruv protsessida ham advokat olish ta'minlanib, sud protsessida ham ishtirok etishi ta'minlanadi.
2: Ayblanuvchi, masalan, o'sha tergovchi yoki tergov sudyasi borganda, u qanaqadir so'rovnoma o'tkazganda, yo'q, men faqatgina ma'lumotlarni sud zalida aytaman deyish huquqiga egami?
0: Ha, u har bir holat bo'yicha sud zalida aytaman deyish huquqi bor fuqarolarni, ya'ni ayblanuvchi yoki gumon qilinuvchini sud zalida iltimosnoma kiritgan holatlarini ham ko'rganmiz. Iltimosnoma himoyachisi tomonidan protsessual hujjatlarda noto'g'ri tuzilganligi, operativ xizmatlarda har xil noto'g'ri harakatlar bo'lganligi, unga tazyiq bo'lganligi, boshqa qilgan holatlarini barcha holatlarimiz ko'rgan bo'lamiz. Shuningdek, ehtiyot chorasini qo'llashda u muqaddam jinoyat sodir etganmi, shuningdek uni shaxsi, uni muqim turar joyiga egami, biz ko'proq holatlarda, ya'ni o'sha muqim turar joyiga ega bo'lmagan, oldin muqaddam bir necha jinoyatlarni sodir qilib sudda yashirinishga uringanmi, tergov jarayoniga qatnaganmi, ya'ni o'sha bir necha marotaba o'sha tergovchi tomonidan chaqirilganda o'z ixtiyori bilan kelib jinoyatni ochirishda faol yordam bergan holatlar bo'ladi. Barcha holatlarni tergov sudyalari tomonidan, ya'ni sudyalar tomonidan barcha holatlarga e'tibor qilamiz.
1: Yana bir narsani Saida Shakarova o'sha kungi yig'ilishda ta'kidlab o'tdilar. Hozirda Toshkent xalqaro moliya markazida Angliya huquqiga asoslangan sud tizimi shakllantirilayotganligi haqida va amaldagi sudlarimiz ham ana shunaqa yangi tajribalarga ochiq bo'lishi, dunyoni ilg'or namunalarini o'z faoliyatida dadil joriy qilishi juda muhim ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Boya bir so'zi efir ortida ham aytdingiz, mana efir paytida ham hozir advokat bo'lmasa, ishtirok etmasa protsess ko'rilmaydi deb aytib o'tyapsiz. Bu avvallari o'sha faqatgina filmlardagina ko'rardik. O'sha advokatim kelmaguncha bir og'iz ham so'z aytmayman yoki uni qo'lga olgan oper tomonidan aytilishi mumkin, aytilardi, ogohlantirilardi. Filmlarda ham ko'rganimiz, o'sha advokating kelmaguncha bir og'iz ham gapirmaslikka haqqing bor. Bizda ham mana shu jarayonlar o'sha Yevropadagi, g'arbdagi ayrim amallar qo'llanilyapti bizda ham. Xo'p, avvalosi ikkita savol bu yerda xalqaro hamkorlikdagi qanday loyihalar, qanday tajribalar bizga o'zlashtirilyapti va o'sha Toshkent xalqaro moliya markazidagi Angliya huquqiga asoslangan sud tizimi nimalarni ko'zda tutyapti? Mana shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz.
0: Mana bu haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, oddiy bir misol, mana hozir joriy qilingan bu narsa bizda. Habeas Corpus Act institutini kirib
1: ketdi.
0: Bu ham Habeas Corpus Act degani O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyamizda ham bu o'zini nazarda tutadi. Tergov sudlarini tashkil etishida ham shu asos sifatida ko'rilyapti. Ya'ni habeas degani bu tarani sudga keltirish. Tarani sudga keltirish degani. Ya'ni bunda o'sha fuqaroni eshitish, avvalo u nima qilgan, qaysi nimadan kelib jinoyat sodir qilgan yoki jinoyat sodir qilmaganligi to'g'risida. Bu ham biz o'zi huquq tizimimiz bo'yicha Ravana German oilasiga kiramiz. Ya'ni bizda endi muhtaram administratsiya rahbarimizni ta'kidlaganlardek, endi Anglo-Sakson huquq tizimida qulaylik taraflari prezidentlarga asoslangan holda ish yuritdilar. Ya'ni insonni o'sha prezidentlar degani, ya'ni muayyan bir mana shu jinoyat sodir qilganlik uchun mana shu prezidentga asosan, ya'ni sudya tomonidan, biz Angliya sudlarini ko'rganmiz, biz o'zimiz ham Angliya sudlarida nimada, mantiyada, boshqada chiqib, ya'ni o'sha prezidentga asoslanadi. Muayyan bir chiqarilgan, masalan, yo'nalishga asoslanadi. Prezident degani o'sha oldin ko'rilgan ishlar, oldin ko'rilgan nimalar keyingi chiqarilayotgan hukm, qarorlarga asos sifatida olinadi. Oldin masalan, jinoyat sodir bo'lgan, jinoyat xuddi qasddan odam o'ldirish, pichoq suqish orqali unga nisbatan mana shu shuncha yil hukm o'qilgan, shuncha yil ozodlikdan mahrum qilingan, shuncha yil, bu ham prezident sifatida olinadi. Birinchi prezidentga asosan keyingi prezidentga, ya'ni keyin ham xuddi shunaqa holat bo'lsa, prezidentlarga asoslanish.
2: Tergov sudyalari kim tomonidan tayinlanadi? Masalan, sudyalar Oliy sud tomonidan tayinlanadi, adashmasam. Yo'q, kim tarafdan tayinlanadi? 5 yilga tayinlanadimi bir boshida?
0: Tergov sudyalari ham, jinoyat ish sudyalari ham sudyalar Oliy kengash tomonidan tayinlanadi. Oliy ma'lumotli, muayyan ish stajiga ega bo'lgan. Shuningdek, oldin sudyalar oliy maktabi bo'lgan, hozir Odil sudlov akademiyasi tashkil topdi uni o'rnida, uni masda Odil sudlov akademiyasida o'qigan, muayyan bir qonuniy talablarga javob beradigan shaxslarni, ya'ni o'sha tanlovga boradi. Tanlovda sudyalar oliy kengashi tomonidan lozim topilganda sudya sifatida
2: 5 yilga tayinlanadi,
0: boshiga. 5 yilga tayinlanadi.
2: Yoshi ham inobatga olinadimi masalan?
0: 35 yoshga to'lgan.
2: 35 yoshdan keyin.
0: 35 yoshdan.
2: Tushunarli. Va tergov sudyasi instituti joriy etilishi bu sohani qay darajada rivojlantirdi?
0: Tergov sudyasi tashkil etilishi bu sohada masalan takomillashuv bo'ldi. Takomillashuv bo'ldi, ya'ni masalan aytib o'tdim, jinoyat ishlari bo'yicha sudyani ham tergov sudyasini faoliyatini ham jinoyat ish sudyasini faoliyatini yuritilayotgan takomillashuv bo'lib alohida bo'lgandan keyin yengillashuv bo'ladi.
2: Va menimcha o'sha fuqarolar ishi ham tezroq hal bo'lyapti.
0: Ham tezroq hal bo'ladi, ham uni ishi ichiga to'liq kirishga imkoniyat bo'ladi. Takomillashuv bo'lgan joyda, masalan, fuqarolar sudlar tarkibida muhim sud ya. Ham o'sha takomillashuv natijasida sinov tariqasida oila sudyalari. Oila sudyalari. Ya'ni o'sha chunki jamiyatimizda asos negizi oila. Jamiyatning negizi oila bo'lgandan keyin oila ertaga yurtimizning taraqqiyotini, yurtimizning rivojlanishini, oila bor joyda farzand tinchlik bor joyda, oilada tinchlik bo'lgan joyda rivojlanish bo'ladi. Bunda shu holatlarni inobatga olib, ajrimlar ko'pligini yoki bo'lmasa har xil oilalar o'rtasida nizolar paydo bo'layotgani, mulki, boshqa holatlarni inobatga olib, oila sudyalari jinoyat ish tarkibi, jinoyat ishlarni ko'rishda ham takomillashuv bo'lib, tergov sudyalari tashkil topganligini bunda nazarda tutsak bo'ladi.
1: Hurmatli tinglovchilar, mavzu yuzasidan muhokamalarni qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin davom ettiramiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Savollar bor bo'lsa yoki mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin.

0: Mes hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida va biz ekspertimizdan anchagina savollarga efir orta ham javoblarni olyapmiz. Suhbatimizni davom ettiramiz. Yana bir kere tanishtirib o'tamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tumani sudi tergov sudyasi Mehrojiddin aka Tursunov bugun ekspertimiz bo'lib ishtirok etyaptilar.
2: Xush kelibsiz yana bir bor studiyamizga.
1: Mehrojiddin aka.
2: Aha, marhamat
1: aziz. Korrupsiyani oldini olish borasida tergov sudida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham to'xtalib o'tsak. Marhamat.
3: Korrupsiyani oldini olish maqsadida sudlar tomonidan sayyor sudlar o'tkazilgan olib borilishi. Shuningdek, mana yangi nimaga asosan korrupsiyani oldini olish yuzasidan sudlarda, shuningdek, mana sudlarda nima tashkil etilyapti? Ya'ni
2: raqamlashtirish, boshqa sohalarda singari.
3: Bir qarorni vaqtida yuklash. O'sha har bir qarorimizni yuqori turuvchi nimalar tomonidan ko'rinib turishi. Fuqarolarimizga ko'rinib turishi, boshqa holatlarga ko'rinib turishi, shuningdek compliance nazorat tizimi sud tizimida joriy etilyapti. Ham yordamchilarda, sudya yordamchilarda boshqa har xil kontaktlarga kirmaslik, nazorat qilib turishi, ya'ni o'shanga xodim alohida yangi shtat birligi tashkil etilishi, compliance nazorat, ya'ni o'sha korrupsiyaga oid barcha ishlarni aniqlashi, o'zi oldindan o'rganishi, barchasi ushbu nazorat, ya'ni compliance nazorat tizimiga vakolatlar berilishi bu sud tizimida korrupsiyani oldini olishga qaratilgan yuksak ish faoliyat bo'ladi. Bunda yordamchilar, sudyalar, boshqalar o'sha har bir holat haqida xabar berishi, muayyan jinoyatlarni yoki bo'lmasa muayyan bir harakatlar sodir etilganda bu compliance nazorat tizimiga yoki bo'lmasa sudyalar oliy kengashi huzurida inspeksiya bor. Ushbu inspeksiyaga sudyalar tomonidan bildirgi asosida berilishi har xil korrupsiya holatlarini oldini olishga katta samaradorligini beradi. Shuningdek, biz tergov sudyalari tomonidan ishlarni sayyor sud majlisida, ya'ni ma'muriy sudlarni, ya'ni xalqni ichida oshkora sayyor sudida olib borishimiz ham bu korrupsiya omillarini yo'qotishga asos sabab bo'ladi.
2: Rahmat. Va islohotlarni natijalari haqida gaplashadigan bo'lsak, tergov sudyalari vakolatlarini kengaytirish imkoniyatlari ham yaratildi. Mana shu imkoniyatlar nimalardan iborat?
3: Bugungi kunda vakolatlar kengaytirish zarurati, bunda tergov sudyalarini ayrim tergov harakatlari ustidan nazoratni, vakolatlarni kengaytirish, proses ishtirokchilarini shikoyatlarni ko'rib chiqish doirasini oshirish, raqamli dalillar va axborot texnologiyalari bilan bog'liq protsessual harakatlar ustidan sud nazoratini kuchaytirish, shaxslarning konstitutsiya huquqlariga daxl qiluvchi barcha masalalarni sud nazoratiga bosqichma-bosqich o'tkazish muhim ahamiyat kasb etdi. Ya'ni bunda o'sha har bir nimada ko'rsatilyapti, bu haqida qonunchiligimizda ishlab chiqilyapti, ya'ni shaxs ozodlikdan yo tergov sudyasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilgan, ushbu qamoq qo'llanilgan davrida, ya'ni 2 oy muddatda sud protsessiga chiqqancha tergov davri bor, uni sudda ko'rilish davri bor, har bir ishni o'zini muddati bor. Har bir o'sha davrida advokatni himoyachi tomonidan iltimos qilingan holatlar, jinoyat ishi kam ahamiyatli bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasa muayyan bir yetkazilgan zararlarni, taraflarni davosi yo'qligini, boshqa holatlarni iltimos tomonini, ya'ni boshqa ehtiyot chorasi bilan o'zgartirishga iltimosnoma kiritish vakolati paydo bo'lishi ham bu
2: kengaytirilishi
3: sohasida erkinliklarni, inson manfaatlari yo'lida qilinayotgan ishlardan biriga dalolat.
1: Habeas Corpus institutiga qayerdan boshlab, qanday holatlarda ehtiyoj paydo bo'lib qoldi? Nima uchun bu institut joriy etilyapti? Va qanchalik o'zini oqlayapti hozir?
3: Masalan, bir misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, oldin sirtdan kimdir uyga borsa, hamma oddiy fuqaro tilida gapiradigan bo'lsa, bir sanksiya bo'ldi, qamaldi. Yoki bo'lmasa o'sha ehtiyot chorasi sifatida ushlab turildimi, bo'ldi, qamaldi degan fikr bo'ladi. Hozir ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxs ham o'sha sud hukmi bilan ozodlikka chiqarilayotganligini ko'rishimiz mumkin. turli sudlarni yuqori turuvchi instansiyalarda, birinchi instansiyalarda, masalan, fuqarolarimiz tomonidan oqlovlarni ko'ryapmiz. Har xil oqlov nimalari. Bu ham bir o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. Bu ham mana shu institutni inson manfaatlari uchun ishlatganligidan dalolat.
1: Shunday. Albatta. Mamlakatimizda haqiqatdan ham sud tizimida insonparvarlik tamoyilini yanada yuksaltirish maqsadida juda ham ko'plab islohotlar, ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ham bo'lsa sud tizimini yanada adolatli bo'lishi uchun xizmat qilayotganini aytib o'tishimiz mumkin va bugungi mavzuyimizni ham yaqindan kengroq ochib berish uchun yordam berganliklar, vaqtlarini ayamasdan kelganliklari uchun jinoyat ishlari bo'yicha yangi hayot tumani sudi tergov sudyasi Mehroj Dinaka Tursunovga tashakkur aytamiz. Rahmat aka ma'lumotlar uchun.
2: Sog' bo'ling va azizlar, biz mana shu nuqtada Impuls Talk Show'sini bugunchalik yakunga yetkazamiz va haftaning so'nggi kuni, ishi ya'ni ish kuni juma, yana bir bor barchaga muborak bo'lsin va shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Nasib etsa dushanba tongida yana siz bilan 98 to'lqinlari KitFM radiosida didorlashamiz. Zaman bo'ling.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al Alim bilan. Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: Kecha mamlakatlar xomashyo uchun raqobatlashgan bo'lsa, bugun bozor uchun kurashmoqda. Bugungi iqtisodiyotda mahsulot ishlab chiqargan emas, uni dunyoga sota olgan davlat yutadi. O'zbekiston qurilish materiallari sohasida import o'rnini bosish bosqichidan o'tdi. Endi yangi vazifa tashqi bozorlarni egallash. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida sohaning eksport salohiyatini oshirish, qo'shni mamlakatlarda yangi bozorlarni ochish va milliy mahsulotlarni xalqaro brendga aylantirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbarining bu boradagi fikrlariga quloq tutamiz.
2: Qo'shni davlatlar yiliga 13 milliard dollarlik qurilish materiallari import qilyapti. Bir narsani bilinglar, tashqi bozordagi kuchli raqobat har bir dollar uchun kurash ketayotgan, hozirgi sharoitda eksportni ko'paytirish uchun noan'anaviy yechimlarni bizdan talab qiladi. Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga eksportni qo'shimcha 40 million dollarga oshirsa bo'ladi. Masalan, hozir mahalliy korxonalar issiqlik saqlovchi materiallar yoniga ularni devorga qotirish uchun setka, dubl mix, quruq qorishma kerak bo'lsa o'rnatish xizmat bilan tayyor energiya tejamkor fasad yechimi sifatida taklif qilyapti. Uylarni ichki pardozlash, namlikka chidamli va issiq pol qoplamalari, santexnika, kanalizatsiya va suv quvurlarini o'tkazish bo'yicha ham kompozit xizmatlarni ko'rsatyapti. Endi Vahabov, Akbarjonov viloyat hokimlari shunday yondashuvni eksportda ham qilishlari zarur. Bizga yaqin Ozarbayjon, Gruziya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonda uy-joy tijorat obyektlari qurish bo'yicha katta dasturlar amalga oshirilyapti. Akbarjonov, Vahabov viloyat hokimlari bilan qurilish materiallari korxonalari va developerlarni bir-biriga bog'lab bizga yaqin bozorlarga borishimiz kerak. Bu davlatlarda milliy mahsulotlarimiz asosida namunali uy-joylar va natural obyektlarni qurib ko'rsatsak, qo'shilgan qiymat karra-karraga oshadi. Muhimi uy-joy qurish bo'yicha ushbu davlatlarning ishonchli hamkoriga aylana olsak, elektrotexnika, uy tekstili, mebel korxonalarimizga ham yo'l ochiladi, eksport imkoniyati ko'payadi.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

shokolad ko'taronasini qo'ynagan Minayvayda 10:13 haftaning esa so'nggi kuni hamma-hamiga assalomu alaykum hurmatli Hit FM radiosining tinglovchilari jonli efirlar bizda davom etadi Drive Show boshlovchilari Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayevaga oq yo'l tilagan holati Hit Lunch dasturi eshiklarini ochiq deya e'lon qilaman Kamino Marbek Sulton Murodov siz bilan birga bugun 26 iyun sanasi bugun yilning eng chiroyli sanalaridan biri qarang 26.06.2026 ko'pgina juftliklar odatda ushbu kunni abadiy eslab qolish uchun to'y unashtirish yoki turmush qurish taklifi ya'ni marry me uchun sanalardagi raqamlarning bunday kombinatsiyasini tanlaydilar va albatta bugun uchrashuvga chiqish uchun yoki qandaydir bir hayotingizda unutilmas jarayonlarni amalga oshirish uchun judayam qulay fursat deb o'ylayman shunday ekan vaqtni zoya ketkazmang har bir daqiqadan unumli foydalanib oling xullas bugungi kunni esda qolarli qilish hammasi o'zingizni qo'lingizda 26.06.2026 dasturimiz boshlandi Hit Lunch dasturi 13.00 ga qadar sizning xizmatingizda bo'laman hammangiz zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin havo esa juda ham ajoyib kimlar uchun bu birozgina salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin kimlargadir esa aksincha yoqadi

kayfiyatga ijobiy ta'sir qiluvchi qo'shiqlar tinglashga muvaffaq bo'lmoqdamiz. 10/20/26 iyun sanasi va hitlanish dasturi allaqachon boshlangan. Mikrofon ro'parasida Yamin Umarbek Sulton Murodov bilan birga 13:00 qadar har doimgidek o'zim bilan sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilaman va buni uddasidan qanchalik chiqdim yoki yo'q, buni albatta efir so'ngida bildirib o'tasiz degan umiddaman. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm.net ana shu chat sizni xizmatingizda bo'ladi. 3 soat davomida xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Men radioga yetib kelayotganimda, qayerdandir qarsillagan ovoz eshitildi. Qulog'imni, demak, chap tomonidan qarsillagan ovoz eshitildi va shundoqqina qarasam, yo'lning u tomonida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Shuning uchun hurmatli yo'lovchilar, hurmatli haydovchilar, tinglovchilar, umuman KTFM radiosini eshitayotganlar, yo'llarda ehtiyotroq bo'lamiz, hushyorroq bo'lamiz. Telefonlarga, turli gadjetlarga chalg'imaymiz, faqatgina bor e'tiborimizni yo'lga, quloqlarimizni esa KTFM radiosida jarang sochayotgan boshlovchi ovozlariga, qo'shiqlar ketma-ketligiga qaratishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Hammani yo'llari bexatar bo'lsin, jarimalarsiz bo'lsin va oq va ravon bo'lishini tilakdoshiman. Tinglovchilarimizga bugungi sanani eslatganimda unga e'tirof berganim ta'rif berganimda boshqa tinglovchilar ham o'zlarini hayotlaridagi muhim sanalarni yozib qoldirishgan ekan. Mana misol uchun Muhammad Qodir 11/11/15 yilda to'yim bo'lgan, chiroyli sanalardan deb xabar yuborgan ekanlar. Keling, bugun mana shu mavzuda

Abdullohni tug'ilgan kuni radio orqali ham tabriklayman deb xabar yuborgan ekanlar va Abdulloh 3 yoshni qarshi olibdi. Tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz Abdullohni. Hit FM radiosi nomidan va o'zim nomimdan tabriklab qolaman. Katta yigit bo'lsin. O'zi sevgan kasbda katta-katta o'sha marralarni zabt etishini tilakdoshiman. Katta yigit bo'lsin, son bo'lsin, omon bo'lsin. Dilmurod aka yozyaptilar, 01.11.2011 da haydovchilik guvohnomasini olganman deb xabar yuborgan ekanlar va Dilmurod aka shunda sizni hayotingizda eng esda qolarli sanalardan biri aynan 01.11.2011 bo'lgani yoki shunchaki hozir haydovchilik guvohnomangizga qarab shu xabarni yozdingizmi? Yozib qoldirarsiz, hurmatli tinglovchilar, sizni hayotingizda qaysi sana unutilmaydi hisoblanadi va aynan mana shu sanada qanaqa voqea sodir bo'lgan. Siz ungacha xabarlarni yozib turasiz. Men esa ayni fursatlarda sizga bir ajoyib sevgi tarixini hikoya qilib bermoqchiman. Ko'pchiligimiz bilamiz, ko'pchiligimiz hattoki bu mahsulotni mijoziga ham allaqachon aylangandirmiz. Love is saqichlarini bilasizmi? To'g'ri, hozir reklama bo'lib qolishi mumkindir, lekin buni o'ziga yarasha sevgi hikoyasi bor ekan. Ko'pchiligimiz o'sha Lavi saqichlarini saqichidan ko'ra ko'proq uning ustidagi va ichidagi yozuvlariga ko'proq e'tibor qaratamiz, suratlariga va yozuvlariga va qanday yozuv chiqishiga. Xo'p, mana shu haqida hozir sizga hikoya qilib bermoqchiman. 1960-yillarda rassom Kim Grove italiyalik Roberto Casaliga bo'lgan cheksiz muhabbatini so'z bilan ayta olmay, kichik rasmlar orqali chiza boshlaydi va bu rasmlarni sevgilisining cho'ntaklariga, ish stoliga va mashinasiga yashirincha qoldiradi. Shunday qilib, ular faqat o'zlari tushunadigan sevgi tilini yaratishadi. Keyinchalik bu samimiy suratlar sevgi bu, ya'ni Lavis nomi bilan afsonaviy saqichlar o'ramidan joy oladi.

Xitoy rasmlarini sevib tomosha qilsa-da, uning ortidagi achchiq qismatdan bexabar bo'lishadi. Balki sizning xabaringiz bordir, qiziqib o'qib chiqqandirsiz. To'satdan o'sha Kasalining turmush o'rtog'i Roberto og'ir saratonga chalinadi va vafot etadi. Robertoning vafotidan so'ng ushbu komikslarda eng qayg'uli sahna paydo bo'ladi va unda jajji qizcha o'z sevgilisining qabri oldida yolg'iz turardi. Shuning uchun ham bu kichik rasmlar shunchaki saqichdagi qog'ozchalar emas, balki o'limdan keyin ham yashaydigan haqiqiy sevgi va ayriliq va abadiy xotira haqidagi ta'sirli hikoya hisoblanadi. Va har endi Lavi saqichlarini chaynaganingizda aynan mana shu suratlar kimningdir hayotida rostdan ham ro'y bergan degan xulosani balki oldinga surarsiz. Siz esa bugungi sana bilan va umuman hayotingizdagi unutilmas sana bilan xabarlarni yozib qoldiring, birozdan so'ng o'qib beraman.

0: qozoq estradasi ham qo'shni tinglashga muvaffaq bo'ldik va endi bu yoqqa jonli efirlarni davom ettiramiz. Xo'sh, 10:32 26-iyun sanasi, tinglovchilarimiz esa o'zlarini hayotlaridagi unutilmas sanalar va un bilan bog'liq bo'lgan holatlarni yozishmoqda. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Aynan mavzuyimiz mana shu. Sizning hayotingizda qaysi sana hech qachon unutmaysiz? Qaysi sanani hech qachon unutmaysiz va bu qaysi sana hisoblanadi? Unda nima voqea sodir bo'lgan? Xo'p, demak, tinglovchilarimizdan xabarlar bor. Shuhrat Eshquvatovdan birinchi ulardan bo'lib xabarlarni o'qiyman. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Opa. Bo'ldi, harakat qilamiz Shuhrat aka. Sizni xabaringizni alohida ko'rib chiqishim kerak shekilli. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Ishlarni boshlab oldingizmi? Mani qizim shunaqa esda qoladigan sanada farzandli bo'lgan, ya'ni 2020-02-02 da tug'ilgan. Fayzullo ismli o'g'il nabirali bo'ldik, chiroyli sanada deb xabar qoldirgan ekanlar. Bugun shunda nabirali bo'ldingizmi? Agar haqiqatan ham bugun bo'lsa, albatta tabriklaymiz. Umr bilan bergan bo'lsin. Katta yigit bo'lsin, sog' bo'ling. Rohatini ko'rib yurish sizga nasib qilsin. Ayolimni tug'ilgan kuni shunaqa chiroyli sanada 10-10-1958-yilda rahmatli dadamni tug'ilgan kunlari bo'lgan. 11-11-1994 o'rtog'imni tug'ilgan kunligi va ayolimni tug'ilgan kuni 20-01-2002 deb xabar yuborgan ekanlar. Yaxshi, keyingi xabarga o'taman. Nasrullodan yetib keldi bu nomi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Yaxshi ishlang, rahmat. Onam 10-10-da, men esa 11-11-da, ukam 21-12-da singlim dunyoga keltirganlar deb yozib qoldirgan ekanlar. Qarang, bu rejali sana bo'lganmi? Shunda qanaqa bo'lgan yoki tasodifiy chiroyli sanalar bo'lganmi? Demak, 07-07-07 pasport olganman deb xabar yuborgan ekanlar. Yaxshi, 07-07-07 da pasport olgan bo'lsangiz, bunga demak 25 yil bo'lyaptimi? Qancha bo'lyapti? Adashdim, hozir ozgina yillarda adashib ketib qoldim. 07-07-07 bo'lsa, u amal qilish muddatlari ham o'tib ketgan-ku, boshqa olgandirsiz yana. Tohir aka, keyingi nomi Umarbek, ko'rdingizmi, bizga taraflar yoqdimi, xabarimni o'qidingizmi, men radioda endi yoqdim deb yuborgan ekanlar. Va yuqorida xabar yuborgan ekanlar, videoli xabar, chiroyli manzaralar, havo harorati esa juda ham ajoyib. Oqtosh yo'llari, havo shunaqa toza, yam yashil deb yuborgan ekanlar. 8981 raqam egasi. Men uchun unutilmas sana o'g'illarimni tug'ilgan kunlari deb yuborgan ekanlar. Bu 23.07.2018 29.11.2023 deb yozib qoldirgan ekanlar. Minnatdorimiz sizga. Rahmat. Keyingi xabarga o'taman. 2020-yil 30.03 Hasan Husan o'g'illarimiz Shukrona kuni. Qalay, mana ular 24 yoshga, mana ular 24 yoshga kirdi, Allohimga shukrlar bo'lsin deb xabar yuborayotgan ekanlar. Uylantirdingizmi yoki hali uylantirishga ertami, hali bunday rejalar yo'qmi yoki shuni arafasida bo'lib turibdimi? Aziz aka xabar yuboryaptilar. Salom, 4 iyul tug'ilgan kunim, 24 mart to'yim bo'lgan kun, 04 mart katta qizimni tug'ilgan kuni. Bu yerda demak tug'ilgan kun va olamdan o'tgan kunlar yuborilgan ekan, yozib qoldirilgan ekan. Men uchun 4 soni qatnashgan sana hayotimda ko'p yaxshi yomon kunlar muhrlangan deb xabar yuborgan ekanlar. Minnatdorimiz, kattakon rahmat va albatta boshqa xabarlarni birozdan so'ng o'qib eshittiraman. 30.03.2030 O'zbekiston jahon chempioni bo'ladi deya yaxshi niyatlarni bildirayotgan mana tinglovchimiz ham bor. Sobir aka, tilingizga shakar. Qoyil lekin, mana shunaqa yaxshi tilaklarni bildirib tursak, albatta jahon chempionatini ham g'olibi bo'lib qolarmiz. Lekin tilingizga shakar dedimi, bu yerda lekin ilonni bir stikerini joylab qo'ygan ekansiz. Bu nimani bildiradi endi ilonni? Ilondek zaharliman degan ma'noni bildirarmikin? Ilondek chaqaman, menga yozmang degan bir mazmunni bildiryaptimi bu yerda? Mayli, bila olmadik-ku o'z yo'liga va endi esa hozir ayni fursatlarda navbatdagi taronalarga o'tishdan avval yana bir necha xabarlarga e'tibor qaratib qo'yar ekanman. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Hayotimda eng quvonchli sana o'g'il farzandli bo'lganim. Ismlarini mashina raqamlariga moslashtirganman. Demak, ularni avtomobillarning raqami 830 va M3 M harfi qatnashgan. Ularni demak, kengga aytmasa qanday bo'ladi? Mama Sodiqov Muhammad Ma'murjonov. Ma'murjonovich 8-oy 30-avgust. Shuning uchun oho, gap yo'q lekin. 8-oy 30-avgust bo'lganligi uchun 830 bo'lgan va Mama Sadiqov Muhammad Ma'murjonovich bo'lganliklari uchun 3 M bo'lgan. Lekin qoyil qoldik, mana bunga bitta respekt va qarsaklarga arziydigan xabar va izoh bo'ldi. Sizga kattakon rahmat, hurmatli kim? Ma'mur aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang. Salom Umarbek, yaxshi kelibdingizmi? Mening qizim chiroyli sanada tug'ilgan, 12-12-2012. Efirga omad, Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim. Meni ham tug'ilgan kunim chiroyli sanada. O'zim uchun albatta bu hammasi tug'ilgan kuni o'zi uchun albatta chiroyli sana hisoblanadi. Eng asosiyisi 26-iyun kunida tug'ilganlarni biz chin qalbimizdan tabriklab qolaman. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat ularni hayotlaridagi eng quvonchli daqiqalardan biri va eng chin do'stlari bo'lishini tilakdoshiman.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Rossiya sirasida o'z o'rniga va namunaga bo'lgan ega bo'lgan ijodkori tomonidan ajoyib taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Barchaga oq yo'l tilab qolamiz va jonli efirlar davom etadi. Umarbek Sultonmurodov Hit FM radiosida Hit Lunch dasturida davom etadi. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 dan 13:00 ga qadar tinglashingiz mumkin. Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimizga ham kun xayrli bo'lsin. Ularga ham yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. hitfm.uz ga hamroq tutinganlarga oq yo'l ishingizni rivojini tilab qolamiz. Nafaqat bizni ayni fursatlarda kun davomida tinglayotganlar bor. Kimlardir qaysidir hududlarda hozir oqshom cho'kmoqda. Ularga xayrli oqshom, xayrli tun. Endigina tongni boshlab Hit FM radiosiga sozlangan boshqa xorijdagi hamyurtlarimizga xayrli tong bo'lsin. Xullas, eng asosiysi bizning to'lqinlarimiz siz bilan birgalikda hamohang. Siz bizni tanlaganingizdan juda ham xursandmiz. Android foydalanuvchisi bo'lsangiz Play Market orqali bizning ilovamizni yuklab oling va mazza qilib sifatli tarzda tinglash imkoniyatiga ega bo'ling. Bundan tashqari hitfm.uz aynan mana shu so'zlarni Safari gami, Google gami, Chrome gami, boshqa qidiruv platformalariga kiritsangiz, brauzerlarga kiritsangiz bemalol bizning saytimiz chiqib keladi. O'sha yerda va mazza qilib 24/7 formatida tinglash imkoniyatiga egasiz. Faqatgina internet bo'lsa kifoya bo'ldi. Qolgan hech narsa talab qilinmaydi sizdan va albatta Instagramdagi profillarimizga obuna bo'ling, storieslarni kuzating, reelslarga, postlarga like bosing, o'zingizning izohlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi va bu izohlarni ko'rib, bu like'larni ko'rib biz albatta ijodkorlar juda ham xursand bo'lamiz, sizdan motivatsiya olamiz va yana ham ishga bo'lgan mehrimiz jo'shib ketadi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zini kiritasiz, raqamlarni kiritish orqali bizning Telegram chatimizni topsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz efir yuklanish uchun. Juda ham ko'p tinglovchilar qo'shimcha boshqa raqamlarga qo'ng'iroq qilishyapti. Yo'q, u boshqa raqamlar, shunchaki reklama bo'limiga tegishli bo'lgan raqamlar yoki sizni boshqa xizmatlarga yo'naltirib berish uchun xizmat ko'rsatadigan raqam hisoblanadi. U raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali, ya'ni o'sha Google da ko'radigan yoki Safari da ko'radigan brauzerda ko'rgan raqamlaringiz orqali efirga chiqa olmaysiz, shuni unutmang. Hammaga oq yo'l va men esa Telegramdan yetib kelgan xabarlarga yuzlanishda davom etaman. Umarbek, salomatmisiz? Men Moldovada har kuni eshitaman. Bor bo'linglar, deya Sherzod Gaffarov xabar yuboryaptilar. Sherzod aka, familiyangizni to'g'ri o'qidim degan umiddaman. Eng asosiysi siz bilan biz bilan birgalikdasiz. Sizga ham albatta yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. To'lqinimiz bitta bo'lganligi bilan manzilimiz har xil, lekin eng asosiysi sizni xabarlaringiz orqali mehrni his qilib turibmiz. Xo'p, yana bir tinglovchimiz. Yana ikkita qizim chiroyli sanada tug'ilgan. Katta qizim 15-mart, ikkinchi qizim esa 15-yanvarda, bitta o'g'lim 4-iyulda. Hamma yaqinlarni tug'ilgan kunlari o'zi aslida hamma uchun juda ham qadrli va chiroyli sana hisoblanadi. Tug'ilgan kunlardan tashqari yana qanaqa esda qolarli, eslasangiz yuzingizga tabassum yuguradigan sanalarni bilasiz, yozib qoldirishingiz mumkin. Mana jiyanlari, ukalari tug'ilgan kunlarini yozyaptilar. Ko'p tinglovchilarimiz aynan tug'ilgan kunga bog'langan sanalarni yozib qoldirishmoqda. Keling, yana ham kengroq olsak yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum Umarbek, charchmayapsizmi? Biz sizlarni eshitib manza qilib sho'x qo'shiqlardan bo'lsin. Biz sizlarni eshityapmiz. Sho'x qo'shiqlardan bo'lsin. Hasharga keling deb yozyaptilar Jasur aka va bu yerda esa hozir suratni ham yuborgan ekanlar. Hashar ishlari amalga oshirilmoqda. Somonlar loyga botgan va bu somonlarni ezayotgan hamyurtlarimiz, akalarimiz, qadrdonlarimiz. Sizda esa ishda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Charchamang, Hit FM'ni tinglashda davom eting va ishlar yana ham tezroq o'tib ketadi. Menga 1985-yil 27-11 yoqadi, chunki o'sha kuni men dunyoga kelganman. Juda ham yaxshi. Eng chiroyli sana tan olaylik 09/09 xalqaro go'zallik kuni va albatta mana tug'ilgan kunim. Gap yo'q ekan Maqsudaxon. Hozir eng go'zallik kuni 09/09 ekanmi desam, bu yog'ini o'zingizga burib yuborgan ekansiz. Charchamang Maqsudaxon, tug'ilgan kunlaringiz bilan albatta 09-sanada 9-sentyabrda tabriklash nasib qilsin. Biz sizlarni bolajonlar bilan Mushtariyxon
Murod Qozimbek, Ziroliqxonlar bilan Surxondaryoda onlayn eshityapmiz deya Sirojiddin xabar yuboribdilar. Yaxshi. 12-12-07 uylanganman. Qishda yonimga pechka olganman deb yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Bu sanani unutmaganingizdan juda ham xursandman. Va bundan tashqari ayni fursatlarda bizni Komil aka, Qadirdon akamiz tinglab ketayotgan ekanlar. Salom Umarbek, Ukam kvartet guruhini tilak qo'shiqlaridan ham eshitib turaylik deb xabar yuborayotgan ekanlar. Bo'ldi, albatta xabar harakat qilamiz. Sizda xabarlaringizni inobatga olamiz. Komil akaga ham albatta salomlarimizni yuborib qolgan holatda jonli efirni davom ettiraman. 10:53 va navbatdagi soatga yo'l olish fursati yetib keldi. Keyingi soatda esa siz bilan Muhabbat tarixi loyihasiga yuzlanamiz va siz bu loyihadan xabaringiz bor. Umid qilamanki ishtirok etasiz va chiroyli o'zingizni muhabbat tarixlaringizni barchani e'tibori markazda tinglovchilarimizga yo'llab berasiz va eng ko'p ovoz to'plab nasib bo'lsa g'olib bo'lasiz va birozdan so'ng albatta tilak qo'shig'ini ham tinglashga ulgurarmiz. Hozir esa Ravshan Sobirov va Setora guruhi ijodkori Kamila ijrosidagi Baxtli bo'l qo'shig'i jarang sochadi.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Ikkiga nomlangan qo'shiq to'g'ri. Soatimizni retro tarona bilan boshladik, lekin aynan mana shu qo'shiq juda ham ko'p bo'lgan tinglovchilarimizni, ko'p sonli tinglovchilarimizni qaysidir davrlarga qaytarishiga aslo shubha bildirmayman. 11 dan 4 daqiqa o'tdi. 26-iyun sanasi va jonli efir davom etadi. Hit Lunch dasturi ikkinchi musiqiy soat boshlandi. Mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, beradar bo'lsin. 13:00 ga qadar sizni hamrohingiz bo'laman. Bu soatimizda esa va'da qilganimdek muhabbat tarixi loyihasiga yuzlanamiz. Demak, loyihaning shartlarini sizga tushuntirib o'taman. Avvalambor, birinchi o'rinda bu loyihada avval ishtirok etmagan bo'lishingiz kerak. Muhabbat tarixida o'zingizni, sevgi hikoyangizni biror marta bo'lsa-da aytib bermagan bo'lishingiz kerak. Birinchi marotaba ishtirok bu eng muhimi hisoblanadi va bundan tashqari juda ham oddiy shartlari, shunchaki sizning turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz, nimalar bo'lgan, qanaqa qiziqarli voqealar sodir bo'lgan aynan tanishuv chog'ingizda, mana shuni imkon qadar maksimal ravishda qisqa londa qilib bizga hikoya qilib bersangiz bo'ldi. Soat davomida, soat so'ngiga qadar 3 nafar ishtirokchilarimizni efirga olib chiqishga harakat qilaman. Har birlarini, muhabbat tarixlarini hammamiz birgalikda tinglaymiz va soat so'ngi daqiqalarida esa tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi va qay bir ishtirokchilarimizni sevgi tarixlari ularni ko'proq ilhomlantirdi, ularga ko'proq yoqdi, ovoz berishadi va birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plagan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va vaucherni qo'lga kiritadilar. Bu voucher qanday voucher? Bitta doimgidek Samarqand darvozasida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucher hisoblanadi. Siz aynan mana shu voucher bilan oila a'zolaringizni, do'stlaringizni xursand qilishingiz va o'zingiz ham birgalikda ana shu jarayonlarda qatnashib, ko'ngil yozib, quvonchga to'lib, zavqqa to'lib qaytib kelishingiz mumkin. Shartlar agar sizga tushunarli bo'lsa, juda ham oddiy, qo'ng'iroq qilasiz, muhabbat tarixingizni aytasiz, bo'ldi va bizni kutishda davom etasiz. 88-114-9080 raqamiga bir necha taronalardan so'ng qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Bo'lajak ishtirokchilarimizga barchalarga omad yor bo'lsin va qo'shiqlar ketma-ketligida siz o'zingizni, sevgi tarixingizni yaxshilab eslab olib, qisqa londa tarzida uni aytib berish uchun bemalol tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi.
1: 98.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Murodov. Hit FM.
1: Rayhon va Shohruxxon ijrosidagi chiroyli tarona jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. Bugun 26-iyun, 11:14. Bemalol hozir nozdayoq qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. Erkak yo ayol farqi yo'q, hech qanday chegarasi yo'q bu yerda. Muhabbat tarixida ishtirok etmoqchi bo'lganlarning faqatgina shu 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilib, imkon qadar qisqaroq tarzda muhabbatlarining tarixini, sevgilariga qanday erishganliklarini hikoya qilib bersalar bo'lgani. Va mana shu fursatlardan foydalanib, endi ertaga juma, shanba, bugun juma, ertaga efir yo'q, hitlash dasturi, lekin mana shu fursatlardan unumli foydalangan holatda bir kun oldin bo'lsa ham 27-iyun kuni matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan aynan mana shu sohada faoliyat yuritadigan hamkasblarimizni kasb bayramlari bilan tabriklab qolaman. Kasblarini rivojini bersin, qalamlari o'tkir bo'lsin va ular tayyorlayotgan ijodiy mahsulotlar, medialar ko'plab insonlarning e'tiboriga tushsin va bu sohada katta yutuqlarga erishishlarini tilab qolaman. Kirib kelayotgan, oldinda bizni poylab turgan bayram hammaga muborak bo'lsin. Va ayni fursatlarda esa birinchi ishtirokchimiz borlar bizda, 5856 raqam egasi. Hozir ularni efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Zafar.
1: Telefonda quloqingizga ovola olasizmi, iltimos? Hamma uchun yaxshi bo'lardi shunda.
2: Quloqingizga telefon ovoldim.
1: Ovoldingizmi? Rahmat kattakon. Ana endi ismingizni bitta takrorlab yuborasiz.
2: Ismim Muzaffar, Toshkent shahridan, Sebzor tumani.
1: Sebzordan Muzaffar aka bog'landilar hozir bizga. Muzaffar aka, avval bu loyihada ishtirok etganmisiz?
2: Yo'q, birinchi marta.
1: Birinchisi. Juda yaxshi. Debyut. Omad yor bo'lsin. Aha.
2: Bir maram bir o'zimni sevgi tariximni ayolim bilan bo'lgan sevgi tariximni bir aytmoqchi edim.
1: Bo'ldi, juda ham xursandmiz va men esa hozir yana ham joyimga qulayroq joylashib olaman. Muzaffar aka, hozir necha yil ortga qaytamiz endi?
2: Xudo xolisa 15 yil ortaga qaytamiz.
1: 15 yil. 2011 yillarga.
2: 2011 yillarga, 2012 yillarga adashdim. 2012 yillarga ortga qaytamiz.
1: Aha. 14 yil ortga qaytdik.
2: 14 yil ortga qaytdik.
1: 14 yil oldin qaysi faslda qanday voqealar sodir bo'lgan edi Muzaffar aka?
2: Shu yoz paytida, o'zimni juft halolim, bolalarim, onasi Dilorom bilan tanishib qolganmiz. Tanishimiz tanishimiz endi sababi sal mani ayolim boshqacharoq, Zaydari ayollarda.
1: Aha.
2: U endi o'zi Yangobod tarafda turadi. Endi Yangobodda ularni endi sigir, buzoq, qo'ylari, mana shunaqalar, anaqalarga qarab boshqalar yurardi.
1: Hovlida katta bo'lgan ekanlarmi?
2: Hovlida katta bo'lgan, mana hovlida katta bo'lgani bizani ona xonadonimizda yo'q edi-da.
1: Aha.
2: Endi o'shanda aylantirib boshqalar yurganda men qo'shnisiga mebel yasab boshlaganman, o'shanda ko'rib qolganman.
1: Ha, siz demak, kasbingiz mebel sohasida bo'lgan.
2: Mebel sohasida bo'lgan. Qo'shnilarnikiga,
1: ularni qo'shnilarnikiga buyurtmaga borgansiz.
2: Ha, xuddi shunday.
1: Aha.
2: Buyurtmaga borib, boshqa qilib shaniq qilganimni ko'rib qolganman. Lekin o'sha xonadon egalaridan so'raganman, qanaqa qizman, chiroyli qiz ekan, boshqa yo'q, yaxshi qiz, mana shunaqa 3ta qiz ekan-da, ular ham endi o'g'liyo, qaynatamda 3ta qiz, mana hamma uy ishlarini hammasini o'zi qilishar ekan, erkak kishi qiladigan ishlarni hammasini o'ziga qilishar ekan. Haqiqiy bir qanaqadir yuragimdan joy olgan, yuragimni jizillatgan. Ke o'sha borib tanishib, boshda tanishmagan, boshqa qilmagan, o'zini olib qochgan. Endi baribir o'zbek qizi odam xijolat bo'ladi deb anaq qilgandi. Yo'q, shu bilan keyin baribir tanishib, uyimdagilarni jo'natib, yo'q, hozir mana uylandim.
1: Hech qanday qarshiliklar bo'lmaganmi keyin undan keyin ish qilib?
2: Yo'q, undan keyin qarshiliklar bo'lmagan. Endi uyimdagilar sal anaqa qilishgan. Endi lekin men o'zim yoqqani uchun, men o'zim sevgim uchun kurashib, yaxshi ko'rib olganman. Mana hozir baxtli oilamizda 3ta sinfdan shakar qizlarim bor. Har qanday holatda ham, har qanday vaziyatda ham men rahmat demoqchiman. Shunda pulim borida ham, pulim yo'g'ida ham, har qanday vaziyatda ham yonimda turgan onamni ham hurmatlarini joyiga qo'yadi. Alloh rozi bo'lsin deyman, xotinimni yaxshi ko'raman.
1: Boringizga shukr, Muzaffar aka.
2: Shunaqa.
1: Rahmat kattakon. Haqiqatan ham ilhomlantirdingiz, Muzaffar aka, kattakon rahmat chiroyli sevgi tarixi uchun. Umid qilamizki, qolgan tinglovchilarimiz ham aynan sizga o'xshab chiroyli muhabbat tarixlarini bizga hikoya qilib berishadi. Omad yor bo'lsin, kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat. Sizlarga ham omad, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Zo'r.

0: Hitfm radiosi 98 to'lqini, Umarbek Sultonmurodov Hitlanch, Hitlanch dasturi doirasida esa muhabbat tarixi loyihasi davom etadi. Birinchi ishtirokchimizni aniqlab olishga muvaffaq bo'ldik va ularni chiroyli sevgi tarixlarini tinglashga ham ulgurdik. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi kim bo'lishi mumkin? 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozircha qo'ng'iroqlar bo'sh va ular ham o'zlarini hayotlaridagi eng unutilmas lahzalarni, chiroyli sevgi tarixlarini turmush o'rtoqlari bilan qanday tanishganliklarini va hozirgi holatgacha qanday bir hayotiy bir mashaqqatlarni kechib o'tishganmikin yoki aksincha shunchaki chiroyli baxt saodat ularga nasib qilganmi, qandaydir bir voqealar sodir bo'lganmi, xullas nima bo'lsa hayotlarida albatta hikoya qilib berishlari mumkin qisqa londa tarzda va ularni muhabbat tarixlarini biz tinglashga tayyor bo'lamiz. Va ayni damda esa 0168 raqami egasi bizni ikkinchi ishtirokchimiz bo'ladilar, ularni efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz, kun xayrli bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Ismim Dildora.
0: Dildora opa, juda ham xursandmiz. Dildora opa, bu loyihada avval ishtirok etganmisiz yoki yo'q?
1: To'g'risini aytsam yo'q.
0: To'g'risini aytsangiz yo'q. Juda ham yaxshi. Ayni muddao Dildora opa, hozir necha yil ortga qaytamiz siz bilan?
1: 21.
0: 21 yil ortga qaytamizmi yoki 2021 yilga qaytamizmi?
1: Yo'q, 2006
0: yil, 20 yil ekan. 20 yil, 2006 yilga qaytar ekanmiz. Dildora opa, rulda bo'lsangiz bir necha daqiqaga chetga olib turish so'rab qolgan bo'lardi avtomobilingizni.
1: Aha, hozir olamiz.
0: Rahmat. Xo'p, bo'ladi, biz kutib turamiz. 11:28 poytaxtimiz soat va Dildoraxon ismli tinglovchimiz bilan hozir 2006 yilga ro'parosi 20 yil ortga qaytar ekanmiz. Qiziq, 20 yil oldin Dildoraxonning hayotlarida qanday voqealar sodir bo'lganligini to'xtab oldingizmi?
1: Nima

0: berishim kerak?
1: Muhabbat tarixingizni, turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishib qolganingizni, sizni qanday topganliklarni aytib berishingiz kerak.
0: Bo'ldi. Turmush o'rtog'im bilan 1 yil gaplashib yurganmiz.
1: Aha, qayerda tanishib qolgansizlar?
0: Tanishganim. Ularni qaynonam bilan mani onamlar bitta gapda ular. Ular endi o'ziga o'zaro kelishgan, o'jinim keyin mani ko'rishga kelgan ishxonaga.
1: Demak, ikkita ona dugona bo'lishgan va ularni onalari bilan o'zaro gaplashilgan va sizni tavsiya qilishgan.
0: Yo'q, mani onam, uzrma, adashdim. Mani onam xabarlari bo'lmagan.
1: Xabarlari bo'lmagan. Sovchilikka kelishgan.
0: Sovchilikka kelishmagan. Ular birinchi endi mani ko'rib yurishgan bo'lgan. Eshitishim bo'yicha qaynonam shuni qilganlar, biz seni ko'rganmiz. Keyin o'shanki o'g'limga aytganman, o'g'limni yuborganman deganlar.
1: Aha.
0: Lekin to'g'risini aytaman, mani uyimdagilar qarshi bo'lishgan.
1: Nega?
0: Sababi xo'jayinim juda sho'x. ko'cha bolasi bo'lganda.
1: Aha.
0: Keyin ular kelganlar. Endi ular lekin ko'cha bolasi bo'lgan bilan mayli sho'x yosh bo'lganda, lekin u payt уже ishga kirgan bo'lganlar, militsiyada ishlardilar. Keyin tanishganmiz. To'g'risini aytsam, bizni man ishda edim, ikkitan qizi bilan chiqsam, ular turibdilar, manga Dildora kerak dedilar. Keyin man dedim, yaxshimisiz? Ha, desam, man akamlar bilan o'qishgan ular.
1: Sizni akangiz bilan kursdosh ham bo'lishgan.
0: Да, akangizni kursdosh edim dedi. Ha, mayli, desam, xohlasangiz uyingizga olib borib qo'yaman dedi. Bizani yonimizda juda o'sha payt anaqa qiyin edi, mashina, nima deydan, avtobuslar. Bizga qizlarga juda ma'qul tushgan, biz o'tirib olganmiz, davayda qizni yetib olamiz.
1: Aha, dugonalar bilan bo'lgansiz yana?
0: Ha, dugonalar bilan uygacha yetib oldik. Keyin bo'ldi, shu bilan ular tashakkur etdilar, ertasiga yana keldilar.
1: Yana tashab qo'ydilar.
0: Yana tashab qo'ydilar. Xullas 10 kun ketma-ket men o'zi Bo'stonliqda turardim, ular Toshkentda turardi.
1: Oho.
0: 10 kun
1: Toshkentda Bo'stonliqqa har kuni borganlar.
0: Ha, 10 kun qatlaganlar. Nima aytaman, siz o'zim nima qilsam deganman, mayli akamni kirdosh ekansiz. Lekin o'zi kirishsiz dedim.
1: Maqsad nima dedingiz?
0: Mana sizni yoqtirib qoluvdim, shuning uchun kelib yuribman dedilar. Keyin xullas kalom, uyimdagilar bilishdi kimligini. Onamlar aytdilarki, yo'q, men u bolaga bermayman, u bola juda sho'x bo'lgan. Shunaqa anaqalar bo'lgan. Lekin xo'jayinim baribir, nima deydi, mana bizni 20 yildan beri birga bizni shu haqiqatda anaqa sho'x bo'lganlar, lekin mana hozir 20 yildan beri mani sizdinglar haligacha. To'kmaganlar, qancha man endi mani odam o'sha payt yonlariga chaqirganlarda aytganlar. Qizim, kimga desang ham, san ko'yningga qarayman. Lekin ertaga nobodo qaytib kelsang, man judayam yuragim anaqa bo'ladi deganlarda endi odam.
1: Kasal bo'lib qolganman deganlar.
0: Ha, endi yurak sinadi man anaqa deganda, man odamga aytganmanki, ada hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasiz. Deganman, bo'ldi, haqiqatda yaxshi bo'lib ketdi.
1: Judayam yaxshi.
0: To'g'ri, orada qiyinchiliklar bo'ldi. To'g'risini aytaman, katta farzandim nobud bo'ldi. Sabr, baribir hamma narsa sabr qilish kerak ekan. Mavzu mantiq. Endi qanaqa sabr? To'g'ri, bir xilla xo'jayin yomon bo'lsa sabr qilib yashaydi, unaqa ma'noda emas. Nima deydi, hayotda hamma narsa bo'ladi. Inson faqat yaxshi niyatda, manimcha hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi.
1: Eng asosiysi niyat va ko'ngil keng bo'lish kerak va hayotga menimcha faqatgina yaxshi tomonlar bilan nazar solish kerak. Hali hammasi oldinda bo'lishiga ishonish kerak.
0: Sevgi, muhabbat любой insonni o'zgartiradi. Sho'xmi? Insonni qalbi toza bo'lsa, baribir mani xo'jayinim sho'x bo'lganlar. Hamma ko'chada nima islan qilib yurgandir, lekin Mani yaxshi ko'rib o'zgarganlar. Yaxshi tomonga.
1: Dilar opa, sizga kattakon rahmat. Hayotingizdagi eng chiroyli damlarni biz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun. Kuningiz xayrli bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bizning to'lqinlarimizni eshitishda davom eting. Oldindagi tarona aynan siz uchun ataladi.
0: Rahmat, kattakon, sog' bo'linglar.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.
4: On birdan 43 daqiqa o'tdi. Hitlanch dasturi va dasturimiz loyihamiz davom etadi. O'zi albatta qo'shiq ketish kerak edi, lekin

0: hozir qarasam vaqtimiz ham tez o'tib borayotgan ekan. Shunday ekan, har bir daqiqalardan, onlardan unumli foydalanib olish uchun 3-chi qo'ng'iroqni qabul qilishim kerak. Hozir shahar telefonidan bizga qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz 1513 raqam egasi, nasib qilsa bugun 3-chi ishtirokchimiz bo'ladilar va umid qilamizki, ular ham o'zlarini chiroyli muhabbat tarixlarini bundan avvalgi so'zlab bergan ikkita ishtirokchimiz kabi bizga ham hikoya qilib beradilar. Hozir ularni efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Ismingizni to'g'ri aytdimmi ish qilib?
0: Juda ham to'ppa to'g'ri aytdingiz. Xursandman.
1: Abdulloh Toshkentdan.
0: Toshkentdan Abdulloh, juda ham xursandman. Abdulloh, hozir shahar telefonidan qo'ng'iroq qilyapsiz. Ishdamisiz yoki uyda?
1: Uyda hozir.
0: Uydasiz, juda ham yaxshi. Loyihada xabaringiz bor-a?
1: Aha, lekin aslida uylanmaganman hali. Onam haqida ozgina gapirib bersam maylimi?
0: Yo'q, bizda hozir muhabbat tarixi loyihasi-ku.
1: Yo'q, muhabbat tarixi shu onam to'g'risida gapirib beraman.
0: Ularning muhabbat tarixlari haqida bo'ladimi shunda?
1: Aha.
0: Bo'ldi, mayli, noodatiyroq bo'ladi, lekin eshitishga tayyormiz. Marhamat, Abdulloh.
1: Albatta, chunki men muhabbatga sazovor bo'lgan, albatta, men suyangan tog'im onam bo'ladilar. Chunki albatta, men onamdan juda ham qattiq yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, hurmatlarini joyiga qo'yaman. Chunki hech qachon onamga hech qachon gap qaytaradiganlardan emasman. Chunki nima desalar xo'p deb murojaat qilaman. Chunki onam agar eshitayotgan bo'lsa, ismlari Shoira. Ismlari Shoira, eshitayotgan bo'lsalar Oyjon, baxtimga doim sog' bo'lib bering. Chunki odamlar bilan birga hajlarga borish nasib qilsin deyman albatta. Chunki men onamlarni juda ham qattiq yaxshi ko'raman.
0: Umid qilamizki, Shoira onajoningiz hozir sizni tinglayaptilar va bu so'zlaringizni eshitdilar. Abdulloh, har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Onajoningiz ham sizni yaxshi ko'rishlariga hech qanday shubha bildirmaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Hurmatli do'stlar, hozir mana mayli lirik chekinish bo'ldi, lekin baribir 3-chi ishtirokchimizni biz efirga olib chiqishimiz kerak. Loyihadan tashqari bo'lib qoldi-yu, lekin shunday bo'lsa-da 3-chi ishtirokchimizni hozir aynan loyiha doirasida efirga olib chiqishimiz kerak bo'ladi. 7787 raqamiga. Salom, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tanishib olamiz ismingiz?
2: Azamat.
0: Azamat aka, xursandmiz. Bu loyihada avval ishtirok etganmisiz, Azamat aka?
2: Yo'q.
0: Birinchisi juda ham yaxshi. Telefonni quloqingizga olasiz, radio ovozini pasaytiramiz.
2: Aha.
0: Va Azamat aka, necha yil ortga qaytamiz? Siz necha yosh bo'lgansiz? Radio ovozini pasaytirib qo'ying.
2: 2001 yil uylanganman.
0: 2001 yil uylangansiz. U payt necha yosh? Radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Azamat aka, radio ovozini pasaytiraylik, iltimos.
2: Pasaytirildi.
0: Nagadir o'zim ovozim o'zimga qaytib kelyapti.
2: Yo'q, pasaytirildi.
0: Bo'ldi. 2001 yil necha yosh bo'lgan edingiz?
2: 21 yosh bo'lganman.
0: 21 yosh bo'lgansiz.
2: Xo'p. Ona rahmatli topganlar, otamni, o'g'lini, jiyanini.
0: Aha, yaqin qarindosh bo'lgan ekanlar-da.
2: Uzalovga uchrashuvga chiqqanmiz.
0: Aha, hamma uchun qadrli bo'lgan, ha.
2: Uzalovga Bradley bo'lardi-yu, Bradley.
0: Aha.
2: O'tlarda ovqatli fotolar, shirinli kofilar. Kelin bola bilan o'sha yerga kirganmiz.
0: Birinchi rasmiy uchrashuvda o'sha yerga borgansiz.
2: O'sha yerga borib, kafega kirganmiz, endi kofi ichdik, salat zakas qilganmiz. Nima narsani olib kelganmi, bundoq qarasam stol tegidi, mushuk yuribdi.
0: Mushuk?
2: Mushuk.
0: Ugalokdami yoki tashqarida o'sha Bradveydami?
2: Bradveyda kafeda bo'ladi.
0: Aha.
2: O'sha yerda. Mushuk yuribdi, kelin bolaga tomon turing ketamiz deb aytdim. Endi nima deyapti? Turing bo'lmasin dedi. Endi mushukdan qo'rqmayman, ertaga mushuk ketadi, ana jimirlab ketadi.
0: Ha, rostdan o'zi qo'rqmadingiz Azamat aka mushukdan?
2: Yo'q, qo'rqmayman. Hech jurnalist odam mana qiladi.
0: Ha, yoqtirmaysiz.
2: Ha.
0: Aha.
2: Turing ketamiz bo'lmasin desam nima deydi? Turing mushukni qo'lga mushuk bor ekan, desam kulib olgan. Mana hozirda holati 25 bo'lsa, haligacha bolalarim aytadi, "Abi, bundan turishiga chiqqan o'zi mushukni ko'rib, mushukdan qochib ketganmiz" deb.

0: mushukdan qo'rqqanlar deb hazillashib qo'yadilar.
1: Ha, hazillashib haligacha bolalarimni gapirib
0: qo'yadilar. Demak, Azamat aka. Unchalik qiyin bo'lmagan, shunchaki uydagilar sovchilikka borishgan va shundan keyin rasmiy uchrashuvlar bilan yengilgina o'tgan.
1: Onam rahmatli. Topgan sizga bo'ynaman deganmi, o'sha topishgan, alhamdulillah, mana 25 yil bo'ldi. Baxtli oilalardan bittasiman, xudoga shukr.
0: Judayam yaxshi. Nechta o'g'il, nechta qiz?
1: To'rtta qizim bor, alhamdulillah.
0: Farzandlaringizni, qizlaringizni har doim rohatini ko'rib yuring. Ko'zlarda hech qachon g'amgin ko'z yoshlari oqmasin, faqatgina ko'zlarda quvonch ko'z yoshlari oqsin. Salomat bo'ling. Rahmat Azamat aka, kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Salomat bo'ling. Rahmat, sizlarning kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Do'stlar, 3 nafar ishtirokchilarimizni sevgi tarixlarini tinglashga muvaffaq bo'ldik. Demak, birinchi ishtirokchimiz Muzaffar aka bo'ldilar. Ikkinchi ishtirokchimiz esa Dildoraxon va so'ngida esa mana hozir Azamat aka mushuk bilan sodir bo'lgan ajoyib sevgi tarixlarini bizga hikoya qilib berdilar. Xo'sh, tanlov juda ham qiyin, lekin birlarini tanlashimiz kerak. Sizningcha kim bugun g'olib bo'ladi? Birozdan so'ng ovoz yollaysiz.

kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot.

0: qiladi.
1: Har kimning bu hayotda o'ziga yarasha quvonchli hikoyalari bor va bu hikoyalarni jonli efirda aytish yoki aytmaslik o'zlarining xohishlariga bog'liq. Agar siz ham muhabbat tarixingizni hikoya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta keyingi dasturlarimizda bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir esa bizga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'lib, o'zlarining sevgi tarixlarini so'zlab bergan 3 nafar ishtirokchilarimizga ovoz berish fursatlari yetib keldi. Hurmatli do'stlar, 11:53, demak, birma ketlikda bitta eslab olamiz. Yana ham aniqroq tafsilotlar bo'lishi uchun. Birinchi ishtirokchimiz Muzaffar aka bo'ldilar, 5856 raqam egasi. 2012-yil yoz faslida ular o'zlarini chin muhabbatlar bilan tanishganlar. Mebel yasashga bir xonadonga borganlar va qo'shni xonadondagi Jaydar o'zimizni o'zbek qizini yoqtirib qo'yganlar va sekin surishtirganliklarida asta-sekin qolgan tafsilotlar ma'lum bo'lgan va xullas bu yog'iga uydagilarni qarshiliklariga oz bo'lsa-da chidab, kerakli bir jarayonlarni amalga oshirib, o'zlarini baxtlariga yetishganlar. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz esa Dildoraxon bo'ldilar. Turmush o'rtoqlarini juda ham sho'x bo'lganlar deya ta'riflar bilan ta'kidlab o'tdilar va ikkalalarini ham onajonlari gapdosh dugona bo'lishgan va ozgina qarshiliklar bo'lgan. Shunga qaramasdan ular baxtli bo'lishgan. Hozirgisi baxtli hisoblanishadi. Uchinchi ishtirokchimiz esa biroz avvalgi Azamat aka hisoblanadilar. Ular bilan 2001-yilga qaytishga muvaffaq bo'ldik. U payt ular 21 yosh bo'lganlar. Yaqin qarindoshlari ularga chiroyli bir nomzodni tavsiya qilishgan va ular bilan o'sha juda ham hammaga mashhur bo'lgan Ugalok kafesiga borishgan. Undan tashqari Broadway'ni aylanishgan va Broadway'da esa mushuk bo'lgan. Broadway'dagi kafeda va xullas ana shu mushuk bilan bog'liq chiroyli bir hikoyalarni bizga so'zlab berdilar. Ana endi qolgan jarayonlar sizda, kim ko'proq g'oliblikka munosib, kim bugun The Bowler'dan qo'lga kiritadi. Men uchun qaniydi hammalariga bitta-bittadan The Bowler'ga voucherni taqdim qilsak, lekin loyihaning asosiy mazmuni yo'qolib qoladi, asosiy oltin qoidalari yo'qolib qoladi. 1985 raqam egasiga hozir ovozlarga quloq tutamiz. Kim birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi. Tezlik bilan ovoz yig'ish jarayonlariga o'tamiz. Demak, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Tanishib olamiz ismingiz?
2: Men Dilshod.
1: Dilshod aka, kimga ovoz beramiz?
2: Bugun to'g'rirog'i sal qiziq bo'lmadi bu anaqa sevgi tarixi.
1: Kimga qanaqa?
2: Endi majburan o'rtadagi ayol kishiga hurmat qilib ayol kishiga ovoz
1: beramiz. Ayol kishiga ovoz beramiz. Dilshod aka, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi qo'ng'iroqni tezlik bilan qabul qilaman. Siz ham bu jarayonlarda tezlik bilan ishtirok etsangiz bo'ladi. 5652 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Xayrli kun, ismingiz?
3: Sayyid Iradaxon.
1: Iradapa, kimga ovoz beramiz?
3: Ikkinchi ishtirokchiga.
1: Ikkinchi ishtirokchi Dildoraxonga. Rahmat. Ayol kishini ayollar qo'llab-quvvatlayapti.
3: Xuddi shunaqa. Keyingi safar mana bu ishtirok etishni juda ham xohlardim.
1: Albatta, kutamiz Iradapa. Ishtirok eting. Salomat bo'ling. Minnatdormiz. Xo'p, Dildoraxon oldinda ketyaptilar hozir hisob bo'yicha. Hozir agar yana bitta ovoz yo'llashsa, mutlaq g'olibimiz bo'ladilar va 2 nafar ishtirokchilarimizni ovozlar orqali yengib qo'yishlari mumkin. 0291 raqam egasi, alo, assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib turasiz.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
4: Abdulaziz.
1: Abdulaziz aka, kimga ovoz yo'llaymiz?
4: Xo'p, 2-chi ishtirokchiga.
1: 3-chi ishtirokchi Azamat akaga.
4: Azamat aka, mushuk
1: voqeasi bo'ldi. Mushuk voqeasi sababli Azamat akaga ovoz yo'lladingiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Minnatdormiz. Xo'p, mana natijalar o'zgarishni boshladi. Boshqa tomonga yurib ketyapti. Azamat aka oldinga chiqish harakatida bo'lib turibdilar. Lekin hozircha Muzaffar akada hech qanday ovoz yo'q. 88 114 9080, kim ovoz yo'llamoqchi bo'lsa mana shu raqamlarga tezlik bilan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 4161 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo.
1: Va alaykum assalom, ismingiz?
5: Nilufar.
1: Nilufar, kimga ovoz yo'llaymiz?
5: Birinchi ishtirokchiga.
1: Birinchi ishtirokchi, kim ismlari? Alo.
5: Hozir.
1: 2012-yilda mebelga, mebelda mebel yig'ishga borganliklaridagi inson, to'g'rimi? Bo'ldi, eshitdingizmi yoki yo'qmi tekshirmoqchi edim. Rahmat Nilufar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana hisoblar o'zgaryapti bu yerda. Qiziq, qiziq, bu yog'iga nima bo'larkin? Dildoraxon 3-chi ovozni yig'ib g'olib bo'larmikinlar yoki hisoblar boshqa tomonga ketadimi? 88-95 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat zo'r, tanishib olamiz ismingiz?
0: Ma'mur ismim.
1: Ma'mur aka, kimga ovoz yo'llaymiz?
0: Azamat
1: aka. Azamat akaga gap yo'q lekin. Rahmat, sog' bo'ling. Oh, mana Azamat aka hozir hisobni tenglashtirib oldilar. Dildoraxon bilan birgalikda qiziq, qiziq kim yutadi? Final tobora yaqinlashib bormoqdamiz. 31-13 alyo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, va
1: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
6: Sa'do.
1: Xursamiz, kimga ovoz yo'llaymiz?
6: Muzaffar
1: aka. Oh, Muzaffar akaga. Dahshat. Rahmat sizga. Ana endi hozir hal qiluvchi qo'ng'iroq bo'ladi. Har uchala ishtirokchimizni ham ikkitadan ovoz. Kim g'olib bo'larkin? Finalga yetib keldik. Muzaffar akami, Dildora xonmi yoki Azamat aka? Qiziq. Bitta olqishlar. Wow. Men o'zim hozir kuchli hayajondaman. Tinglovchilarimiz ham aynan kuchli hayajonda bo'lsalar ajab emas. Kim? Kim bugun g'olibimiz bo'ladilar? 41-90. Vay, qo'ng'iroqni olgan edim, go'shakni qo'yib qo'ydilar. 11:59 sanoqli soniyalar. 90-12. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
1: Hal qiluvchi qo'ng'iroq egasisiz. Ismingiz?
7: Dilnavoz.
1: Dilnavoz, to'g'ri eshitdim, ha? Ismingiz chiroyli ekan, kimga ovoz yo'llaymiz, Dilnavoz?
7: Azamat
1: akaga. Azamat akaga tabriklaymiz. Rahmat. Bugungi Muhabbat tarixi loyihasining mutlaq g'olibi, uchinchilardan bo'lib ishtirok etgan Azamat aka g'oliblikni ilib ketdilar. Gap yo'q, tabriklaymiz. Azamat aka, eshitib turgan bo'lsangiz, The Bowlerga voucher bugun sizga nasib qildi. Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar. Muhabbat tarixi loyihasi yakunlandi.
8: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugungi kunda davlat iqtisodiyotining haqiqiy kuchi qurilish maydonlarida ko'rinmoqda. Chunki yangi uy qurilsa, oila ko'payayotgani seziladi. Yangi zavod qurilsa, iqtisodiyot o'sadi. Yangi maktab yoki shifoxona qad rostlasa, kelajakka investitsiya qilingan bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda aynan ana shu jarayonlarning poydevori bo'lgan qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari sohaning so'nggi yillardagi natijalari va oldimizda turgan yangi vazifalar haqida to'xtaldi.
2: Bugun qurilish materiallari sohasini quruvchini ishonchini qozonib, sifat va standart, assortiment va narx bo'yicha kompleks yechim taklif qiladigan tarmoqqa aylantirish masalasini ko'rib chiqishimiz zarur. E'tibor bering, bundan 10 yil oldin mahalliy qurilish materiallari deganda qum shag'al, g'isht, sement, oyna va shiferni tushunar edik. Bora ham ichki talabni qoplashga yetmas edi. So'nggi 10 yilda sohaga 12 milliard dollar investitsiya kiritildi. 4 mingdan ortiq eng zamonaviy korxonalar ishga tushdi. Sement, oyna, bazalt, keramik buyumlar, gazoblok, quruq qorishmalar kabi asosiy turdagi 20dan ortiq mahsulotlarga bo'lgan ichki talabni to'liq qoplaydigan quvvatlar yaratildi. Issiqlik saqlovchi kompozit material, ekologik pardozlash materiallari va pol qoplamalari kabi yuqori qo'shilgan qiymatli yangi yo'nalishlar rivojlanayapti desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Umuman yangi uylar va sanoat binolari qurishga kerak bo'ladigan 98% materiallarni o'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bular hisobga o'tgan davrda sohada ishlab chiqarish hajmi 7 trilliondan 53 trillion so'mga oshdi. Sohadagi eksport o'tgan yili 1.2 milliard dollarni tashkil qildi. O'tgan davrda bu tarmoq import o'rnini qoplashning muhim bosqichidan o'tdi. Aholimiz soni qariyb 40 millionga yaqinlashdi. Yiliga 708 mingga ko'payapmiz. Yil boshida aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha katta dastur qildik. 2040 yilga qadar qurilayotgan uy-joylar sonini 2 karra oshirib, yiliga 280 mingga yetkazishni, yangi O'zbekiston massivlarini 61tadan 120taga ko'paytirishni reja qilganmiz. Yiliga 20-25 million kvadrat metrli tijorat binolari foydalanishga topshirilayapti. Londa qilib aytganda, uy-joy va tijorat binolari yiliga kamida 10 milliard dollarlik qurilish materiallariga talab yaratadi.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Aybol Tursunov, Jasmine, Xastamanu duet versiyasidagi qo'shiq jarang sochmoqda. Bizning yangi soatimizda 12 dan 13 daqiqa o'tmoqda yurtimizda. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Yana bir karra radioni yaqinda yoqganlar bormi oramizda? Qanular kimlar? Qani yozib qoldiring. 88 119 80 80 raqamlarini telefoningizga saqlang. Yoki bunga yerlayotgan bo'lsangiz, elektron pochta belgisi salom hitfm. Qachonda Amerika hitfmni tinglamoqdasiz? Soat nechida bizning safimizga qo'shildingiz? Yaqinda radioni yoqganlarga aytib o'tilganidek salomlar. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshishini tilakdoshiman. 26-iyul sanasi, haftaning esa so'nggi ish kuni. Kimlar uchun albatta bu? Ayrimlar uchun esa hali ish kuni tugagani yo'q, shanba va yakshanba kuni ham ishlashadi. Ayrimlar uchun esa umuman kunni farqi yo'q, chunki ular navbatchilikda o'zlarini kasblariga mehr qo'yishgan. Shunday ekan, hammaga bugungi kunda rivojini bersin, ishlari muvaffaqiyatli yakunlansin, chiroyli tilaklarni bildirib qolamiz. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan haydovchilarga mashinangizga faqatgina yaxshi mijozlar chiqishsin va har mijozlar chiqqanda sizga 5 ta yulduzchadan bosib ketishsin. Siz ham keyin ularni yulduzchalarini bosganliklarini ko'rib, siz ham yulduzchalarini bosib qo'ying. O'zi hurmatli taksi haydovchilari, mana sizga mijoz o'tiradi va tushib ketayotganida, misol uchun, kimdir 3 ta yulduz bosib qo'yadi, kimdir 4-ta, kimdir 5-ta. Ko'rinadimi sizlarga nechta yulduz bosgani yoki ko'rinmaydimi? Mana shu savol meni so'nggi paytlarda juda ham bir qiziqtiradi. Yozib qoldirarsiz shuni ham va ayni fursatlarda qayerlarda tirbandlik bor, yo'llardagi vaziyatlar qanday? 3-chi musiqiy soatimizda aynan sizni xabarlaringizga baxshida aylaymiz. Yozib qoldirasiz, suratlarni yuboring, qayerda tinglab ketayotganligingizni suratlar orqali yo'llasangiz bo'ladi. Men imkon qadar uni topishga harakat qilaman, chunki hammani tushunish kerak, baribir yo'lda bo'lishadi, rulda bo'lishadi, yozgisi keladi-ku, lekin sharoit bo'lmasligi mumkin. Bunday vaziyatni ham biz tushunishga tayyormiz. Eng asosiysi, siz HitFM'ni eshityapsiz. Eng asosiysi, bizga quloq tutyapsiz. Shunday ekan, biz bundan juda ham xursand bo'laman. Xursand bo'lamiz. Xo'p, Shomahmud aka, Javohir, Hamidulla, Abdurauf aka ko'rinmaydi-da deb xabar yuborgan ekanlar. Ha, tushunarli. Lekin sizga bilinadi, sizga reyting beradi. Adashmasam, qancha ko'p yulduzcha bosilsa sizga, shuncha ko'p sizga adashmasam buyurtmalar berishadi. Yaxshi-yaxshi qimmat-qimmat buyurtmalar berishadi, to'g'rimi? Va yana bir savol menda. Buyurtma yetkazib berish xizmatidagilar ham bor. Ular uchun ham litsenziya olish talab qilinadimi? Qiziqib qoldim. So'nggi kunlarda mana shu narsalarga endi bu narsalarni o'zimda sinab ko'rish niyat yo'q-ku, lekin shunchaki o'zim uchun bilib qo'ysam yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, Erkin Jumanazarov bizni baqlajon hosilida bizni tinglayotgan ekanlar. Voy bo'y, baqlajonlar, men umrimda bunaqa ko'p baqlajonlarni birinchi marotaba ko'rishim. Hozir suratda ko'ryapman, oldida jonli tarzda ko'rsam bilmadim qanchalik darajada hayron qolaman. Doston aka bizni hozir qaysi ko'prikdan o'tib ketib tinglayotgan ekanlar. Xo'p, bu shahrimizni qaysi hududlari ekanligini juda yaxshi tanimadim-u, lekin BYD avtomobilida bizni tinglab ketayotganliklarini bilishimiz mumkin. To'g'rimi yoki adashdimmi BYD borasida? Nargizaxon Umarbek, charchab qolmadingizmi? Mazza qilib eshityapmiz, deyaptilar. Xursandman Nargizaxon, rahmat. Qahramon aka yo'q, deyaptilar. Litsenziya borasidagi menimcha savolimga yo'q degan bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum, hammaga juma muborak bo'lsin. Sizlarni Belarusiyada eshityapman. Rustam bu xabarni egasi. Rahmat. Chilonzor metrodan Olmazor metroga kelishdi. Diqqat e'lon. Hurmatli haydovchilar, radio murvatini balandroq qiling. Chilonzor metrodan Olmazor metroga kelishdi. Gentra BYD'ni BYD'ga yetib olgan. 200 metrdan keyin yana bitta Matiz betondan oshib yo'lga o'tib ketgan, narigi yo'lga. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va demak, aynan mana shu yo'lda tabiiyki tirbandlik hosil bo'lgan bo'lsa kerak. Tirbandlikda bizni eshitib tinglayotganlarga ham sabr toqqa tilab qolamiz. Xo'p, hali bu 3-dan biri deb yozgan ekanlar. Gap yo'q, lekin Omonboy Yaxshiboyev bizni hozir qayerda tinglayaptilar? Katta yuk avtomobilida Yangi O'zbekiston ko'chasi bo'ylab harakatlanib tinglab ketayotgan ekanlar. Ko'p shu yo'ldan yurasiz, qayerga ketasiz? Qiziqdim. Doston, topasiz deb o'ylagan edim. Ha, BYD 209 Anhor Park. Ha, bo'ldi bo'ldi. O'zi taxmin qilgan edim.
labzak deb o'ylagan edim. Boshqa taxminlar ham kelgan edi. Gap yo'q lekin. Rahmat Muzaffar aka yuborgan xabarlarga e'tibor qarataman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yetkazib berish xizmatidaman. Malika bozordan Chilonzorga ketyapman. Tirbandlik kam. Mushuk buyurtma qilib olib ketyapman. Hammaga omad. Muzaffar Sebzordan Jaydari qizga uylangan bola Muzaffarga shu yoningizdagi mushukni bitta suratga olib yuboring. Gap yo'q lekin. Endi bu mushukni qanaqa qilib buyurtma qilib yetkazib berasiz? Sizga misol uchun kimdir uni sotib yuboradi va sotib olayotgan odamga menimcha buyurtma qilib berayotgan bo'lsangiz kerak. Ajoyib. Qiziq ishlar bo'ladi. Men bu yerda yonimda mikrofonlar, gadjetlar, pult, suv bor yonimda, telefon, qog'oz, ruchka, efir uchun nima kerakli bo'lsa hammasi bor. Bu yerda bitta xonada chiroqlarni o'chirgan tarzda o'tiribman. Lekin tashqarida hayot qaynayapti. Aynan tashqaridagilar, ko'chada KTFM radiosini tinglayotganlar bor. Men uchun ko'chadagilar nima ishlar qilib yurgani juda ham qiziq. Har holda to'rt devor orasida o'tiribman va aynan ko'chada nima bo'layotganligini albatta siz Telegram orqali bayon qilishingiz mumkin. Telegram orqali bildirib qo'ysangiz bo'ladi. 88-114-90-80 elektron pochta belgisi salom KTFM. Telegramimizda xabarlar juda ham ko'paydi. Ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Birozdan so'ng musiqa ketma-ketliklardan so'ng aynan mana shu xabarlarga e'tibor qarataman.

senikiday ovozi. Xuddi shunday voqea sizda ham bo'lganmi? Bu haqiqiy mo'jiza va bu haqiqiy baxtli parvoz hisoblanadi. Xuddi Tohir Sodiqovning Sen o'sha taronasi so'zlaridagi kabi. Davom etamiz. 88-114-90-80. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Ajoyib musiqalar ketma-ketligi. Umid qilamanki, bu taronalar ketma-ketligi sizga xush yoqmoqda. Elektron pochta belgisi salom@kidfm. Mana endi esa tinglovchilarimizni Telegramdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qarataman. Doniyor Abdurahmonovich. Biroz avval bizni xo'sh, Olmazor metro bekatidan to'g'ri, menimcha Abu Saxiy tomonga yo'l olayotgan bo'lsalar kerak, balki allaqachon yetib borgandirlar. Aynan u tomonlarga Doniyor aka bizni Gentra avtomobilida tinglab ketayotgan ekanlar. Yo'q, Lacetti ekan, ozgina adashdim. Sog' bo'ling Doniyor aka, tinglab ketayotgan bo'lsangiz yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Oq yo'l tilab qolamiz. Shahriyorni xabarlariga e'tibor qarataman. Salom KTFM, sizlarni Surxondaryo viloyati Oltinsoq Dug'bada eshityapmiz, yoki Dug'badami, qanaqa o'qiladi, Dug'bada bo'lsa kerak. 40 daraja issiqda ishlayapmiz va bu yerda esa haqiqatan ham hey, oftobli ishlar, g'isht terishyapti, haqiqiy qalingina pishgan g'ishtlar uy qurishmoqda. Shahriyor, ishlaringizga omad, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Keyingi xabarga o'tamiz. Men esa bu yerda konditsionerda o'tirgan paytimda Shahriyor o'zlarini do'stlari bilan Surxondaryoda 40 daraja issiqda g'isht teryaptilar. Ha. Xo'p, keyingi xabar Olmaliqdan Bekobodga yo'l oldik. Xo'sh. Xo'nji avtomobilida hozir katta trassada harakatlanib ketishayotgan ekan va Radio Hit FM unda yoqilgan. Umid qilamanki, avtomobil markasida adashmadim yoki adashdimmi? Adashdim. Jetur bo'lsa kerak bu. Mayli, nima bo'lsa ham yo'lingiz bexatar bo'lsin. Keyingi nomi shu mushukni istoriyaga qo'ying. Keyin ko'raylik deb yozgan ekanlar. Ha, bo'ldi, yuborsalar ko'ramiz albatta, hali yuborganlari yo'q. Xo'p, keyingi nomi kimdan yetib keldi? Shukurxon akadan yetib keldi. Shukurxon aka ayni fursatlarda bizni bu qaysi ko'chalar? Juda ham tanish ko'chalar. Men uchun juda ham tanish ko'chalar bo'lgan. Eh, afsus topolmayapman. Eh, afsus bu ko'chalarni birozgina taniy olmadim, lekin aniq bilaman bu ko'chadan yurganman. Lekin eng asosiysi siz Hit FM'ni eshityapsiz. Sankt-Peterburgdan bizga salomlar va Sankt-Peterburgda hozir soat 12:19 emas, adashmasam 10:19 bo'ladi, to'g'rimi? Va u yerda esa yomg'irli tong boshlangan. Sankt-Peterburgda bizdan tinglayotganlarga salomlar. Bu toshlar Burschatkan o'rniga bosiladi. Hit FM zo'r, men Akbar Xorazmdan. Akbar bizni magnitofonda eshityaptilar va hozir video xabarni yuboryaptilar. Video xabarni ko'rdim. Toshlar issiq. Sizga esa issiqda muzdek salomlar hamroh bo'lsin. Keyingi nomi vokzal tomonlarda eshityapman. Xo'p. Qaysi vokzal? Shimoliy yoki janubiy? Menimcha janubiy, yo'q, shimoliy vokzal bo'lsa kerak, yoki janubiymdi? Ko'proq shimoliyga o'xshayapti. Xo'p, birinchilardan xo'sh, Shomahmud aka sizdan ham birinchilardan bo'lishdi-da. Xafa bo'lmaysiz degan umiddamiz, keyingi safar omad kulib boqadi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi xabar, assalomu alaykum. Bugun o'g'lim Muhammadning tug'ilgan kuni, 2 yoshga to'ldi. Unga tort olib kelishga Safiyaga ketyapman. Algoritm taraflarida tirbandliklar yo'q, iloji bo'lsa o'g'lim uchun tabriklab bersangiz. Xursand bo'lardim. Albatta, bir onani xursand bo'lishini kim istamaydi? Albatta, men ham istayman. O'g'lingiz Muhammadning tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolaman. Uzoq umr, baxt saodat ko'rib yursin va siz uni rohatini, baxtini ko'rib yuring. Ko'zlaringiz uni har ko'rganingizda quvonchdan porlasin. Siz yuzingizni yorug' qiladigan farzand bo'lishini tilakdoshiman. Doston aka, endi topasmi aka deb yozyaptilar. Ha, endi topaman. Bu qayer? Nozadan ketaverishmi, xalqlar do'stligidan ketaverishmi, Bunyodkor ko'chasida bir so'z bilan aytganda topdim. Nima avtomobilda ketyaptilar? BYD avtomobilida bizni harakatlanib eshitib ketyaptilar. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Avezov yozyaptilar. Assalomu alaykum KTFM. Biz sizlarni musofirlar Moskva Voskresensk rayonidan to'g'ri o'qdimmi? Ustalar uy ko'ryapmiz. Ha, uy quryapmiz ekan. Yo'ldosh Bo'lug'bek, hammaga salom. Har doim eshitamiz. Hit FM'ga gap yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Maxtim bizga yozyaptilar. Bekobod shahrida taksida eshityapmiz. Salom O'zbekistonga. Sizga ham salomlar. Yunusoboddan. Keyingi nomi Ilhom akadan yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek, ikkinchi ishtirokchi. Bu biroz avval yetib kelgan ekan. Bundan avvalgi soatda. Hozir esa hozirgi soatlarda ular
qaysi avtobusda? 100-avtobusda bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Ilhom aka, sizga salom. 100-avtobusdagilarga ham salom. Bizni tinglayotganlarga, xo'p, 100-avtobusda kimlarni ko'rishimiz mumkin? Shu fursatlarda 98 qo'yilgan 100-avtobusda oldi qatorida qizlar turishibdi. Telefonga qarab, yana orqaroq taromonlarda yana ayollarni ko'rishimiz mumkin. Ha, ular avtobusda ketishmoqda. Hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Oho, bu yerda xabarlar juda ham ko'p. Avtobusdan uzoqlashmaylik. 96 yo'nalishda bizni tinglab ketayotganlar ham bor ekan. Rashidov Davron xabar yuborganlar va ular poytaxtimizda markaziy ko'chalari bo'ylab harakat qilmoqdalar. Bu yerni eslay olasizmi deb xabar yuboryaptilar. Albatta eslay olaman. Inha universitetini yonida harakatlanib ketayotgan ekanlar. Shukurxon aka, rahmat kattakon. Salom hammaga, topingchi bu qayer? Ferganskiy proyezd deb yozilgan ekan. Yo, buni topolmadim. Bu O'zbekistonmi yoki boshqa shahar? Agar boshqa shahar bo'lsa, aniq topolmayman. Assalomu alaykum KTFM deya bizni, xo'p, 8182 raqamigasi Gentra avtomobillarida tinglab ketayotgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat sizga bizni tinglab ketayotganligingiz uchun. Xalqlar do'stligidan Novzaga ketishga ketish gap yo'q. Rahmat, e'tirof qilinmoqda bu yerda meni. 12:36 va bir necha taronalar eshitamiz, keyin esa yana efirga qaytaman. Siz esa mana shu taronalar jarang sochayotganida yana o'zingizni, xabarlaringizni va suratlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. 98

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM-де. Hit FM-де. Умарбек Султонмуродов. Hit FM.
1: Xo'sh, jonli efir davom etadi va so'nggi fursatlar, ayni fursatlarda, ayni daqiqalarda bizni boylab turibdi. Hitlanjda suruvchi ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. Lekin men erta xayrlashmoqchi emasman. Sizdan yetib kelgan xabarlarni to'liq-to'liq o'qib bo'lganimdan so'nggina albatta efirga yakun yasayman. Xo'sh, bir-biridan qiziqarli, bir-biridan ajoyib bo'lgan turli xil mavzudagi xabarlar bor. Eng asosiysi, barchalar bizni tinglab ketishmoqda. Shokir akadan hozir xabar yetib keldi. Assalomu alaykum. Yevropada furachilar ham siz bilan birga va bizni sayt orqali onlayn eshitayotgan ekanlar. Shokir aka, bir narsaga hozir hayron qoldim. Monitoringizga telefon ushlagichini yopishtirib qo'ygan ekansiz. Bu monitoringizga zarar yetkazib qo'ymaydimi? Men o'zi ijtimoiy tarmoqlarda ham boshqa bir avtomobillarda ko'rgan edim. Monitorni qoq markaziga telefonni ushlab turadiganini yopishtirib qo'yishgan. Bu qanchalik zarar yoki aksincha bo'larmikini qiziqdim shunga. Rashidov Davron, assalomu alaykum. 96-chi yo'nalish sizni Ashxobod park ko'chasida yo'lovchilar bilan tinglab ketyapmiz. Yo'lovchilarga ham manzur bo'lyapti. Yo'q, 96-chi yo'nalishdagilar, 96-chi avtobusda eshitib ketayotganlar. Radio sizga yoqyaptimi? Agar yoqayotgan bo'lsa, bilmadim, nima bilan bir belgi bersangiz bo'ladi. Ishora qilib qo'ysangiz xursand bo'lamiz va buni albatta umid qilamizki, Davronga yetkazib qo'yadilar. Ishlarga omad, bundan-da kuchliroq olib boraveringlar deb yozgan ekanlar. Xursandman, xursandman. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Oke. Mana shu mushukni storiesga qo'yib bering. Ha, sotamizmi mushukni? Bozoringizni bersinga bir qo'ng'iroq qilib ko'rsangiz bo'lar ekanda. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun. Charchamayapsizlarmi? Biz tushlik qilib eshityapmiz radio bilan. Xo'p, Sevaroxon videolarini ochamiz. Radio magnitofonni ko'ryapman va tushlik qilayotgan ikkita go'zal, bir-biridan mehribon, chiroyli bo'lgan bolalar bor. To'g'risini aytaman, Sevaroxon, sizlarga havas qildim. Ana shu bolalarni yonida bo'lib qolgim keldi. Xursandman va tushlikka nima taomni ko'rishimiz mumkin? Mayli, eng asosiysi shirin taomni iste'mol qilishmoqda. Farzandlaringizni baxt-kamolini ko'rib yuring, katta qiz u yigit bo'lishsin. Nuriddin 140-chi yo'nalishda tinglayapmiz deb yozgan ekanlar. 140-chi yo'nalishda bizni tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llayman. Avtobusda ishlayotganlar juda ham ko'p ekan. Bugun adajonim Rufatni otani tug'ilgan kuni Lazizbek o'g'lidan tabriklaymiz deb xabar yuborgan ekanlar va ular Bo'stonliqqa yo'l olibdilar. Xursamiz. Rufat aka, uzoq umr, baxt-saodat hamroh bo'lsin ularga. Assalomu alaykum. Hit FM'da Chexiya Pardubutsadan onlayn tinglayapmiz. Bahrom aka va Diyorbekka katta salom. Umid qilamanki, joy nomini to'g'ri o'qidim, chunki birinchi marta ko'rib turibman bu joy nomini. Ajoyib ekan. Xo'p, keyingi nomi o'g'lim Odilbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. 17 yoshi bilan Hit FM'da birga eshitib ketyapmiz deb yozgan ekanlar. Odilbekni 17 yoshi muborak bo'lsin. Katta yigit bo'lsin Odilbek. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Maktabni bitirdingizmi yoki hali 10-11 sinflar bormi? Maktablarni esa omonlikda bitirib oling va o'zingiz xohlagan o'qishga kirish nasib qilsin. 12:48 tinglovchilarimizdan xabarlar tugadi. Imkon qadar hammasini o'qib eshitirishga harakat qildim va men uchun ham ajratilgan fursatlar xuddi shunday yakun topish arafasida bo'lib turibdi. Nasib qilsa dushanba kuni yana kuch-quvvatga to'lib yetib kelaman. Siz esa o'zingizni ehtiyot qiling, har doim sog' bo'ling, yomon bo'ling. Hit FM'ni doimiy ravishda tinglashni unutmang.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыс Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юкоры нуктаге чыкканда Гидролайф ярдамге келады. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Barchaga assalomu alaykum azizlar. Hit FM 98 manzilining qadrdonlari, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning jumasi, 26-iyun sanasi. Hayya, bugun ertalabdan kayfiyatni ko'taradigan holat bo'lyapti. 26.06.2026. Soat ham hattoki bir-biriga juda o'xshash. 13:13 ni ko'rsatyapti. Buni qarang, juda ham o'xshash raqamlar. Chiroyli kun, chiroyli yana bir umr, go'zal hayot, chiroyli taqdir, xullas hammasi go'zal. Bu hayotga qanday kulib boqsak, xuddi o'shanday bo'lib o'zimizga qaytaveradi. Kuningiz xayrli bo'lsin azizlar. Yo'l-yo'lakay o'ziga bizni hamroh aylaganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Bugun quyosh hamma joyda bir xil charaqlamayapti, qayerdadir quyosh chiqayotgan bo'lsa, qaysidir joylarda bulutli bo'lyapti, havo anchagina dim, chunki chilla kirgan azizlar, yoz chinakam yozligini ko'rsatmoqda. Hit FM 98 manzili esa qaynoqqina jazirama yozda ham sizlarga hamrohlik qilishda davom etadi.
0: Toshkent

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: nimagadir ko'pchilik qaysi yaqin tanishlarim bilan oxirgi payt mana shu bir kun ichida gaplashgan bo'lsam, hammasida birozgina tushkunlik bor kayfiyatida, ovozidan shundoqqina seziladi. Yoki bo'lmasam shu lanchlanayotganligini, lohas bo'layotganligini aytadi. Xullas, hammada o'ziga yarasha qandaydir katta kichik muammolar bor va shu muammolarni hal qilaman deb, nazoratga olaman deb aylanaveradi, harakat qilaveradi. Kimdadir o'xshaydi, kimdadir birozgina bu kechroq qolishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lganda kayfiyat o'zgarishi tabiiy albatta. Kamiga bunaqangi issiq havo, garchi ko'chaga chiqmasangiz ham, salqin muzdakina joyda o'tirsangiz ham baribir nimagadir o'zini ta'sirini o'tkazayapti. Mazza qilaylik, to'g'rimi? Hayot bir marta beriladi. Pastu balandliklardan iborat. Endi har doim ham hamma narsa xuddi hozirgidek bo'lavermaydi. Bugun birozgina yomon bo'lsa, yo'q, qo'yavering, ertaga sizni undan-da yaxshisi kutayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, oldindagi 2 kunlik dam olish kunlarida nimalarni reja qilyapsiz endi? Nimalarni mo'ljallab qo'ygansiz? Bu issiqdan shahar tashqarisiga qochmoqchi bo'layapsizmi? Qayerlarga bormoqchisiz? Xo'sh, azizlar, piramidada o'sha suv bo'yida plyajni zona qilib qo'yishgandi. Aynan oilaviy borib cho'milishga u yerlar allaqachon ochilganmi? Borganlar bormi orangizda? Bo'lsa, qachon bordingiz oxirgi marta? Shart-sharoitlar qanday? Qulayliklar yaxshimi? Soya salqin joylar ko'pmi? Va eng muhimi, kirish necha pul bo'lyapti? Shular haqida Telegramda yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Yana qanday yangicha joylar bor? Mana shu shahrimiz markazlarida yoki shahardan birozgina chetroqda bo'lsa ham, yangi ochilgan, qulayliklari zo'r bo'lgan, borishga arziydigan joylar bo'lsa, lokatsiyasi bilan yoki bo'lmasam nima deydi? O'zingizga ma'qul bo'lgan joylarni suratlari bilan yuborsangiz Telegramdan yaxshi bo'lardi. Bir-birimiz bilan fikr almashardik. Balki hozir kimdir eshitib, vaqt o'tib ketyapti, umr o'tib ketyapti, ertaga bir oilamni, yaqinlarimni olib aylantirib kelay deya mo'ljallayotganlar bo'lsa ham ajab emas. O'sha manzillar salom Hit FM ga yozib qoldirasiz.
1: Hit FM 24

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Lifestyle loyihasi 13:43 studiyamizdagi soat 26 iyun sanasi 26:06:26 chiroyli raqamlar. Xo'sh, ushbu sanada tug'ilganlar bormi tinglovchilarimizni orasida? Tavallud ayyomini nishonlayotganlar yoki hayotini qaysidir bir eng chiroyli lahzalarini mana shu sana bilan bog'lab belgilaganlar bormi, topiladimi oramizda? Xo'sh azizlar, salom, Hit FM Telegram manzili faol. Hozir tinglovchilarimiz bizga allaqachon xabarlarni qoldirishga ulgurishganlar. Husniddin, Boburjon, Otabek, xo'sh, Abdulla Xoldorov bizni doimiy tinglovchimiz, Ilhom, Sevaraxon, xullas hammalari shu yerda. Ilhomjondan kelgan xabar: assalomu alaykum, o'zingizni tanishtirmadingiz-ku, debdilar. Nimaga, efir boshida o'zimni tanishtirib o'tib ketdim-ku. Mayli, keling, siz uchun alohida tanishtirib o'taman. Har dushanba, chorshanba, juma kunlari 13:00 dan 15:00 ga qadar Lifestyle loyihasida Mohlaroyim, ya'ni men sizlar bilan birga bo'laman. D nikosidagi tinglovchimiz kirib keldilar. Hoynahoy, ayol kishi bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki Telegramdagi o'sha akkauntlarga qo'ygan rasmlarida chiroyli chiroyli gullar bor ekan. Bunaqa suratlarni ayollar qo'yishadi, qachonki eng yaqin insonlari tarafdan chiroyli guldastalarni qabul qilib olishganlarida. Assalomu alaykum, deya mana navbatdagi tinglovchimiz kirib kelyaptilar. Azizlar, salom, Hit FM manziliga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin va biz bir necha qo'shiqdan oldin shanba va yakshanba kunlari dam olishga, hamma o'sha tog' yonbag'irlarga chiqib ketishni rejalashtiryaptimi? U yerga borib, oilaviy mazza qilib, cho'milib, dam olib, qoralarni olib o'sha yerda mazza qilib, shashliklarni pishirib, dam olib, ko'ngildagidek keyin qaytib kelishmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Shu haqda gaplashayotgandik. Mohlaroyim, yaxshi kelvoldingizmi, debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum hammangizga. Qormanglar, deya mana Shahzodjon, Davron mana kirib kelyaptilar Telegramda. Bugun harorat 44 darajagacha isiydi degan ekanlar. Undan ham issiq bo'layotganga o'xshaydi meni nazarimda. Yana ham bilmadim. Xo'p, assalomu alaykum. Bugun qizimni tug'ilgan kuni 20 yoshga to'ldi, deya xabar yubordilar. Vau, zo'r-ku. Yana bir tinglovchimizdan: opachamni tug'ilgan kunlari bugun, iltimos chiroyli qilib tabriklab bering, ismi Firuza, deya Sarvarjon xabar qoldirganlar. Mana aytdim-ku, bugungi chiroyli sanada o'zini tavallud kunini nishonlayotganlar talaygina ekan. Hayotingiz hamisha yaxshi insonlar davrasida o'tsin. Eng muhimi, chiroyli taqdir egasi bo'ling. Iymondan, insofdan asro ayrilmang deb qolaman. Xo'sh, O'zbekistonda havo harorati 50 darajagacha chiqdi, deya mana suratlari, videolari bilan hattoki yuborilgan ekan. Buni qarang. Guruhni nomi esa shopirlar ekan. Haydovchilar menimcha bunaqa guruhlarga ulanib olishgan bo'lsa kerak. Ha, shunaqa bo'lyapti. Harorat yaxshigina isiyapti azizlar. Shuning uchun imkon qadar o'zingizni asrashga harakat qiling. Endi to'g'ri tushunaman, hamma ro'zg'or, shirin tashvishlar deya mehnat qilish bilan ovora band bo'lishadi, lekin iloji bo'lsa avtomobilingizdagi konditsionerni yoqishga harakat qiling. Tez-tez suv ichib turing. Vaqtingiz bo'lganda, mabodo mijozlar bo'lmagan payt bo'ladigan bo'lsa, birozgina soya salqin joyda o'zingizga hech bo'lmaganda bir 20-30 daqiqa dam berishni ham yodingizdan ko'tarmang degan bo'lardim.
1: Yuqori dinamikada

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Ba'zan inson yangi uy qurish uchun millionlab so'm sarflaydi, ammo keyingi o'nlab yillar davomida issiqlik eshikdan emas, devordan chiqib ketaverishni o'ylab ko'rmaydi. Natijada har oy gaz va elektr uchun ortiqcha mablag' to'laydi. Aslida energiya tejamkor uy bu nafaqat zamonaviy qurilish, balki oila budjetiga qilingan investitsiya hamdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda aholi xarajatlarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va qurilish sohasini yangi bosqichga olib chiqish masalalari ko'rib chiqildi. Bu haqda davlatimiz rahbari shunday dedi.
2: Yurtimizda har yili o'rtacha 65 ming yakka tartibdagi uy-joylar qurilayapti. Ya'ni 200-250 ming xonadon ta'mirlanayapti. Ochiq aytish kerak, hali ko'pchilik energiya tejamkor materiallarni afzalligi haqida yetarli xabardor emas. Masalan, 200-250 kvadrat metrli xonadonda kuz-qishda o'rtacha 7-8 million so'mlik gaz, yoz kunlarida elektrga qo'shimcha 3-4 million so'm sarflanayapti. Jahon bankiga ko'ra, bizda 1 kvadrat metr maydoni isitish uchun 350 kilovatt soat energiya ishlatilyapti. Bu Yevropa davlatlariga nisbatan 2-3 karra ko'p. Agar uyni fasad va tom qismi issiqlik saqlovchi material bilan qoplansa, energiya tejamkor oyna qo'yilsa, energiya sarfi kamida 30% kamayadi. Odamlarga energiya tejamkor material ishlatib, elektr va gaz sarfini kamaytirishni sodda tilda tushuntirsa, o'zgarish bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi. Nega buni aytayapman? Xonadonlarni isitishni o'ziga iqtisodiyotidagi jami gaz iste'molini 20%, elektrni esa 11% sarflanayapti. Bu borada Fransiya va Buyuk Britaniya kompaniyalari ishlab chiqqan yangicha loyihalash yondashuv asosida Qamashi tumanida 4000 xonadonli yangi O'zbekiston massivi qurilyapti. Eng muhimi, bu loyihada to'liq energiya tejamkor mahalliy mahsulotlar ishlatilib, tannarx 20% arzon tushyapti. Uyni isitish, sovutish xarajatlari 30% qisqargan. Norqulov bir oy muddatda Qamashi tajribasi asosidagi yangicha loyihaning yondashuvini viloyat, tuman va shahar hokimlariga o'rgatsin. Bu yil yangi O'zbekiston qiyofasi olib kiriladigan 33 ta tuman va shahardagi ko'p qavatli uy-joylar qurilishi faqat shunda yondashuv asosida bo'lishi zarur.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: Kecha mamlakatlar xomashyo uchun raqobatlashgan bo'lsa, bugun bozor uchun kurashmoqda. Bugungi iqtisodiyotda mahsulot ishlab chiqargan emas, uni dunyoga sota olgan davlat yutadi. O'zbekiston qurilish materiallari sohasida import o'rnini bosish bosqichidan o'tdi. Endi yangi vazifa tashqi bozorlarni egallash. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida sohaning eksport salohiyatini oshirish, qo'shni mamlakatlarda yangi bozorlarni ochish va milliy mahsulotlarni xalqaro brendga aylantirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbarining bu boradagi fikrlariga quloq tutamiz.
2: Qo'shni davlatlar yiliga 13 milliard dollarlik qurilish materiallari import qilyapti. Bir narsani bilinglar, tashqi bozordagi kuchli raqobat har bir dollar uchun kurash ketayotgan, hozirgi sharoitda eksportni ko'paytirish uchun noan'anaviy yechimlarni bizdan talab qiladi. Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga eksportni qo'shimcha 40 million dollarga oshirsa bo'ladi. Masalan, hozir mahalliy korxonalar issiqlik saqlovchi materiallar yoniga ularni devorga qotirish uchun setka, dubl mix, quruq qorishma kerak bo'lsa o'rnatish xizmat bilan tayyor energiya tejamkor fasad yechimi sifatida taklif qilyapti. Uylarni ichki pardozlash, namlikka chidamli va issiq pol qoplamalari, santexnika, kanalizatsiya va suv quvurlarini o'tkazish bo'yicha ham kompozit xizmatlarni ko'rsatyapti. Endi Vahabov, Akbarjonov viloyat hokimlari shunday yondashuvni eksportga ham qilishlari zarur. Bizga yaqin Ozarbayjon, Gruziya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonda uy-joy tijorat obyektlari qurish bo'yicha katta dasturlar amalga oshirilyapti. Akbarjonov, Vahabov viloyat hokimlari bilan qurilish materiallari korxonalari va developerlarni bir-biriga bog'lab bizga yaqin bozorlarga borishimiz kerak. Bu davlatlarda milliy mahsulotlarimiz asosida namunali uy-joylar va natural obyektlarni qurib ko'rsatsak, qo'shilgan qiymat karra-karraga oshadi. Muhimi uy-joy qurish bo'yicha ushbu davlatlarning ishonchli hamkoriga aylana olsak, elektrotexnika, uy tekstili, mebel korxonalarimizga ham yo'l ochiladi, eksport imkoniyati ko'payadi.
0: Sonu Sakas.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

o'qiyiz yana yozni kunida trafik shouni boshladik va bizni ichki harakat qilgan efirlarimizni kutgan hamma-hammaga salyut, assalomu alaykum yana bir bor. Bizda juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman, hammasini o'qib beraman deb va'da bermayman. Ayniqsa salomlarni, tabriklarni yozib o'qing deydiganlar. Bizda salomlar, tabriklar vaqti emas, shuning uchun yo'l-yo'lak eng qiziqarli, eng zo'r xabarlarni yozgan bo'lsangiz o'qiymiz bo'ldi. Qolganiga na kafolat yo'q va albatta nimadir sotishimiz mumkin, mashina yoki uy yoki yer yoki uylarni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va nihoyat soat 16:00 efirimizni mazza qilib eshitamiz. Rufat, minnatdorman. Rosa kutdim. Yigitali aka, xafa bo'lmang deb yozib yuboribdilar. Endi shuni o'zlariga aytsangiz bo'lmaydimi? Ayting, shu radio orqali aytish kerakmi? Kim o'zini yaxshi ko'radi? O'ziga ishongan o'zini yaxshi ko'radi. Kim o'zini yaxshi ko'rishi mumkin yana? Ketofam 98, Shirin G'ofur 19-chi yo'nalish siz bilan birga 306 Ruslan. Bo'chani quyosh qizdiradi, radioni shirin yondiradi. Mazza-ku, mazza qilib yonib-yonib eshitasiz radioni. Toshkent, Toshkent masakan, Tojikiston va Zafaroboddan salomlar bo'lsin. Shirin, ota-onam telefoningizni onlayn Hit FM platformasiga o'tkazib berdim. Duolar qildilar ular. Sizning muxlisingiz rahmat ketakon. Tojikistonga salomlar. Zaybi aka bilan eshitib, laboratoriyadan yuk olib ketyapmiz. Ehtiyot bo'linglar, yuklarni esa namoyon yetkazish kerak. Yaxshimisiz? Hammasi joyidami? O'zbekiston Kongoni yetsa bo'ldi, shuni o'zi yetadi deb yozgan tinglovchimiz, shuni o'zi yetmaydi. Qalaysiz, Sardobida g'ishter beshtamiz, barcha quruvchilarga alangali salomlar bo'lsin. G'ish zavod pogrushchiklar doimgidek kechtadi, mana shu qarang, g'isht g'ishchilar hammangizga alangali salomlar bo'lsin. Turkiya, Anqara, best one best, alangali salomlar. Rahmat ketakon, Anqaradagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Bugun nima ovqat tayyorlab keldingiz? Mana ovqat qildiraman, non jarkob tayyorlab keldim. Veliki Novgoroddan shirdamiz. Bizda kuchli yomg'ir, Toshkentda ham yomg'ir yaxshi bo'lardi, lekin yomg'irdan darak yo'q, kun qizigandan qizmoqda. Yaxshi kelib oldingizmi? Kelib oldim. Maxtumquli ko'chasidaman. Darvoqa kelayotgandi ishga, Yunusobodga, yo'q, Yunusobodga, ya'ni universal yondagi ko'prikka chiqib ketadi-yu, bu yerdan kelib ishga kelayotganimda kuz oldimda svetofor to'xtab turganimda yonimdan aylanib burilib oladigan mashinalar shunaqa bittasi borib soldi boshqa mashinani. Qarab turibman, birinchi ko'zlarimga ishonmadim. Birinchi marta umrimda ko'z oldimda shunaqa bir ajoyib avariya bo'ldi. Bir pas o'tirishdi mashinada, menimcha o'zlariga kelib olishdi shekilli, chuqurcha qarin nafas olib keyin tushishni boshlashdi mashinadan. Balki allaqachon ketishgandir, chunki zarba unaqa qattiq bo'lgani yo'q, lekin ularda ehtiyot bo'lamiz, shoshmaymiz. Ayniqsa shunaqa bir-birlarini ortlardan quvib yetib oladiganlar ehtiyot bo'linglar. Assalomu alaykum, qachon Instagramga kirasiz? Menga ham shu savol qiziq, lekin Instagram sancha tinch ekan hayoti, Instagramga umuman kirmaydiganlar bormisizlar? Assalomu alaykum. Issiqda ayronni ichib, nonjar qopni yoniga qo'yib, tapchanda salqingina o'tirishni orzu qilgan issiq bo'ldimi bugun? Shunaqa issiq bo'ldi, lekin ayron bo'lmadi. Hit FM 98, Panjikent shu yerda, Tojikistondan rahmat ketakon. Sizlarni Jasur ukam hamda Kamron Jaloliddin bilan o'ra qazib har doimgidek eshitamiz. Jazirama issiq. Shirin, yaxshimisiz? Efirga siz kelganingizni qo'yilayotgan qo'shiqlardan bilaman. Umid Sa'di Sergelidan rahmat ketakon. Shirin G'ofurova salyut. Bo'ldi, mana endi avtobuschilar zerikmaydi. Sizni qo'ydik. Qo'ygan bo'lsangiz juda ham xursandman. Avtobusda ketayotganlarga, avtobus yo'nalishi haydovchilariga ham alangali salomlar bo'lsin. Tumendagi o'zbeklar ham shu yerda. Telefoningizni menga so'ziga kelmadimi? Yo'q, o'ziga kelmadi. Ozgina kutaylik, agar kelmasa nimadir yana o'ylab topamiz. Hozircha esa yangi telefondan foydalanyapman, lekin u yerda faqat Instagram, yo'q, faqat Telegram bor. Bo'ldi. 16:19 O'zbekistonda soat. Hammaga xayrli kun. Tashqarida quyosh, ichkarida ham quyosh. Mazza qilib efirlarni yondiramiz. Shunday ekan, mazza qilib eshitmoqchi bo'lsangiz balandroq qiling. Telefonni yoqdim. Toshkent Index loyihamiz boshlandi. Bozoringiz bersin. Bugun nima sotamiz? Uylar sotamizmi? Mashinalar sotamizmi? Yoki uylarni ijaraga beramizmi? Yoki dala hovli yer sotamizmi? Aloqaga chiqing. 88 104 90 80. Yo'lda nima gaplar? Agar mabodo tirbandliklar bo'lsa, yo'lga oid qandaydir yangiliklar bo'lsa, aloqaga chiqing va Telegramga yozib qo'ying.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishdan. Agar endigina radioni yoqqan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Biz bozor yuzbersin loyihasini boshladik. Toshkent Tindix bilan hamkorlikda qilinadigan loyihamiz. Nimalardir sotish imkoniyatini beramiz. Jonli efirga aloqaga chiqing yoki uy sochingiz yoki mashina yoki uylaringizni ijaraga bersangiz bo'ladi. Xullas, bozoringizni bersin deymiz va boshlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Bektemirdan, Fozil ismim.
0: Xursandman. Hozir ko'chadasiz-a?
1: Ha.
0: Nima sotamiz, Fozil?
1: Uchastka sotamiz.
0: Hovli sotamiz. Hovli qayerda joylashgan?
1: Bektemir Musaffo mahallada.
0: Bektemir qanaqa mahallasi?
1: Musaffo mahallasi.
0: Musaffo mahallasida qani bir hovliga ta'rif beringki, o'sha tarafdan uy olaman deganlar beixtiyor sizga qo'ng'iroq qilib uyingizni sotib olishsin.
1: Xonadonimiz 2 tashka.
0: Aha.
1: 5ta xona.
0: Mhm.
1: 1-3 sotuvga joylashgan.
0: Mhm.
1: Narxlari 93 dollar.
0: U narxlarni keyin gaplashasiz, qo'ng'iroq qilishganda. Ha, hujjatlari joyida, hamma sharoitlari bor.
1: Ha, hujjatlari joyida, hamma sharoitlari bor. Bir qattali ish qolgan faqat.
0: Aha.
1: Ushlan bitirib beramiz.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, qaysi raqamlar orqali bog'lansa bo'ladi?
1: 77-li.
0: Mhm.
1: 417.
0: Mhm.
1: 0102.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: 77-li.
0: Aha.
1: 417.
0: Mhm.
1: 0102.
0: Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Toshkent Tindix loyihamiz qurilish boshlagan bo'lsangiz, ta'mirlash ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni Toshkent Tindix'ga borsangiz bo'ladi, chunki qurilish mollari ham bor. Hamma narsa, kerakli narsalar, undan tashqari ta'mirlash uchun nima kerak bo'lsa, hammasini Toshkent Tindix'dagi do'konlardan topish imkoniyati bor. 16:29 aynan shu dam O'zbekistonda soat. Tashqarida havo harorati 1.40 yaqinlashib qolgandir, ancha-muncha issiq. Biz esa xabarlarni o'qiymiz va loyihani davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? deb yozgan tinglovchimiz. Yaxshiman. Chilonzor Shuhratga kelib o'tirmanglar. Aylanib o'tinglar. Juda-juda tirband yo'llarni buzib tashlashgan, ya'ni yo'llarni ta'mirlashyapti. Shunaqa deb ayting. Sizni Alixon bilan Bekobodda mazza qilib eshityapmiz. Xolamning qizlariniki mehmon keldim. Xolamning kichkina qizlari Robiyani zo'rg'a uyimga olib ketyapman. Xolamdan ruxsat olib. U har safar radioda sizning ismingizni eshitgisi kelardi. Salom deb qo'ying. U juda yaxshi qiz, Robiya. Xursandman. Bitta qarindoshimdan keldi. Hozir telefon qilsam, hammaga jo'natibdi dedi. Ya'ni Telegram kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 6 million 300 ming kartaga o'tkazib turasizmi? Ertaga ertalab qaytarib beraman deb yozilgan bu o'sha mashiniklar deyiladi xalq tilida, firibgar qalloblarni gapi. Shunaqa xabar kelsa, darhol o'chirib tashlang va hech kimga hech qanday qarz o'tkazib yubormang. Jahon chempioni kim bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Shu hayronman, kim bo'lar ekan? Agar Italiya ishtirok etganda Italiya degan bo'lardim, lekin italyan uchta jahon chempioni ketma-ket chiqolmayapti. Shunday ekan, kim bo'lishiga aqlim lol. Germaniya yutqizib turgandan keyin ertaga Fransiya nima bo'lar ekan? Ko'ramiz va kuzatamiz. Sizni voydat degan so'zingizga besh ketaman. Nomonjon, rahmat ketakon. Shirin hammaga yaxshi kayfiyat ulashishdan charchamang, minnatdorman. Yana O'zbek ko'mir siz bilan birga. Teplovoz hamda prem-motovoz mashinistlari, razrez ishchilari, o'zlaringizni issiqdan ehtiyot qiling, Zuhriddin. Nafaqat ular, hamma o'zini issiqdan ehtiyot qilsin. Imkon qadar issiqda yurmang va albatta bosh kiyim kiyib oling. Konditsionerlarni yoqib mazza qilib yuring. Toshkent ko'chalarida bo'lsangiz, 190-chi yo'nalish siz bilan birga. Rahmat ketakon. 12-12 avtobusda ham eshitamiz. Sog' bo'ling. Pasarxom tumani Beklar mahallasidan sizga salom. Eshitmoqdamiz sizni. Rahmat.

0: 55. yönəliş, 313. qaraj neyman, 317 man. Mushu sotishimiz kerak. Ertalab kimdir rossa qiynalib otuvdi, mushu sotiladi deb. Mushumi yo mushukmi? Endi Toshkentda mushu deyiladi. Mushu, balu, aru, salu. Lekada bitildi. Mushuk, baliq, silliq, ariq. To'g'ri gapirishni o'rganamiz. Assalomu alaykum. Chimkentda maz qilib eshitamiz. Siz sizni Ravshan Jakoga salomlar ekan. Rahmat ketgan salomlaringiz uchun. Demak, 42 daraja issiqni ko'rsatayotgan ekan. Rasmga olib jo'natishdim. Mashinadagi havoni ko'rsatadigan ko'rsatkichni 42 daraja issiq ko'rsatmoqdan ishga kelib oldingizmi? Kelib oldim shekilli. Eshityapsiz ovozimni? Demak, kelib olganman. O'sha gap. Jon kuyarlaringiz ko'p ekan. Telefoningiz to'g'risida xabar olishmoqda. Bitta karta nomer qo'ying, yangi telefon olasiz. Yangi telefonni qachon oldim va karta qo'yishga muhtoj inson emasman. Alhamdulilloh. Farg'ona Kirgili ham sizni eshitmoqdan sog' bo'lishsin. Yomg'ir yog'masin, mashinamni yuvdim. Men ham yuvishim kerak. Mashinam shunaqa kir, bugun o'tirayotganimda rosa uyaldim. Kechirim so'radim. Mashinam kechir meni dedim. Lekin kechirmadi shekilli. Shunaqa ham kir yuradimi deb. Endi yuvsak ozgina yetadi. Yomg'ir yog'adi, hamma yo'q abdala bo'ladi. Jonibek akam bilasizni eshitaman. Bizda konditsioner ham yo'q deb qo'lbola konditsionerni mashina saloniga qo'yib olgan. Tinglovchimiz mana yo'lini topsiz u. Mushuk, pishak, mushuk har xil viloyatda aytiladi. Endi adabiy tilda aytamiz. Biz adabiy tilda qabul qilingan til me'yorlarini mushuk deb qabul qilingan, shuning uchun mushuk deymiz. Assalomu alaykum. Yandex'chilar ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Kimdir mashinasi 42, kimdir mashinasi 43 ko'rsatmoqda. Endi hamma mashinalarda har xil ko'rsatadi, shuning uchun nima deymiz? 96 yo'nalish ham Ashxobod park ko'chasida yo'lovchilar bilan eshitmoqdamiz. Yo'lovchilarga ham yoqadi. Rahmat ketakon. 96 yo'nalish, salyut. Qozog'istondagi tinglovchilaringiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Hit FM Moskvadan musofirlar nomidan Ustog'lug'bek Asqarakaga salom. Bizda yomg'ir yog'moqda. Bo'shkaga kelinglar. Ayron bilan go'ja zo'r ketadi. Endi mayli, o'sha xabarlarni jo'natmaysiz. Toshkentda issiqda yurganlar hozir hamma ishini tashlab qanaqa bo'chkaga boradi? Katta qizim ich doktordan, Mursalina qizimi massajga olib borib, issiqda pishib qoliydi, bu yerga keldik. Yondirmoqda deb yozgan tinglovchimiz. Yondirmasin, o'zingizni ehtiyot qiling. Ozginadan so'ng bozoringizni bersin, davom ettiramiz. Yana nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing. Uy, mashina. Uyni ijaraga bersangiz bo'ladi. 16:34 O'zbekistonda soat. Chiroyli taronalar ketma-ketligi, keyin yana efirga qaytamiz. Yaxshiyam ishxonalarda konditsionerlar bora.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: kutmoqda. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bozoringiz bersin. Nimalardir sotish mumkin bo'lgan loyihalarimizdan biri. Toshkent yo'llarida nima gap? Xabarlarni bering. Darvoqa rostdan ham Chilonzor tumanidagi ko'p ko'chalarda yo'llarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shuning uchun tirbandliklar kuzatilayotgani aniq. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nozimbek.
0: Xursandmiz. Nima sotamiz?
1: Yer sotamiz.
0: Qayerda joylashgan bu yer?
1: Labzakda, Shayxontohur rayonimizda.
0: Aha, Labzakni qayerda?
1: Xo'p, aniqroq beradigan bo'lsam, Qozog'iston elchixonasining orqa tomonida.
0: Bu hovli qurish uchun mo'ljallanganmi yoki yo'lingizdan biror bir biznes uchunmi?
1: Biznes uchun juda ham yaxshi loyiha. Sebzor qatoridan olsa, ikkinchi qator hisoblanadi.
0: Aha.
1: Xo'p, yerimiz maydon 20 sotik maydondan iborat.
0: Aha.
1: 6 ta kottejga ruxsatnomalarni ham olib qo'yganman tayyor qilib.
0: Demak, shu ruxsatnomalar bilan sotasiz?
1: Ruxsatnomalari bilan sotaman.
0: Bo'ldi, tushunarli. Agar biznes qilish niyatida bo'lganlar yoki shunaqa kattagina biznes uchun yer qidirib yurganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 90li.
0: 90 kodi bilan.
1: 90 kodi bilan 962.
0: Aha.
1: 7800.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 90 kodi bilan.
0: Aha.
1: 962. 7800.
0: Bo'ldi. Bozoringizni bersin, yerni yaxshi insonlarga soting va chiroyli kottejlar qurib, shu kottej olaman degan insonlarga ham bir hojatlari chiqsin, shunaqa insonlarni ham. Biz esa loyihani davom ettiramiz, xabarlar juda ko'p. Va yana bir bor eslataman, hamma xabarlarni o'qib bermaymiz, chunki vaqtimiz ham yetmaydi hamma xabarlarni o'qishga.

0: barni har xil raqamlardan jo'natadiganlar, iltimos shunday qilmang. Bizni juda chalg'itasiz. 44-dagi kimdir mashinasida qo'yilman, lekin hamma mashinalar har xil ko'rsatar ekan. Samarada eshitamiz sizni. Xursandman. Samaradagi o'zbeklarga ham salom. Shirnapa kun biramiz, havo yo'q. Katta qizim ich doktordan buni yana qayta iltimos. Mana sizga ham tegishli bitta xabarni 3-4 marta jo'natmang, iltimos. Shunaqa qiladiganlarning hammasini xabari qora ro'yxatga ketaveradi. Bitta yozdingiz, o'qidik, takror yubormang, iltimos. Yana bir bor qaytaraman. O'zbekistonga ketishim yaqinlashyapti. Bu issiqda qanaqa qilib chidasa bo'ladi? Moskvada yomg'ir deb yozgan tinglovchimiz, endi unda qovuring Moskvada yomg'irli havoda yuragingiz siqilib, bu yerda issiq, quyosh, mevalar pishgan, mazza O'zbekiston. Sir bo'lmasa qanaqa telefon oldingiz? Soddiy telefon oldim. Rangi qanaqa? Rangi to'q ko'k. Assalomu alaykum. 21 yo'nalish yerda Dilshodman. Xursandman. 21 yo'nalishga ham alangali salomlar bo'lsin. Bugun kamroq musiqa qo'ying, ko'proq gapiring. Kun eshitolmaymiz-ku. Endi nima bo'ladi? Ikki kun dam olasiz, quloqingiz tinchiydi men ishga kelmasam. Parkentda 47 daraja. Parkent sal-salqinroq bo'lmaydimi? Men Toshkentga qaraganda salqin bo'ladi deb o'ylagandim. 190-chi yo'nalish Zuhriddin akaga salyut duvoring. Duvordim mana. Xorazmdan Ulug'bek GM zavodi sizni eshitmoqda. GM zavod salyut. Shirin Sochidagi kervutchilarga salom. Hasan tog'a omad. Kervutchilar nima ekan endi? Yetkazib berish xizmati tinglab ketyapman, yo'ldan mijoz oldim. Radio ishlab ketyotgandik, nuqul mashinaga chiqsam shu qiz nimaga eshitasizlar deydi, menga yoqadi shu qiz dedim, eshitib gaplashib ketaman shu qiz bilan dedim. Bu qiz ismi Shirin, shuncha ham shirin gaplardan, hazilidan qiladi. Xalqona Jaydar O'zbek qizi dedim. Siz bilmaysiz, indamay keturing deb qo'ydim. Siz haqingizda kimdir negativ gapirsa, jahlim chiqadi. Voy, o'zim o'rgilay shunaqa mehribon tinglovchilardan. Har doimgidek 200-chi avtobus siz bilan birga. Bitta odam ham aytgandi, qaysi siga o'tirsam eshitayotgan bo'lishadi, nimaga shu taksistchilarni majbur qilishadimi shirin G'ofurovani eshitasizlar deb. Biz hech kimni majbur qilmaymiz, va taksistlar yozinglar, o'zingiz xohlab tanlab eshitasiz. Assalomu alaykum. Omskiydan bo'yoqchilar shu yerda. Hisdan obijoro jo ravshanjonlar kuch quvvat. Konteyneram ko'cha issiq deyapti. Endi issiq bo'lgandan keyin issiq deydida, nima desin. Fatima Madaminovaga ham alangali salomlar. 40 44 42 shunaqa darajani ko'rsatmoqda. 130-chi yo'nalish shu yerdaman. Skverda ob-havo 44. Charchamang, rahmat ketakon. Siz ham charchamang. Siz bo'lmasangiz zerikarli, ertaga ishlayman deng. Yo'q, ertaga juda ishlarim ko'p, o'sha ishlarni bitirishim kerak. Men ham dam olishga haqliman. Men ham odamman, o'rtoqlar. Robiya qizimni juda yaxshi ko'raman. O'zi xohlagan o'qishga kirib olsin. Xolasi Nargizaman. Xursandman juda ham. Yashnobod tumani suv ta'minot gazel haydovchilari ham sizni eshitadi. Futbol nima bo'lar ekan? O'zbekiston imkoniyatlari kamayib ketibdi-ku. Endi O'zbekiston imkoniyatlari demang, o'zbek futbolchilari imkoniyatlari deng. O'zbekiston imkoniyatlari har doim zo'r bo'lsin. 21-chi yo'nalish shu yerda. Jasur Galangali salom. Shoshmasdan yuraversin. Yuraversin shoshmasdan. Ayniqsa avtobuschilar shoshish kerak emas. Shuncha odam olib yurasizlar. Chorvoqda manzi qilib eshityapmiz. Shunaqa chorvoqdaman, dachadaman, suv bo'yidaman, chet eldaman deganlarni blok qilib qo'yma. Asabimizga tegishayotgani uchun. Assalomu alaykum. Doimgidek MMG'dan salomlar bo'lsin. Ilhom aka haydovchisidan ham salom. Kandjordo o'tirib eshityapman sizni, yoqimli ovozingizni. Rahmat ketakon, yoqimli ovoz uchun. Xullas, ozginadan so'ng loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, yana nimadir sotamizmi? Uylar sotdik-ku, endi moshina sotaylik. Moshina sotish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqinglar. O'zbekistonda aynan shu dam soat 16:45. Bitta reklamamiz bor, keyin bitta zo'r qo'shiq beraman, mazza qilib eshitiladigan
1: reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Manol. Adashma ey do'stim, o'zdan loving the call. Masla.

Hit FM 98 loyihamizda davom etadi. O'z yo'nalishidan soat o'z payoniga yetib bormoqda. Biz esa Toshkent Index bilan loyihamizni sekin tugatamiz. Qo'ng'iroq qilib bog'langan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Uchinchi qo'ng'iroqni qabul qila olmadik. Kechqisi yo'q. Sizning xabarlaringizni o'qiymiz va sekin-sekin yangi soatga qadar yana bitta chiroyli qo'shiq qo'ysak, keyin esa soat ham o'z payoniga yetib qoladi. Bizga xabar jo'natadiganlar, iltimos, katta-katta tabriklarni jo'natadiganlar yoki bitta odamdan har xil raqamdan 5-6 ta jo'natadiganlar, shunday qilmang. Chunki shunda qilaversangiz, telefoningiz qora ro'yxatga kirib qolishi mumkin. Assalomu alaykum. Hit FM 40 daraja issiq, chirchiqqa ketyapman. Bolalarimni dachadan olib kelganim, shu bolalarga mazza mazza qilib cho'milishadi, hech narsani o'ylamasdan. Hit FM 98 dam olyapman deganlarga shu jahl qilgan smaylikni jo'nating. Endi mayli, dam olishsin, lekin yozishmasin. Bitta video bor-u, dam olgan borganlar odatda qo'yishadi, ya'ni dengiz bo'yi, dengiz shovqini, dengizga tushib ketayotgan qirg'oqlar ko'rinib turgan joyda. Voy uzr, telefonim o'zidan o'zi yoqilib ketdi. Qanaqa o'chiradi buni? Voy uzr, qarindoshlar ketib qolyapti dengiz bo'yida yurganim. Mana dengiz, o'zidan o'zi video yoqilib ketdi deb shunaqa prikol qilishadi-yu. Shunaqa jo'natishmasa bo'ldi bizga. Hit FM 98. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Nimaga har kuni shunaqa zo'r

fetish ga kelasiz, kelmaymishga. Shuni ham ko'ra olmayapsizmi? Yo yig'lab kelayman. Assalomu alaykum, Qirg'iziston ham sizni eshitmoqdam. Soat yakunida chuqurni eshitaylik. Efirlarni yondirasiz, gazlidi. Gazli Qashqadaryoda 48 daraja issiq. Cho'ldagi hamkasblarim va Xobjon Alisherovich, Nusrat Rabiyevlarga alangali salom. Sizlarga sabr, menga soq yo'l. Javlonman deb yozgan tinglovchimiz soq yo'l. Moskvadan salomlar, bizda mazza yomg'ir. Endi maqtanyapsiz-da, Toshkent issiq bo'lganiga bizda yomg'ir deb. Ishoning, mingta Moskvaga alishmaymiz Toshkentni. Assalomu alaykum, efirlar bilan charchaman. Krasnodardan Shoimbek. Ko'cha 60 daraja. Manda konditsioner buzilgan, jo 60 daraja emas. Bu yog'im mubolag'a bo'lib ketdim. Yangi O'zbekistonda 37 darajani ko'rsatmoqda. Shvetsiyada mazza deb yozgan tinglovchimiz, mazza bo'la qolsin Shvetsiyada. Assalomu alaykum, Moskva Dentsov shahri ham sizni eshitmoqda. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, tuzumisiz? Bugun shunaqa kasal bo'ldim, shunaqa mazam bo'lmadi. Va uyda yotdim, hech narsa qilmadim, bitta o'zimman. Oila a'zolarim ketishgan. Va qo'shni xola borlar, mayda-chuyda ishlariga qarashib turaman uylariga chiqib. Birdaniga ishi taqillab, obedda, ya'ni tushlikda xola 4 ta somsa bilan mastav olib chiqibdilar, qattiqlar solingan. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Shunaqa odatlarimiz borligi bir ham yaxshi-ya. Kasal yotganimni ko'rib, kechqurun ham ovqat olib chiqaman deb mastavalarni ichirib, somsalarni yedirib chiqib ketdilar. Shunaqa xursand bo'ldim. Qo'shnilardan buyurgan deb yozgan tinglovchimiz, kasal bo'lmang, tuzalib ketsin. Qo'shnilaringiz rostdan zo'r ekan. Yaxshi, kasal bo'lib yotganingizda uyda hech kim ovqat qilib beradigan, eshik taqillab qo'shningiz issiqqina mastava olib chiqib qolsa, voy bunaqa qo'shnilarni joni omon bo'lsin. Biz Shofirkondamiz, Moskvada ishlaymiz, remont ishlari. Men birinchi qavatda jo'ram, ikkinchi qavatda ikkalamizda ham hitofam yoqilgan. Mazza qilib eshitamiz, g'olib Samariddin, xursandman juda ham. Keyingi xabar ochamiz, charchamayapsizmi? Bozordagi o'rtog'im go'zal Shirin galingali salom. Bozoringizni bersin, shohsanamman. Gazli Buxoroda emasmi? Bilmadim, Buxorodami, Qashqadaryodami? Prikol emas, hazil qilishadi. Endi prikol dedim-da, xalq tilida shunaqa deyiladi-ku. Tyumen shahri ham sizni eshitmoqda. Qalblar doktori, yaxshimisiz? Biz Varshavadamiz, Saidobid bilan eshitmoqdamiz. Polshada tinglayotganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Biz esa soatni tugatamiz. Imkon qadar xabarlaringizni o'qidim. Keyingi soatda ham imkon qadar o'qiymiz, lekin

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Kitofamda Enrique Iglesias ne eski taronalardan, eski hitlerden bir jarang sochda yana bir bora. Assalomu alaykum, she be the one. Kitofam 98, biz efirlarni ikkinchi musiqiy soatga o'tib oldik. Ikkinchi musiqiy soatida nima qilamiz deb so'rasangiz, ikkinchi musiqiy soatida ham mazza qilamiz. Loyihalarda ishtirok etishingiz va sovg'alar yutib olish imkoniyatingiz bor. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, quloqlarni yana ham ding qiling va radioniga yana ham yaqinroq keling. Mazza qilib eshitishga tayyor bo'ling. Bugun juma 26-iyun sanasi, tashqarida chillaning boshlanishi, jazirama issiq. Issiqda ehtiyot bo'lamiz va albatta o'zimizni oftobdan himoya qilishga harakat qilamiz. Kitofam 98 mikrofon oldi Shirin G'ofurova va bu trafik shou. Doimgidek trafik shouni kutadiganlar, sog'ib yetib olishga harakat qiladiganlar va biz bilan kitob o'qiydiganlar. Salyut! Qaysi kitobni o'qiyotganimizni bilasiz. Chayon yil asari Uchqun Nazarovdan. Biz ozginadan so'ng shu kitobdan savollar beramiz va uchta homiyimizni uchta sovg'asi aynan kitobni o'qiyotgan tinglovchilarimizga taqdim etiladi. Ya'ni birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimizga Osiyo brendidan, Hypad brendidan va albatta o'zingiz bilgan Miko brenddan sovg'alar faqat va faqat kitob o'qiydiganlarga bugun nasib

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

chiroyli tarona hit FM'dan. Agar adashmasam, kecha yoki o'tgan kunim premyera tarzida efirga uzatilgandi. Melena ijrosida sog'inch taronasi hit FM. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Qanam sovg'anim, kim yutvalar kim bugun? Kitobni o'qiyotganlar albatta to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lishadi. Lekin yutgan bo'lsangiz allaqachon, yutmaganlar ko'p. Ularga izn bering, ular ham yutib olishsin. Maylimi? Toshkentda nima gap? Assalomu alaykum. Aeroportdan shimoliy vokzalga keturish katta tirbandlik, avariya bo'lgan. Avariya bo'lmasin ilohim. Kitofam, yaxshimisiz? Bugun zo'r kun bo'ldi, kayfiyat a'lo. Boya telefon qilib chiqdim sizlarga. Boya loyiha ila ishdan chiqdi ayolim bilan. Tanishganimizni aytib berdim. Ovozingiz telefonda baland eshitilar ekan. Rosa hayajon bo'lar ekan. Sebzordan Muzaffar, xursandman juda ham. Ayolingiz ham eshitdimi? Xursand bo'ldimi? Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Biz ertaga Misrga uchib ketyapmiz. So'x maza. Yaxshi dam olib keling, dengiz bo'ylarida cho'milib. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Toshkentning issiq havosiga yetmaydi boru. Gapingizda jon bor. Opam deb yozgan tinglovchimiz Sardorman Insoboddan. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Xorazmda onlayn eshitmoqdaman. Paxta dalalarida sug'orish avjida. Oh, paxtaga baraka. Xarizma kuchlisizda. Nafaqat xarizma. Shunaqa qilish kerakmi? Quloqlarni ding qilganda, albatta quloqlar ding bo'lsa mazza qilib eshitasiz. Hech ham kasal bo'lmang. Bremendagilar shu yerda. Hayat, rahmat ketakon. Germaniya Bremenga salom darvoqa. Germaniya terma jamoasiga nima bo'ldi? Ekvadorga yutqizib o'tirsa, Ekvadorga ya. Bekobotdan Tohirjon umidjondan alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Ish tugadi, ketdik, devoring ketdik. Xorazm viloyati Hozoras Karvay qishlog'ida sizni eshitamiz. Xursandman. Xorazmda tinglaydiganlarga alangali salomlar bo'lsin. Bir zumdagi vaucherni olib ketdim. Rahmat. Ertaga boramiz. Osh bo'lsin. Keyingi xabar, Qorasuv tirband katta. Aylanib o'tamiz agar bu joylardan tirbandliklarda qolib ketgingiz kelmasa. Avvalambor sizni bugungi bayramingiz bilan tabriklayman. Bayram ertaga 27-da. Ilohim, xalq xizmatidan hech qachon charchamang. Va albatta Hit FM prodyuseri Mirafzal akani ham hozirgina olgan mukofotlar bilan tabriklayman. Naima, rahmat. Ketakon, xursand bo'ldik. Hit FM 98. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Ertaga bayramimiz, ya'ni ertaga 27-chi iyun kuni ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni, bizga tegishli bo'lgan bayram. Toshkentda nima gap? Bilmadimu, Moskvada benzin yo'q deb yozgan tinglovchimiz Moskvadan. Moskvada nima gap bilmadimu, lekin Toshkentda benzin bor. Men kecha bakni to'ldirib benzin qo'yganman. 95 va bir hafta 10 kun hech narsani o'ylamasdan mazza qilib yuraman. Toshkentda har doim hamma narsa bo'lsin. Hech qachon taqchillik, hech qachon yo'qchilik bo'lmasin. Shunaqa niyat, omin deb qo'ying va eng asosiysi O'zbekistonda har doim xotirjamlik, halovat, huzur bo'lsin. Birozdan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. 2 kishilik taklifnoma bir zumdagi. Yoki tushlikka yoki kechki ovqatga borsangiz bo'ladi. Shunday ekan, radioni eshiting va biz bilan birga qoling. Ketdikmi? Qo'shiq eshitamizmi? Keyin o'yinni boshlaymizmi? Kitob o'qiganlar shu yerdamisiz. Biz o'qiyotgan kitob Chayon yili asari Uchqun Nazarovniki. O'qing, mazza qilib o'qiydigan va ancha-muncha vaqtgacha ta'sirdan chiqolmaydigan kitoblardan biri Hit FM'da.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimiz

qishloqlarda shunday ekan yozing. Arnasoy 7 ta deb yozsangiz bir zumdagi ham borada Arnasoy ko'chasi va albatta Cho'pon otida ham bor, Maxtumquli ko'chasida ham bor. Aynan shu joylarga biz taklifnoma beramiz. Hozir esa Uchqun Nazarovni Chayon yili asaridan olingan birinchi savolni taqdim etaman. Savolni o'qishim bilan kitobni o'qiyotgan yoki asarni o'qib chiqqan tinglovchilarimiz to'g'ri javob berishadi. Telegramga yozish kerak. Birinchi bo'lib aniq javob yozgan, aniq javobni bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Raqamlaringiz qanaqa deb so'rayotgan bo'lsangiz, agar hali biror marta ham radioga yozmagan bo'lsangiz, 88 114 90 80. Savol bugun qanday jarang sochadi? Uchqun Nazarovni Chayon yili asari bilasiz-a? Ikkinchi jahon urushi vaqtida O'zbekistondagi holat, vaziyat, odamlarning tirikchiligi, munosabatlari, qadriyatlari, an'analariga juda ham chiroyli bog'liq asar. Xuddi o'sha davrga tushib qolgandek bo'lasiz, o'sha davrda birga shu qahramonlar bilan yashagandek bo'lasiz. Diqqat, savol. Muqaddasni yaxsh ko'rgan insoni unga urushdan yozgan xatlarini Muqaddasni onasi yo'q qiladigan bo'ladi. Buni bilib qolib, pochtachiga va'da beradi. Agar xatlarni o'zimga olib keladigan bo'lsangiz,

qilib bersangiz, nima beraman deydi. Ya'ni nima olib beraman deydi. To'liq nomi yozilishi kerak. Chala javoblar qabul qilinmaydi. Kitobda nima deb yozilgan bo'lsa, o'shani yozasiz va g'alaba qozonasiz agar javobingiz birinchi bo'lib yetib kelsa. Pochtachidan xatlarni o'zimni qo'limga olib kelib bersangiz, ota-onam bilmasa. Men sizga shunday narsa olib beraman deydi va pochtachi juda ham xursand bo'lib ketadi. Qani javob variantlarini yozing. O'sha nima edi? Hitofam 98 javob to'liq bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, olma beraman deb yozgan bo'lsa, qanaqa olma? Shuni ham yozishingiz kerak bo'ladi, chunki kitobda aniq javob yozilgan. Masalan, javob olma bo'lsa, qanaqa olma beraman deydi. Shuni yozing. Javob variantlari kelishni boshladi. Velik, velosiped, non, tilla, bug'doy, arpa, tufli, velosiped yoki ulov. Otasini etigini berib yuboradi. Velosiped, velosiped, velosiped, velosiped. Xat olib yuradigan sumka, charm, karmon, sumka, hassa, velosiped, oyoq kiyim, velosiped, charm, sumka, velosiped, qo'l soati, tegirmon, bug'doyi, konvert, yangi do'ppi, velosiped, yangi balon, velosiped, mahorka degan javob ham bor ekan. Velosiped, uch oyoqli velosiped, ot, tuyoqli ruchka, muzqaymoq, shokoladli, smoking. Shu smoking nima qilar ekan urush paytidagi zo'rg'a kunini ko'rib yurgan pochtalyon. Qo'limga olib kelsangiz, men sizga yog' va guruch beraman deydi. Yo'q. Chust do'ppi, non, suv ichadigan idish, bosh oyoq sarpo, remen, shimga, soat, achki, soat, oq non. Xullas, juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Men ozginasini o'qidim xolos. Pastga tushamiz va pastda to'g'ri javoblar bor. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Gulnora Himmatova deb yozilgan profil egasi. Boshqalar ham yozilgan, lekin to'g'ri to'liq javob bo'lsin dedim-u. To'g'ri to'liq javobni birinchi bo'lib siz yozgansiz. Qimmat tilla bilaguzuk. Pochtalyon bilaguzukni nima qilar ekan urush davrida-ya? Xullas, Gulnoraxon, men sizni tabriklayman. Ism sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Birinchi bo'lib to'liq javob aynan sizdan yetib keldi. Muqaddasni sevgilisidan kelgan xatlarni otasi onasi bilan til biriktirib, pochtalyonga pora berib olib qo'yadigan bo'lishadi. Oradan vaqt o'tgandan keyin bundan xabar topadi va sevgilim menga shuncha xat yozgan ekan, men bilmagan ekanman deb pochtalyonni yo'lini poylaydi va pochtalyonni toptirib kelib unga aytadi. Endi xatlarni o'zimni qo'limga olib kelib berasiz deydi. Pochtalyon avvaliga qo'rqadi. Qanaqa xatlar? Men hech qanday xatlarni bilmayman deydi. Men sizga ota-onam bergandan ham ko'proq narsa qilib beraman agar xatlarni o'zimni qo'limga keltirsangiz. Endi xat kelsa, mana bu sinch ichiga tiqib keting. Evaziga men sizga xrom etik sovg'a qilaman deydi. Etik degan javoblar ko'p edi, lekin xrom etik deb aniq to'liq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozondi. Gulnoraxon, raqamlaringizni yozing. Kitob FM hikoya loyihasi emas,

Hit FM takdimetadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Keta famdasiz va biz ketma-ket sovg'alarni olishadigan soatimiz boshlandi. Xabarlaringizni o'qiymiz, keyin esa Hypad brendidan sovg'a o'ynaymiz. Qani kitob o'qiganlar sovg'ani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Men sizlarni yo'l yuzida mashinam buzilib, aniqrog'i motor sovishini kutib eshityapman. Chamasi 2 soatcha kun issig'ida avtomobilim konteyneri yoqib qolatdi, qulflanib qoldi va avtomobil ochadiganlar kelib ochib ketishdi. Keyin yursam glushitildan oq tutun chiqib ketdi va hozir avtomobilni sovutib, sizni eshitmoqdaman. Duo qilinglar, avtomobilga hech narsa qilmagan bo'lsin. Sovigandan keyin yana oldingidek yurib ketay. Sizlarni kichik halqa yo'lda Shimoliy vokzalga yetmasdan eshityapman. Oq Cobalt 032 kapotim ochiq, ko'rib qolsangiz signal berib ketinglar. Kayfiyat uchun Azamat 032. Demak, qayerda ekan kichik halqa yo'li Shimoliy vokzalga yetmasdan eshitayotgan oq Cobalt 032 turgan bo'lsa, kapoti ochiq, signal chalib, "Okey, yaxshimisiz? Sovuyaptimi motor? HitFM eshityapsizmi?" deb o'tib ketinglar. Maylimi bizni eshitayotganlar? HitFM 98 Shirinqofur va qalaysiz? Yaxshimisiz? Zo'rg'a chiqdim mashinaga. Sizni eshitib kayfiyatim ko'tarildi. Juda charchaganman. Uning ustiga mazam yo'q. Shu issiqda issig'im chiqyapti. Oh, issig'ingiz chiqmasin. Shu issiqda tuzalib keting. Kasal bo'lmasin hech kim. Endi suv kelganda o'zi bilasizmi, sovuq joyga kiramiz. Muzdek narsalarni ichkimiz keladi-yu. Ozgina immunitetimiz pasaygan bo'lsa, shamollab qolishimiz mumkin. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling. Ja muzdek ichmang. Shunaqa deyman, lekin o'zim ham chanqab ketsam, muzdek narsalar ichkim kelib qoladi. Sovuq joyga kirgim kelib qoladi. Shuning uchun o'zimiz ehtiyot qilamiz, eng asosiysi immunitetni ko'taramiz. Immunitetni ko'tarsangiz, uncha-muncha sovuqqa ham, muzdekka ham kasal bo'lmaysiz. Darvoqa 032 oq ko'bildni ko'rib qolsangiz, Shimoliy vokzal tarafida kapoti ochiq turib

motor sovushini kutayotgan signal chalib Hit FM tinglovchisi mashinangiz tuzalib qolsin deb o'tib ketsangiz xursand bo'larkanlar. Hozir yozib yubordilar. Agar mabodo kimdir tushunsa mashinani to'xtatib maslahat berib ketsangiz ham xursand bo'lamiz. Hit FM 98 Hypad brenddan keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyati sizda bor hozir. Agar tormoz kolodkangiz yetib kelgan bo'lsa, agar almashtirishingiz kerak bo'lsa, agar yoqimsiz chiylagan ovoz eshitilayotgan bo'lsa, Hypad brendida tanlovni to'xtating. Shahar do'konlaridan so'rang. Hypad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalari asbest qo'shilmagan, o'zidan kam chang chiqaradi va chiylagan yoqimsiz ovozlarni eshitmaysiz. Xabarlar juda ham ko'p. Bugun ham o'sha kitobdan savol berasiz. Bugun kitobdan savol beriladigan loyihamiz-ku. Dushanba kuni ovozlarni eshitamiz. Yandex'da bonus kishlayotdim. 13ta qoldi. Duo qilinglar. Ovoli ayolimni mehmon qilaman, olsam ovoling. Salom berdik deb yozgan tinglovchimiz xursandman juda ham. 032 antifriz suvini tekshirib ko'ring degan maslahatlar berishmoqda. Azamat 032 antifriz suvini tekshirib ko'rar ekansiz. Men sizni Food City ketib eshityapman. Arana o'rtog'im bilan mevalar olishga ketyapman. Siz ovozingiz jinnisiman. Nargis rahmat ketakon. 032 Kobalt mashinani o'chirmasdan sovutsinlar motorni. O'chirmasdan sovutish kerak. O'chirib sovutsa birpasda sovumaydimi? Aksincha o'chirmasdan

0: Вам-да. Меня ищет Мохтасас. Ассаламу алейкум, алтынчи роддомды ищет япман. Хорошего вам дня. Узбечи осангизам хурсамман. Антифризин текширмасын очса су кайнап юзге отворады. Мана хаммадан хархал фикрлар келмоқта. 032. Узингиз билганингизни қилинг. Одам зерикти Мухаммад ёзган тинглувчимиз. Овозли хабарни агар офлайн яхши эшитилмаётган бўлса, онлайн ичингиз мумкин. Бўлди, биз эса ўйнаймиз. Хайпад бренддан тормоз колодкаларни. Agar kitobni o'qiyotgan bo'lsangiz, Chayon yili asari Uchqun Nazarovdan savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasdan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Shu kitob Chayon yili deb nomlangan-u? Shu Chayon yiliga birinchi bo'lib kim izoh beradi? O'zi aslida quyon yili deydi. Lekin chayon yili bo'lsa kerak, chayon yili yomon keladi deydi. Hammani tirqiratadi, o'lim olib keladi. Yaxshi yil bo'lmaydi deydi. Kitob o'qishingizdan boshlab xayol surasiz, nima uchun chayon yili deb nomlangan va shu qahramongina birinchi bo'lib nima uchun shunaqa yil deyilganiga izoh beradi. O'sha qahramon asarda kim? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonasiz. Darvoqa o'sha yillarga ham nisbat berganda eng yaxshi yil maymun yili deydi. Nimaga desa, maymun yili yaxshi deydi, barakali bo'ladi. Yaxshiliklar ko'p bo'ladi deydi. Chayon yili yomon. Chayon yilidan asrasin deyiladi. O'sha kitobda birinchi bo'lib chayon yili so'zi kimni og'zidan chiqadi? Javob variantlarini yozing va Hypad brenddan tormoz kolodkalarini yutib oling. Keramik qoplamali va komfort tormozlanishni o'zingizga ta'minlang. Kitofam 98 javob variantlari kelishni boshladi. Oynisi. Kuzda tug'ilgani uchun shunaqa deydi. Urush bo'lgani uchun sabab. Qodir boy. Ey, baribir topa olmaymiz. Ovozli o'yin yaxshi edi. Ovozli o'yin dushanba kuni bo'ladi. Kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydiganlar uchun ushbu imkoniyat sizga taqdim etilgan. Hozir esa to'g'ri javob kelishni boshladi va birinchi to'g'ri javob A 1986, ya'ni 1986-nikidan aniq javob. Birinchi bo'lib yetib keldi. Qarsaklarni qabul qiling. Oynasani qaynonasi Qayumjon raisni onasi birinchi bo'lib shu haqda gapiradi deb yozganlar aniq to'g'ri javob. Umri nihoyasiga yetayotgan kampir shu haqda so'z ochadi. Chayon yili yaxshi yil emas deydi. Aslida quyon yili deyiladi, lekin biz uchun bu chayon yili bo'lib keladi deydi. Chayon yili. Nega kitob shunday nomlangan? Asarni o'qing va tushuning. Nima uchun chayon yili deyilgan ushbu kitobda. Kitofam 98. Aynan oynasani bo'lg'usi qaynonasi Qayumjon raisning onasi xotiralarga cho'milgan holda shu so'zni ishlatadi. Chayon yili yaxshi kelmaydi. Bittami bitta chaqadi bu yil insonlarni deydi. Bittami bitta kulfat, bittami bitta qayg'u olib keladi deydi. Maymun yili bo'lganda yaxshi edi deydi. Maymun yili yaxshilik keltiradi degan so'zlarni aytadi. Kitobim 98 juda qiziqarli kitob. Agar o'qisangiz, aniq afsuslanmaysiz. G'alaba qozongan tinglovchimiz raqamlaringizni jo'nating. Ism sharifingizni yozing. Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalar aynan sizga bo'ldi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hidafm taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hidafm da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti boshlandi. Ungacha sozgina xabarlaringizni o'qiymiz. Undan so'ng esa Miko bilan salqinlashamiz. Shirin, yaxshimisiz? Ishingizga omad. Zarifjon, Qo'qondagi bolaga alangali salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Kayfiyat ko'tariladi, to'g'risi. Men ham kulib sizni eshitib ketaman. Atrofdagilar hayron bo'lishsa kerak. Svetoforda to'xtashganda bu haydovchi nimaga o'zidan o'zi kulyapti deb. Ular sizni eshitayotganini bilmaydi-da. Siz ayting-da. Men Shirin G'ofurovani eshityapman, shuning uchun kulyapman. Kayfiyatim ko'tarilyapti deb. Hit FM 98, biz Miko Barindan hozir salqin ichimliklarni o'ynaymiz, ya'ni sovg'alar to'plamini shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Imkon qadar hamma yoqqa tarqatishmoqda. Shunday ekan, so'rang, qidiring, toping. Ancha muncha do'konlarda bor hozir. Avvaliga ko'pchilik topolmagandi, lekin hozir topib bizga rasmlarni tashlashmoqda. Mana bo'ldi, men ham topdim, ichyapman deb. Shunday ekan, yoqimli ishtaha, juda ajoyib ta'mli, yoqimli bir me'daga tegmaydigan, hammasi maromida tayyorlangan. Shunday ekan, tatib ko'rsangiz bo'ladi. Qovunligi, nokligi, olmaligi, olchaligi, shaftonligi, uzumligi ham bor. Maza qilib ichib ko'rasiz, aynan yozni issiq kunida. Maza. Hit FM 98, hozir yana savol bermoqchi edim kitobdan, lekin issiqni nazarga tutib, shunchaki qo'ng'iroq qabul qilamiz. Birinchi bo'lib hozir kim tushsa, o'sha g'olib bo'ladi. Agar Mikodan sovg'a yutgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilmang. Sovg'a yutmaganlar qo'ng'iroq qilishsin. Kelishdikmi? 88 114 90 80, aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Kim hozir birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushsa, Mikodan sovg'alar to'plamini o'shanga beramiz. Qo'ng'iroq qilib tushing. 88 114 90 80. Hit FM, hamma narsani osonlashtirdik, hech narsa qiyin emas. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Shuning
1: uchun alaykum assalom. Birinchi bo'lib tushdingiz, ismingiz nima?
2: Abduqodir.
1: Mikodan hech narsa yutmaganmidingiz?
2: Yo'q.
1: Bugun mana yutib oldingiz, shunchaki qo'ng'iroq qildingiz, tushdingiz va yutdingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Miko brenddan sovg'alar to'plamini yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Hali tatib ko'rishga ulgurdingizmi yoki yo'qmi?
2: Yo'q, ulgurdim.
1: Ulgurdingiz. Sizga qaysi ta'mi ko'proq yoqdi?
2: Qovunligi bilan nokligi.
1: Bo'ldi. Menda ham hozir muzlatgichda nokligi kutmoqda. Nokligini hali ichib ko'rmagandim. Ichib ko'raman. Sizga yoqqan bo'lsa, demak bizga ham yoqish kerak. Men sizni tabriklayman. Mikodan sovg'alar to'plamiz. Sizga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi.
2: Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Minnatdorman. Sog' bo'ling siz ham, Hit FM. Va shunaqa to'satdan qo'ng'iroq qilib sovg'a yutib olishingiz mumkin. Ba'zida biz qiyinlashtirmaymiz, osonlashtiramiz. Aslida kitobdan berayotgan savollarim ham qiyin emas. Shunchaki kitobni o'qigan bo'lsangiz bo'ldi. Uddasidan chiqasiz, yutasiz. Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Futbol tam boshlanadimi? Boshlanadi. Ozginadan so'ng ozgina sabr qiling. Yangi musiqiy soatimiz kelmoqda va aynan shu yangi musiqiy soatda doimgidek futbol tam Hit FM'da o'tkazib yubormang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.

0: Bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng esa nima qilamiz? Bitta qo'shiqdan so'ng biz doim gidek, yangi musiqa soatiga qadam qo'yamiz, trafik shouni davom ettiramiz va insonlarning kayfiyatlarini ko'tarishga, sovg'alar ulashishga harakat qilamiz. Hozir esa 3 soat mobaynida, aniqroq ushbu soat mobaynida bizni xursand qilgan Osiyo brendidagi hamkorlarimizga, Hypad brendidagi hamkorlarimizga va Miko brendidagi hamkorlarimizga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi ham borsiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Futbol time boshlaymiz, boshlaymizmi? Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, Telegramdan shu yerdaligingizni bildiring. Futbol toplariga to'lsin Telegramimiz, ko'nglim ko'tarilsin. KTFM Futbol time har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 ga qadar bo'lib o'tadi va bugun o'zgacha kun bilasiz. Mana o'moylar bilan bir qatorda bugun Hydrolife brendidan maxsus savolni o'ynaymiz va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Cooler va 10 suvga ega bo'ladi. Cooler va 10 suv Hydrolife brendi bizning hamkorlarimiz shunday ekan. Bugun juma, maxsus savol vaqti. Faqat maxsus savol soatni so'ngida jarang sochadi. Manodan moy yutib olish imkoniyatini esa hozirdan beramiz. Buning uchun qo'ng'iroq qilib tushishingiz, uchtagina savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. 88 114 90 80 shu raqamlar orqali biz bilan bog'linasiz. Agar allaqachon moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering iltimos. Agar ko'p o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz, o'yinda ishtirok etmaganlar juda kam. Shuning uchun ularga imkon beramiz. 88 114 90 80 va birinchi ishtirokchimiz aloqadalar. Juda radio baland, iltimos radioni pasaytiramiz tushgandan keyin va telefonni qulog'imizga qo'yamiz. Radio absolyut pas bo'lish kerak, ovoz umuman eshitilish kerak emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamikni o'chirib qulog'ingizga qo'yib oling.
1: Qo'ydim, o'chirdim. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nodira.
0: Nodira, futbol time'ga qo'ng'iroq qilib tushdingiz, bilasiz?
1: Nima, birinchi marta
0: futbol yaxshi ko'rasizmi?
1: Juda
0: oxirgi paytda. Qaysi klub yoki qaysi terma jamoa muxlisisiz?
1: Barsa ekan.
0: Qaysi?
1: Barsa.
0: Barselona?
1: Qaytara.
0: Iltimos, bitta gapiring. Ovoz umuman eshitilmayapti. Dinamikni o'chirib qo'yishingiz iltimos qilardim. Radioni pasaytirishingizni. Ovozingiz tiniq eshitiladi. Hozir nimalardir dedingiz, men tushunganim yo'q.
2: O'g'illarim, men o'ylayman. Bo'ladimi?
0: Bo'ladi. Ismingiz nima?
2: Mustafa ismim.
0: Bo'ldi. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Jahon chempionati debyutantlari Curaçao FIFA reytingida teparoqmi yoki O'zbekiston terma jamoasimi?
2: O'zbekiston terma jamoasi yuqoriroq.
0: Birinchi savoldan o'tdingiz, endi esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa adashmasdan to'g'ri javob berishingizga majbursiz. Uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Karfagen burgutlari qaysi terma jamoani laqabi? Jahon chempionatidagi Karfagen burgutlari 1.
2: Karfagen burgutlari.
0: 2.
2: Burgutlar asosan Amerika.
0: 3.
2: Bo'lardi.
0: Karfagen burgutlari bu qaysi terma jamoa? 1, 2, 3.
2: Amerika Qo'shma Shtatlari.
0: Amerika Qo'shma Shtatlari. Yo'q, albatta, Karfagen burgutlari bu Amerika Qo'shma Shtatlari emas, Amerikadagi davlat ham emas. Ishtirok uchun tashakkur. Qani kim yozgan ekan to'g'ri javobni? Ekvador, Daniya. Shukrullo, to'g'ri javobni yozdingiz. Hydrolife o'yinidagi savol ham futbol mavzusidami? Albatta, futbol time-da-ku, demak futbol mavzusida bo'ladi. Maxsus savol ozgina qiyinroq bo'ladi, chunki bilasiz, cooler bilan 10 suv Hydrolife'dan bu chakana sovg'a emas. Shuning uchun soat so'ngida maxsus savolni beraman Hydrolife brendidan va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va suv bilan coolerni yutib oladi. 18:14 futbol time boshlandi. Bugun juma. Hydrolife brendidan maxsus savol beriladigan kun va homiylarimizga minnatdorchilik bildirgan holda ularni eslatgan holda loyihani boshlaymiz. KTFM futbol time Manol va Hydrolife.
3: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 biz loyihani davom ettiramiz. Football Time loyihasi bugun efirda. Ertaga kun dam, lekin futboldan dam yo'q, bilasiz, chunki jahon chempionati mundial davom etmoqda. 2026 play-off navbatdagi ishtirokchilari bugun ham aniqlanishi kerak. Chin dildan qo'llab-quvvatlaymiz O'zbekiston milliy terma jamoasini. Hech bo'lmasa bitta o'yinda g'alaba qozonib, gollar urib, xumordan chiqib muxlislarni xursand qilishsa zo'r bo'ladi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bugun juma, maxsus savol Gidrolife brendidan kuler va o'nta suv yutib olish imkoniyati sizda bor va albatta Manoldan moy yutish imkoniyati har kuni. Dushanbadan jumagacha aloqaga chiqing. 88 114 980 ayni shu raqamlar. Qani sizga imkon beradi bizga qo'ng'iroq qilib tushishga. Muxlisimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib oling, telefonni radioni pasaytirib qo'ying. Ismingiz nima?
1: Muhammad.
0: Xursandman, Muhammad. Dinamik ko'chirmadingiz, lekin ovozingiz xira eshitilmoqda.
1: Hop.
0: O'chiring dinamikni.
1: O'chirdim.
0: Endi telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: Quloqimga qo'yganman.
0: Bo'ldi. Muhammad, necha yoshsiz?
1: 13.
0: 13. Sizdan chiqib qoldi, necha yoshligingiz? Necha yoshligingiz sizdan chiqib qoldimi?
1: Yo'q.
0: O'ylab-o'ylab javob berdingiz, xolos, mayli. Oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz. Qiynalmasdan to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p.
0: Jahon chempionatini kuzatyapsizmi?
1: Ha.
0: O'zbekistondan tashqari qaysi terma jamoa muxlisisiz yana?
1: Portugaliya.
0: Oh, Portugaliya. Demak, O'zbekiston Portugaliya bilan o'ynaganda Portugaliyaga muxlislik qilibsiz-da? Yo,
1: O'zbekistonga.
0: Eh, xolos, savolni eshiting.
1: Xo'p.
0: Карло Анчелотти uni startda o'yinga tushir degan petitsiyani 116 ming Braziliya futboli fanatlari imzolashdi. Карло Анчелоттидан kimni zaxiradan emas, balki startda o'yin avvalidan tushirishni futbol fanatlari talab qilishmoqda. Petitsiya imzolangan, shunaqa 116 mingta futbol fanat qo'l qo'ygan. Kim o'sha? Endi oson savol. U Braziliya terma jamoasini boshqaradi, Karlo Anchelotti. Braziliya futbol fanatlari qaysi o'yinchini startdan maydonga tushirish haqidagi petitsiyani imzolashdi? 1 2 3.
1: Neymarmi?
0: Neymarmi? Neymar. Bilmadim, siz javob berishingiz kerak. Neymarmi yo Neymar emasmi?
1: Neymar.
0: Neymar. Neymar bo'la qolsin. Bo'la qolsin Neymar. Darvoqa Neymar bilan ham shunaqa voqea bo'lgan, lekin bu jahon chempionatida emas. 2026 mundial Kanada, Meksika, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Karlo Anchelottidan boshqa bir futbolchini o'yin avvalidan o'sha asosiy tarkibda maydonga tushishini talab qilib petitsiya imzolashgan. 116 mingta hozircha shuncha odam imzo qo'ygan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirib qo'ying, ismingiz nima?
2: Sen Bahrom.
0: Xursandman, Bahrom. Xullas, kimni asosiy tarkibda maydonga tushishini talab qilishmoqda Braziliya futbol fanatlari?
2: Katta ehtimol bilan Rafinha.
0: Katta ehtimol bilan Rafinha. Katta ehtimol bilan Rafinha emas. Ketafon futbol time oson savol deb beraman odatda, lekin afsus hamma ham to'g'ri javob bermaydi. Jamoliddin, Farhod Ahmedov, Uralov to'g'ri javob, Erkin to'g'ri javob yozgansiz. Abdulatif Boboyev tanam to'g'ri javob etib kelgan, Ayibxon. Pastki uchamiz Erkinov, G'oziyev, Nozimbek aniq javob. GTR Nikam, yana kimlar to'g'ri javobni yozmoqda? Jam musiqan topas, mashina o'z-o'zidan tezlashib ketyapti. Yo'q, tezlashmasang iltimos, ehtiyot bo'lib haydang, maylimi? Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
3: Alo. Assalomu alaykum.
0: Ismingiz?
3: Bobur, Toshkentdan.
0: Bobur, kim ekan? Hozirgi savolning javobi siz ayting.
3: Taxminim

0: Hendrik!
1: Taxminingiz to'g'ri chiqdi. Hendrik nasosiy tarkibda maydonga tushur Karlo deb 116 ming fanat, Selesao fanati petitsiya imzolagan. Endi ko'ramiz, kuzatamiz keyingi o'yinlarda Hendrik asosiy tarkibda maydonga tusharmikan yoki Karlo Anchelottiga petitsiyani umuman qizig'i yo'qmikan. Keyingi savolga o'taman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Kecha ushbu savol javobsiz qolib ketdi. Men surferman va surfing borligi uchun gollarni ham shunaqa nishonlashni istayman. Va xuddi shuni nishonlashni biz jahon chempionatida ham klublar doirasidagi o'yinda ham kuzatganmiz. Kimni shunaqa nishonlashi bor? Ya'ni suv ichida, suv ustida o'sha daskada turib olib jilovlaydigan to'lqinlarni sportchilar uslubida kim raqs ko'rsatmoqda gollardan so'ng?
0: Taxmin. Yevropa jamoalaridan, mamlakatlaridan?
1: Yo'q. 1, 2, 3.
0: Avstraliyadan. Yo'q, taxminim yo'q.
1: Vah. Avstraliyadan bo'lsa kerak edi, lekin avstraliyalik emas. Kecha shu savol javobsiz qolgandi. Nahotki raqslarni ko'rmadingiz gol urgandan so'ng. O'ziga xos raqs va men surferman. Va surf ustida uchayotgandek o'zimni his qilaman. To'lqinlarni jilovlayotgandek va gol urganda ham shunaqa jilovlagim keladi. Darvoqa klubda o'ynagan paytida klubdoshlarimga qo'shilib xuddi shu raqsni amalga oshirishardi. Xuddi daska ustida suvlarni, okeanlarni, dengizlarni ustida ketayotgandek. Birozdan so'ng o'yinga qaytamiz. Bugun juma. Manol bilan bir qatorda Hydrolife brendidan maxsus savol jarang sochadi ozginidan keyin va maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydrolife brendidan kuler va 10 ta suv yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Tayyor turing, shay turing, soat so'ngida balki siz aynan shu sovg'alar egasi bo'larsiz. Manol brendi esa doimgidek bizning hamkorlarimiz motor moyi berishadi. Moyni tekinga almashtirib ham berishadi. O'zingiz almashtirib oling deyishmaydi. Mashinangiz brendiga, mashinangiz yoqilg'i qanaqa yoqilg'ida yurishiga qarab, oldin qanaqa moy qo'yishingizga qarab, eng yaxshi, eng optimal moylarni tavsiya qilishadi. Shunday ekan, Manolda tanlovingizdan to'xtating. Shahar do'konlaridan so'rang. Manol brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobil uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Hitofan Football Time bugun ikkita sovg'a o'ynaymiz, ya'ni Manoldan va Hydrolife brendidan.

0: Football time. Futbolga sevgingizni menga aytishingiz mumkin, chunki hozir futbol fanatlari eshitadigan, futbol fanatlari mazza qilib tinglaydigan soatimiz. Dushanbadan jumagacha Football time, Shirin-Ofur va Hit FM va hamkorlarimizdan sovg'alarni o'ynaymiz. Moy yutib olish imkoniyati har kuni bor. Siz dushanbadan jumaga qadar naqd moy beramiz. Naqd moy olasiz, mashinangizga qo'yasiz va bitta tashvishingiz kamayadi. Yaxshi moylardan beramiz. Manol brendi eng yaxshisini sizga ravo ko'radi va juma kuni har juma, haftaning har jumasi maxsus homiyimiz maxsus savoldan to'g'ri javob berib o'tgan muxlisimizga cooler va unta suv taqdim etadilar. Hydrolife brendi. Shunday ekan, mashina uchun Manolni tanlaymiz. O'zimiz uchun, chanqog'imiz uchun Hydrolife'ni tanlaymiz. Ayniqsa issiqda, quyosh qizdirganda, chillada, muzda Hydrolife ham sog'liqqa foyda, ham chanqog'imizga foyda. Shunday ekan, Hydrolife'ni tanlashni unutmang. Biz bilan birga qoling va Hydrolife iching. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Said.
0: Xursandman. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qildingizmi, Said?
1: Xudo xohlasa.
0: Bo'ldi. Savollarni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Xalq jamoasi yoki Lokomotivlar uyiga qarab yo'l oldi deganda, jahon chempionatidan chiqib ketgan qaysi terma jamoa nazarda tutilmoqda? Ikkinchi nomlari shunaqa. Xalq jamoasi yoki Lokomotiv uyiga qarab yo'l oldi. Qaysi terma jamoani nomlari bu yana?
1: Afrika jamoalarim.
0: Yo'q, bir.
1: Ikki. Yo, buni bilmas ekanman.
0: Voy. Oson savol berdim. Lokomotiv yoki xalq jamoasi kim bo'lishi mumkin? Qaysi terma jamoa uyiga yo'l oldi? Shuni aytsangiz bo'ldi. Yangi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Abdulaziz.
0: Abdulaziz, hozirgi savolimizga siz javob berasizmi?
2: Taxmin qilib ko'ramiz endi.
0: Qiling taxmin.
2: Bitta yordam bera olasizmi? Osiyomi, Yevropami?
0: Yevropa.
2: Yevropa. Xorvatiyamikimi?
0: Xorvatiyamiki. Xorvatiyaga yo'l oldimi? Lekin yaqinlashdingiz, men sizga yordam berish niyatida. Xalq jamoasi yoki Lokomotivlar uyga yo'l oldi. Kim bu? Bir. Ikki. Uch.
2: Chexiya.
0: Chexiya, albatta. Chexlar Lokomotivlar, chexlar xalq jamoasi deyiladi. Ikkinchi savolga o'tamiz, lekin ikkinchi savolda bunaqa yordam bermayman. O'zingiz javob berishga, o'zingiz uddalashingizga to'g'ri keladi. Kelishdikmi?
2: Kelishdik.
0: Rahmat. Kattakon, ikkinchi savol. Afrika terma jamoalari bor-u? Mundialda play-offda Afrika terma jamoalaridan eng ko'p qaysi biri o'ynagan?
2: Ekvador.
0: Ekvador.
2: Ekvador.
0: Ekvador. Ekvador. Qanaqa Ekvador demoqchi edim. Yo'q, bu albatta Ekvador emas. Afrika respublikalaridan qaysi biri jahon chempionatini play-offida ko'p o'yin o'tkazgan, boshqalarga nisbatan, boshqa klublar emas, terma jamoalarga nisbatan qaysi biri ko'proq o'yin o'tkazgan? Yo'q, bu albatta siz aytgan jamoa emas. Kitofam Ekvador Afrikada ham emas, darvoqa Ekvador Janubiy Amerikada. Juda chiroyli davlatlardan biri, to'g'risi Galapagos orollari bor, aynan Ekvadorda joylashgan. Ispan tilida gapirishadi, vulqonlari bor. Xullas, juda chiroyli davlat Ekvador, borsangiz aylaning, ko'ring. Agar adashmasam, Tinch okeani bo'yicha

0: yerda joylashgan. Xullas, hayvonot olami ham, o'simliklar olami ham o'zi ham chiroyli davlatlardan biri sanaladi. Ekvador.
1: Va aynan shu Ekvador kuni kecha, ya'ni
0: kechasi
1: yoki erta tong, xullas, tushundingiz. Shu Amerika vaqtlari yomon odamni chalg'itmoqda. Germaniyani mag'lubiyatga uchratdi va play-offga yo'l oldi. Lekin u Afrika davlati emas, Ekvador. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. 88-114-980 Football Time. Manol Brindan moy kim yutadi? Moy o'rtoqlar. Ha moy yutasiz, ham uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shuning uchun aloqaga chiqing. 88-114-980. Endi bir bor qaytaraman. 88-114-980. Agar o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz, moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar judayam ko'p, ularga ham imkon berishimiz kerak. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Dinamikni o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima? Radioni pasaytiring iltimos. Yo'q, ovozim o'zimga qaytib eshitilmoqda. Shuning uchun telefonni o'chiramiz va boshqalarga yana bir bor eslatma. Qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radioni darhol pasaytirasiz va meni ovozimni telefondan eshitasiz, radiodan emas. Chunki radioga yetib borguncha baribir oradan 5-6 soniya vaqt o'tadi va bu sizni juda chalg'itadi. Sizni chalg'itgani mayli, siz chalg'ishni o'rgangansiz, lekin men o'rganmaganman-da. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kim qo'ng'iroq qilib tushdi?
3: Toshkentdan Uzroq.
1: Iltimos, dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
3: Toshkentdan Muzrob.
1: Muzrob, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, necha yoshdasiz?
3: 13 ga to'ldim.
1: Siz ham 13. Bugun 13 yoshlilarga qo'ng'iroq qilib tushar ekanda. 21 asrda, ya'ni ushbu asrda siz 21 asrda tug'ilgansiz. 21 asrda jahon chempionatlari tarixida eng ko'p gol urishga muvaffaq bo'lgan terma jamoa qaysi?
3: Eng ko'p taxmin qilib ko'raman. Yevropa, Teodan Gron, Yevropa terma jamoalarmi?
1: Ha, Yevropa terma jamoalari.
3: Fransiya bo'lsa kerak.
1: Fransiya bo'lsa kerak. 21 asrda jahon chempionat tarixida eng ko'p gol kiritgan Fransiyami? Yo'q, albatta, bu Fransiya emas. Bir qo'shiq eshitaylik, bir qo'shiq eshitaylik.
4: Football Time.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Bugun ajoyib kun, chunki Gidrolife brendidan sovg'onamiz. Sozginidan so'ng soat so'ngida maxsus savol jarang sochadi va birinchi bo'lib shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi va Gidrolife'dan cooler 10 suv yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, yozning jazirama issig'ida Gidrolife uchun chanqog'ingizni qondiring. Manoldan ham sovg'a yetib olish imkoniyati hali saqlanib qolmoqda bugun. Aloqa

0: 88 114 980 kun ajoyibligi davom etsin. Kutilmagan yaxshiliklar, xursandchiliklar, xush xabarlarni eshiting va albatta Hit FM'dan ham sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Qani kim qo'ng'iroq qilib bog'landi bizga? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radion pasayotiring, ismingiz nima?
1: Ismim Abdulvali.
0: Xursandman. Futbol taymga qo'ng'iroq qilib tushdingiz, lekin ovozim o'zimga qaytib eshitilyapti. Radion pasaytirmadingiz.
1: Radio pasaytirilgan, o'chirib qo'yilgan.
0: Bo'ldi, unda ovozim o'zimga qaytib eshitilyapti negadir.
1: Uni bir mashinaga chidamiz, deshang.
0: Dinamik o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
1: Dinamik o'chirilgan ya.
0: Mana endi o'chdi ovozim. Demak, Afrika terma jamoalari ichida play-offda o'ynashga muvaffaq bo'lgan, eng ko'p o'ynashga muvaffaq bo'lgan Afrika terma jamoasi qaysi?
1: Senegal, manimcha.
0: Senegal, manimcha. Sizningcha Senegal, bizningcha esa, ya'ni haqiqat esa Senegal emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Biz odatda radiodan bizni eshitayotgani qayerdan bilamiz. Ovoz o'zimizga qaytib eshitiladi va bu bizni judayam chalg'itadi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radioni darhol pasaytiring yoki o'chiring. Dinamiklarni ham, quloqchinlarni ham o'chirib, bizni telefon go'shagidan eshitishga harakat qiling. Assalomu alaykum. Xursandman. Dinamika ham o'chirsangiz, ovoz yaxshi tiniq eshitilardi.
2: Hammasi o'chdi.
0: Ismingiz nima?
2: Roshan.
0: Qaysi terma jamoa ekan Afrika play-offda eng ko'p o'ynagan?
2: Jarbuski.
0: Qaysi?
2: Janubiy.
0: Janubiy Afrika Respublikasi. Men sizga imkon beraman, javob o'zgartiring.
3: Bir.
0: Ikki.
3: Uch.
2: Yana qaysi idi?
0: Afrika terma jamoalarini eslaymiz. Qaysi idi ya? Senegalni olib tashlang. Janubiy Afrika Respublikasini olib tashlang. Yana bittasi qoldi. Kuchli yerdan biri kim? Bir. Ikki.
2: Anaqa Marokash.
0: Uch. Marokash. Yo'q, Marokash emas. Bu qarsaklar o'zimga. Shunaqa oson savol topdim va shunaqa oson savol tinglovchilarni yiqitmoqda birma bir. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Kim aloqaga chiqadi? Birozdan so'ng, ya'ni 7-8 daqiqadan so'ng Gidrolife brendidan maxsus savol jarang sochadi. Maxsus savolga to'g'ri javob bera olsangiz, cooler va suvlar to'plamani, ya'ni 10 ta suvni yutib olasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Jiddiy tinglovchimiz ismlari nima?
4: Abdulloh.
0: Abdulloh, xursandman. Qo'ng'iroq qilib tushganingizdan tabriklayman. Qaysi terma jamoa ekan play-offga eng ko'p chiqqan va eng ko'p o'ynagan play-offda?
4: Kamerun bo'lsa kerak.
0: Kamerun bo'lsa kerak. Kamerun rostdan ham kuchli terma jamoalardan biri. Kamerun. Biz esa siz bilan ham xayrlashamiz. Eh, nima qilamiz endi? Shunaqa oson savolga to'g'ri javob bera olishmasa. Darvoqa bu terma jamoa O'zbekistonga kelgan va men bu matchga tushganman. O'zbekiston bilan o'ynagan. Kim bo'lishi mumkin? Kitob 18:46 yana bitta qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz, imkon beramiz. Yutolmasangiz, afsuski, qo'shiq eshitib, keyin maxsus savolga tayyorgarlik ko'ramiz. 88 114 980. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qaysi terma jamoa ekan?
4: Taxmin qilib ko'raman, Nigeriya.
0: Albatta. Nigeriya terma jamoasi play-offga eng ko'p chiqqan Afrika terma jamoasi sanaladi. Nigeriya, shunaqa oson savol beruvdim. Sizdan avvalgilarni yiqitdi bu savol, sizni yiqitmadi, chunki sizda imkon bor edi, noto'g'ri javoblarni olib tashladingiz va to'g'ri javobga yetib keldingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolni ham eshiting va g'alabaga ikkinchi qadamni qo'ying. Manoldan moyi tasaga rushda savolga to'g'ri javob bersangiz, ushbu terma jamoada katta janjal yuzaga kelmoqda murabbiy va o'yinchilar orasida. O'yinchilar boykot qilish bilan qo'rqitishmoqda hal qiluvchi match oldidan. Nima deb o'ylaysiz, qaysi terma jamoa 2026-yil mundial murabbiy va top futbolchilar o'rtasida mojaro kelib chiqdi va futbolchilarni mojaro qilish, ya'ni boykot e'lon qilish xavfi bor. Muhim match yoqasida turishibdi. Lekin shunga qaramasdan top futbolchilar murabbiy bilan murabbiyning metodlaridan chiqisha olmasdan unga qarshi boykot e'lon qilishmoqchi. Kim? Qaysi terma jamoa?
4: Bunga hozir taxmin qilib ko'rishim mumkin. Hozir bu terma jamoa bilan muammolar, ancha muammolar yuzaga kelmoqda. sababdan bu siz so'rayotgan
0: Eron. Eron futbolchilari murabbiyga qarshi boykot e'lon qilishmoqchi. Shuncha qiyinchilikdan boshdan o'tkazib, Amerikaga zo'rg'a yetib kelgan terma jamoasi uchun qutqat deb o'ylaysizmi?
4: Yo'q, unda zo'rg'a yetib kelgan bo'lsa, Tunis deb o'ylayman.
0: Tunis deb o'ylaysiz. Ishtirok uchun tashakkur. Bu Tunis ham, Eron ham emas. Kitobim, futbol time. Bugun nima bo'ldi? Tinglovchilarimiz shashdi pastku ancha. Men esa to'g'ri javoblarni ko'raman va o'sha futbolchilar ichida, ya'ni boykot e'lon qilmoqchi bo'lgan futbolchilar ichida top klublarda o'ynaydiganlari bor va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Aleks Pato, Jonibek aniq to'g'ri javob yozdingiz, Sanjar G'anixo'jayev, Sardor 08, Nodirbek to'g'ri javob yozgansiz, pastga tushamiz, Rustam Ismoilov, Islamov ekan to'g'ri javob, Dilmurod aniq javob yozgansiz, Bekzod Inagamov, Zokir Ergashev. Bo'ldi, qolganlarni o'qishga ulgurmayman, javoblar juda ko'p. Shunday ekan, bu Urugvay terma jamoasi edi. Urugvayning top futbolchilari Belsaga qarshi bosh ko'tarishmoqda. Uni metodlariga qarshi, uni uslublariga qarshi jamoadagi vaziyat yuzasidan muhim uchrashuv oldidan boykot qilishlari mumkin. Urugvayda kimlar o'ynashini bilasiz. Mashhur top yulduzlar o'ynaydi Urugvayda. Va Belsa bu holat oldidan bo'lgan Luis Suaresga qarshi qayralgan futbolchilar menga qarshi bosh ko'tarishgandi. Yana xuddi shu vaziyat takrorlanmoqda dedi. Qani ko'ramiz, kuzatamiz. Urugvayni tinchitish federatsiyasini va murabbiyni qo'ldan kelarmikan yoki yo'qmi? Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni tugatamiz. 18:49 bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng bugun juma-yu, bugun juma va jumadagi maxsus sovg'amiz Gidralife brendidan cooler. Va 10 suvni kim yutib olishi mumkinligi haqida ozginadan so'ng xabar topamiz. Ya'ni men bitta savol beraman. Shu savolimizga kim birinchi bo'lib aniq javobni Telegramdan yozsa, o'sha cooler yutib oladi. Tayyormisiz? Gidralife brendi har juma maxsus savolini taqdim etadi va shu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi.

Hidrolife brendidan cooler 10 suv o'ynashga tayyormiz. Hidrolife chilari eshitayotgan bo'lsa, salyut, oqshom xayrli bo'lsin. Voy, Hidrolife dan juda bir chiroyli sovg'a, uyda kerakli bo'ladigan sovg'a, sog'liq uchun muhim sovg'a, cooler 10 suv Hidrolife dan. Yozasiz kunida muzdek suv, top toza suv, sog'liqqa foyda bo'lgan suvni Hidrolife taqdim etadi. Agar hozir savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, afsuski Manoldan bugun hech kim moy yuta olmadi. Shunday ekan, Hidrolife'dan urinib ko'ring, balki cooler va 10 suv yutib olarsiz. Maxsus savol javoblari Telegram'ga keladi. Va Telegram'ga birinchi bo'lib to'g'ri javobni bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting va birinchi bo'lib aniq javobni yozing. Biz birinchi bo'lib kim yozganini qayerdan bilamiz? Yana bir bor takrorlayman. Telegramda chap qatorda kontaktlar turadi, ya'ni o'sha ismlar turadi va ismlarning ichida yozgan javoblari ham ko'rinib turadi. Masalan, Messi deb yozilsa, Islomjon degan kontakt va Messi degan javobini uning ichiga kirib ko'rmasangiz ham ko'rib turasiz ustidan. Messi deb yozilgan bo'lsa va biz eng pastiga tushamiz javoblarni va shu eng pastda kimni to'g'ri javobi turgan bo'lsa birinchi bo'lib o'sha g'alaba qozongan bo'ladi. Chunki eng birinchi yozganlar javob pastga tushib ketadi, eng oxirida yozganlar tepada turadi. Shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimizni shu tarzda aniqlaymiz. Tayyor bo'lsangiz eshiting. Libertadores Kubogi chog'ida Newell's Old Boys erik hisobda mag'lubiyatga uchraydi va bu yosh murabbiyni uyiga futbol fanatlari, klub fanatlari to'polon qilib borishadi. Va murabbiy hozir eshiklarni yopib oladi, politsiyani chaqiradi va qo'rquvdan dir-dir titraydi. Butun olamon oldida deb o'ylashsa, ularni hayratga solib, trener oldilariga chiqadi. Xo'sh, nima gap, nima to'polon deb. Va qo'lida fanatlar ko'rib turgan bitta narsa bo'ladi. Bu narsani ko'rib fanatlar bu bilan gaplashgandan ko'ra, sekingina uyga keta qolganimiz yaxshi ekan deyishadi. Va ana o'sha voqeadan so'ng futbol fanatlari uni hurmat qilib El Loco deb atay boshlashadi. Bu murabbiy hozir jahon chempionatida ishlamoqda. El Loco. O'shanda futbol fanatlarini oldiga qo'lida nimani ko'tarib chiqqan? Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz Hidrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutib oladi. Hidrolife brendi cooler 10 ta suv har juma yutgan muxlisimiz uylarga olib borib o'rnatib yetkazib berishadi. Hidrolife. Menga ham efirda Hidrolife kerak hozir. Hidrolife brendi cooler va 10 ta suvni taqdim etadi. Agar hozirgi maxsus savolimizga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan bo'lsangiz. Men esa pastga tushaman, chunki birinchi to'g'ri javob pastdan keladi, ya'ni pastdan tepaga chiqamiz va aniq javob yozgan tinglovchimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi. Oh, javoblar juda ko'p. Shuning uchun pastga tushib, hozir mana topamiz birinchilardan bo'lib yozgan tinglovchilarimizni javoblarini. Oh, javoblar juda ko'p, ichida to'g'rilari ham bor. Va men ularni o'qishni boshladim. Men nima qo'lida ko'tarib chiqadi dedim. Familiyasini so'ramadim murabbiyni. El Loco degandan hamma tushunib oldi allaqachon. Va kubok ko'tarib chiqadi, qurol ko'tarib chiqadi, xotinini olib chiqadi qo'lida, machete ko'tarib chiqadi, BLC, BLC, BLC degan javoblar bor. Bayroq bilan chiqadi, bita bilan

Yo'q, lekin birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Qisqa unda nima ko'tarib chiqqani? Mardon. Birinchisi, mana bu qarsaklarni qabul qiling va Gidrolife brendidan sovg'a bugun sizga nasib etdi. Gidrolife cooler va unta suv aynan sizniki. Birinchi to'g'ri javob sizga yetib keldi. Mardon Abdusattorov agar adashmasam. Keyingi to'g'ri javob golkipernikidan keldi. Golkiperniki. Ikkinchisi afsus. Afsus ikkinchisi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Tepaga chiqamiz. Javohirdan. Uchinchisi Javohir. Qurol, bayroq, Beberito 4-chisi. GTR-niki 5-chi, Jaloliddin 6-chi. 7-chi to'g'ri javob Nodir Abdushukurovdan. 8-chi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Hozir qidiramiz, tepaga chiqyapman. Tepada ham bormi-ki aniq to'g'ri javob? Rustam Islamovich bo'lsa kerak. Sizdan to'g'ri javob yetib keldi, lekin birinchi bo'lib Mardon Abdusattorov uddasidan chiqdi va Gidrolife'dan maxsus savolga javob birinchi bo'lib siz yozdingiz va cooler 10 suvni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Sovg'a bitta afsuski, shuning uchun birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz uni yutib oladi. Marselo Bielsa. Copa Libertadores'da Newell's Old Boys yutqizib qo'ygandan so'ng yirik hisobda bu yosh trenerni uyiga to'polon qilib olomon tarzda futbol fanatlari keladi. Hozir bekim oladi, eshiklarni qulab oladi va qo'rqib qochadi deb o'ylashsa, indamasdan oldiga chiqadi. Tolpa tolpani demoqchi edim, uzr ming bor. Olomonni oldiga chiqadi. Bo'sh qo'l bilan chiqmaydi, quruq qo'l bilan chiqmaydi. Xo'sh, nima bo'ldi deydi va qo'lida jangovar granata bilan chiqadi. Qo'lida jangovar. Balki o'xshab qolar, puli bor-ku bolalarni, otasidan pul qolgan-ku. Balki borib shunaqa deb aytsam, bervorar bir 5-10 ming deb o'ylashgan. Tasavvur qiling. Ulkan o'lib ketdi, hech narsa deya olmaydi. Men sendan pul olmaganman deya olmaydi. Bu yerda esa shunaqa bir noinsof odamlar marhumni oilasidan qarz undirmoqchi bo'lishgan. Yo'q qarzni. Shuncha hamma narsani yozib, xat hujjat qilib, o'g'illarga yoki o'g'li bo'lmasa qizlarga taylab ketish kerak. Men mana bundan shuncha pul olganman, agar olgan bo'lsa, agar mana bu mendan shuncha pul olgan deb hammasini yozib ketish kerak. Keyin o'limidan so'ng shunaqa mojarolar bo'lmasligi uchun afsuski. Yana bitta narsani o'yladim. Shu ota-onani farzandlari ko'p bo'ladi. Endi oldin ko'p bo'lardi. 5ta, 6ta, 7ta masalan menda otam 7ta farzand bo'lgan. Onam taraf 9 farzand. Hozir endicha 7 9 farzandlilar yo'q, 3 4 bo'lishi mumkin, maksimum 5 bo'ladi, lekin aksariyat 2 3dan ortishmayapti. Shunday bo'lsa ham, farzandlar o'rtasidagi meros masalalarini hal qilib, o'sha kimga nima berish kerak bo'lsa, o'shani tirikligida aytib ketish kerak ekan, mojarolarga o'rin qolmasligi uchun. Chunki biz bir qarindoshimizni oilasida shunaqa voqeani kuzatyapmiz. Aynan shu kunda bo'layotgan voqea, tasavvur qiling. Opa-singillar uy talashishmoqda. Otasidan qolgan hovlini talashishmoqda. Ya'ni ikkita opa singil bir bo'lgan va opaga qarshi jang e'lon qilishgan. Sud ishlari bo'lmoqda va bu mojaroga hamma qarindosh urug'lar aralashgan. Tasavvur qiling, bir-bir bilan urushgan, bir-birini haqorat qilgan, har xil gap-so'zlar chiqqan. Shularni ko'rib, shularni kuzatib o'yladim. Alloh xasrasin. Shu ketishimizdan avval shu borada mojarolar bo'lib chiqishi mumkinligini inobatga olib, hammasini joy-joyiga qo'yib ketish kerak ekan. Endi kim qachon ketishini bilmaymiz. Albatta hammamiz xohlagan bo'lardik 80, 90 ga chiqib yoki hozirgi onaxonga o'xshab 99 ga chiqib olamdan o'tishni. Lekin afsuski hech kim kafolat bermaydi. 80 ga chiqasan, 100 ga chiqasan, 90 ga chiqasan, bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Shuning uchun baribir yoshimiz ulg'ayganda farzandlarni oldiga chaqirib, shu boradagi mojarolarga chek qo'yib ketish kerak ekan. Balki aytarsiz, farzandlarimga yaxshi tarbiya berganman, mendan keyin meros mol-mulk talashmaydi deb, lekin bilib bo'lmaydi-da. Yaxshi tarbiya berganman degan insoningizni ham kimdir aynitishi mumkin, yo'ldan urishi mumkin, talab qil haqqingni deyish mumkin. Shunaqa sizdan keyin farzandlaringiz bir-biriga dushman bo'lib, bir-bir bilan sudlashib, yo'qolashib yurishni istamasangiz, merosni adolatli tarqating va taqsimlab keting. Toki sizdan keyin shu borada hech qanday to'polonlar, mojarolar kelib chiqmasin. Endi esa bugungi kunning mavzusiga o'tamiz va bugungi kunning mavzusi umuman yaxshi mavzu, ya'ni bunaqa bir mojaroli janjal.

Mavzu emas. Uni ham bir tinglovchimiz taqdim ettilar. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Bugun ozib yozib Chorsiga tushdim, chunki juda bozori sog'inganim. Dodam bilan kichkinaligimizda rosa tushardik. Bugun dodamni sog'indim, bozori sog'indim, Chorsiga tushdim. O'zimizni Chorsi eski shahar, eski juva va mazza qilib bozor qildim. Oxirgi payt supermarketlarga o'rganib qolganmiz, chunki kiramiz, konditsioner, shunda aravani olamiz. Eng sarxilini tanlaymiz, kassaga kelib pul to'laymiz va chiqib ketamiz, mashinaga yuklaymiz, aravachilar shu yerda qoladi, hammasi qulay, lekin bozorni vaybi boshqacha, ya'ni bozorni kayfiyati, bozorni bir aurasi boshqacha demoqchilar, agar adashmasam, vayb degani shunaqa tarjima qilinadi. Xullas, rostdan bozorni bir kayfiyati, bozorni bir atmosferasi boshqacha, buni his qilish kerak. Bozorga tushib, sekin aylanib, endi uni uchun oyog'ingizda qulay krossovkalar bo'lishi kerak, charchamagan bo'lishingiz kerak, kunga istvormagan bo'lish kerak. Va bugun bozorga tushib, bitta otaxonni ko'rib qoldim. Bilasizmi, nima sotayotgandi otaxon? Shuni ko'rdimu, bolaligim esimga tushib ketdi. Otaxon chetlari mashinkada tikilgan qog'oz paket sotayotganlar. Sotayotgan ekanlar. Ko'rib bolaligim esimga tushib ketdi, chunki dodam bilan bozorga tushsak, ayniqsa eski shaharga shunaqa qog'oz paketlar sotilardi. Ayniqsa shunaqa dodalar sotardi, chollar sotardi. Soqolli, to'n kiygan chollar. O'sha chollardan 2-3 shunaqa paket sotib olardik. 10 tiyin turardi o'shanda shu qog'oz paket. 10 tiyinga cheti shu mashinka bilan tikilgan chokli qog'oz paketni olib, ichiga obinon yoki yopgan non olardik. Yoki uzum solardik, yoki meva solardik. U paytda unaqa selofan paketlar bo'lmasdi. Va uyga qaytardik. Qog'imizni to'ldirib shuni qog'oz paketlarga. Shuni ko'rib esimga tushib ketdi va shu haqida gaplashinglar deganlar. Shu haqida gaplashinglar degani bilan ish bitmaydi. Shu haqida bir mavzu topish kerak. Shunaqa qog'oz paketlarni ko'rganingizda mana ham esimga tushdi, bu qog'oz paket jigarim bo'lardi rangi. G'ish rangi yaqinroq bo'lardi. Va rostdan ham cheti chok bilan qorayibda tikilgan bo'lardi. Uni undan katta ochardik, ichiga o'sha bozorliklarni solib, dodalarimiz, katta oylarimiz yoki amakilarimiz, adalarimiz bozor qilib kelishardi. Shuna qog'oz paketlarda har xil narsa solinardi ichiga. Lekin men yana bitta narsa bilan eslayman buni. Shuna qog'oz paketlarni ichida tovuq dimlanardi. Kimning esida bor? Meni esimda bor. Kichkinaligimda, hali o'sha shofoyizdek hovlida yashaganimizda, yangi yillarda, qanaqadir bayramlarda o'sha paketda tovuq dimlanardi. Paketga sariyog' surilarmidi yoki yog' surilarmidi? Bu butunligicha tovuq solinib, atrofiga kartoshkalar solinib, duxovkada pishirilardi. O'sha qog'oz paketda pishardi. Nimaga esimda qolgan? Chunki ovqat suzib olganimizdan keyin o'sha hamma mazasi tovuqni, sariyog'ni, kartoshkalarni o'sha qog'oz paketga singib ketardi. Biz esa uni yopishib qolganini listdan uzib-uzib o'sha qog'oz paketni yeyish yaxshi ko'rardik bolalar. Yema bu qog'oz deyishsa ham, butun maza tovuqni mazasi shunga o'tgan bo'lardi. O'sha tovuq pishirishda ham shu qog'oz paketlar ishlatilardi. Hozir ham chiqqan uni yangi varianti kraft paketlar deyishadi. Lekin biz bolaligimizdagi paketlar boshqacha bo'lardi, qog'oz paket. Shu paketlarni xos ko'rib qolsangiz, bolaligingizdagi nima yodingizga tushadi yoki kim yodingizga tushadi? Qani ovozli xabarlarni jo'nating, 2 daqiqadan 1.5 daqiqadan oshmasin. Tiniq yozilsin ovozingiz, eshitib mazza qilaylik. Endi buni kattaroq avlod bilsa kerak, ya'ni yoshi shu 30 dan oshganlar, zoomerlar bor-u, yo boomerlarmi, zoomerlarmi, xullas 2000-yil dan buyog'iga tug'ilganlar, unaqa eski shaharda yurish nima, kun bo'yi bozor qilish nima, qog'oz paketlar nima? Bilishmasa kerak-a. Ovozli xabarlarni jo'nating, Hit FM. Biz loyihamiz boshlandi. Chiroyli taronani eshitamiz va sizning ovozli xabarlaringizni saralab, birma-bir efirga qo'yamiz. Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Keling, ovqatlaning. Farzandlaringiz uchun bolalar maydonchasi ham bor. Undan tashqari o'zbek filmida Ramazonda qilinadigan mashhur oshni qiladigan oshpazlar hozir Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoranida mazza qilib osh yemaysizmi? Hit FM Football Time dan keyin hikoya qiloqasi boshlandi.

0: Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimi sizlar? Tuzumi sizlar? Charchimi yapsizlarmi? Qog'oz paket deysizmi shirin? Qog'oz paket chorsizda shundoq zinadan shundoq chiqishingiz bilan chap qo'ldim havoda ham sotardilar. Hozir endi ani pishiruv bozori bo'lib ketdi. Oldin go'sht bozori bo'lardi. Shu go'sht bozoridan ozgina pastroq yursangiz baho kam bo'lardilar qog'oz paket sotadigan. U qog'oz paket 2 kilodan go'shtlarni solib yozlarda zo'r edi, go'shtlar aynib qolmasdi, boshqa qilmasdi. Hozir hamma yo saraban bo'lib ketdi, sarabanlar ham chirimiydi ham bo'lib ketdi. Qog'oz paket hamma tomonlama bab foyda edi-da. Uncha-munchaga yirtilmasdi, chetlari qizilibdi, tikilardi, oqibdi, tikilardi. Yaxshi paytlardi, nech pulligi esimda yo'q, lekin qog'oz paket boshqacha narsa edi. Shundan qolib ketgandan bitta paket, ikkita paket narsalar. Bitta paket olib bordim, ikkita paket olib bordim deb.
1: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Efirlar yaxshi o'tkazyapsizmi? Hozir buvi, doda, meros haqida odamlarni yozganini eshitib, menda buvimdan qolgan eng katta meros, eng qadrli bir noodatiy meros haqida gapirib bergim keldi. Aynan buvimdan qolgan dadamni oilalari judayam eski kapkir oyimlar. Kelinimiz, ya'ni 3-chi avlod, o'sha aynan qorayib ketgan, quvli urgandan boyiga kapkirni o'zi uchli pichoqqa o'xshab qolgan. Aynan o'sha kapkirda haligacha osh pishiramiz biz. 3-chi avlod, ya'ni buvim pishirganlar shu kapkirda, keyin kelinlariga, ya'ni onamga berganlar va hozir onam oshxonani o'zlarini kelinlariga topshirganlar va aynan har hafta osh pishirganimizda aynan o'sha kapkirda pishiramiz va kimga rost, kim ishonadi, kim ishonmaydi, aynan o'sha kapkirda bizani uyimizani oshi umuman boshqacha chiqadi, mazasi. O'shanga hozir odamlarni buvi, meros va umuman nostalgiya haqida gap ketganda shu kapkir mavzusini, kapkir voqeasini gapirib bergim keldi. Efiringiz yaxshi o'tsin.
2: Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Qog'oz paket bolaligimizda qog'oz paketga ko'p narsa solib kelishardi uydagilar, lekin hozir

0: qo'ygan ekan, adasi etish esidan chiqib qo'ygan, ular suvga qo'yib qo'ygan. Shu bilan keyin hammasini olib birma-bir uyga yopib chiqishgan ekanda, hozir etishingiz bilan reski shu narsa esimga tushdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum Shirin G'ofur va assalomu alaykum Xitifem. Assalomu alaykum, salom Toshkent. Azur paytlaydi shu 98-90 95-96 ish shahar ayniqsa shu gullagan paytlaydi dahshat bozorliqlardi. U paytda ham Astraxan tarvuzli bo'lardi, rassa shirin bo'lardi. Qo'nglarni tarpaydi qo'ngli bo'lardi, tilliga yuboradigan asalli bo'lardi. Aytganingizdek qog'oz paketlarga yopgan nonlarni, patir nonlarni Husayn uzumli solinardi o'sha qog'oz paketga. Qog'oz paket deganingizga shu bir onaxon tepada son sotadigan chilan oldi onaxon paket sotardilar. Paketlardan olib yoshlari katta edi. Paketlardan olib bozorlaqilardi uzumli solib, o'sha nonli patirli solib, onaxonlarni qariyalarni ko'rgani borardik shu paketlarga solib. Juda barakali zo'r paytlar edi. Qani endi o'sha paytlar qaytib kelsa edi. Lekin 95-93 yil, 2000-yilgacha bo'lgan vaqtlar rassa barakali faizli joylar edi-da, o'zi es shahar hali ham faizli joy. Mana man degan katta-katta villalarga ko'chib ketganlarni oldiga borsangiz, o'sha shaharda yashagan hali ham es shahar qumsiydi. Es shahar ro'zi yer faizlidi, zo'r joylar, barakali joylar. Hammaga baxt omad.

Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Qog'oz paket diviski solganingizga tanga 5 g'ochda, u paytda uha g'orlanus deyilardi. Hozirgi gumba shuni eski tushdi. 4 tingdan turardi. Sog' berganda shu paketlarni yog'i chiqib, uyga kelgungacha paketlar erib ketardi paketlarda.

0: Assalomu alaykum FitFM. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Qog'oz paket deganingizga xayolimga birinchi kelgan voqea. Shu Alloh rahmatiga olgan bo'lsin dodamlar yoshligimizdan kanikulda dam olish kunlari yakshanba kuni ertalab bomdod namozidan keyin 07 Jigulilar bo'lardi. Hamma jiyanlarni yig'ib boshnida Ko'kcha bozoriga olib borib, Ko'kcha bozorida shashlik olardilar, ovqatlantirardilar. Keyin o'tdan chiqib bozorga olib tushardilar. Bozorda o'sha aytganingizdek qog'oz paket narsalariga mevalar solinib, har xil narsalar olib to'g'ri uyga borardik. Uyga borganda uchastka ham shofazda, uchastkaga borganda keyin hamma xolalar kelishardi. Shu dodam eskidan ahilchilik, noqchilikni o'rgatib ketganlar. Yoshligimizdan shu narsa qolib ketgan, uni hali-haligacha hamma qarindoshlar yig'ilsak, xolalarni, bayram kunlari xolalarni, xolamgilarni, qizlarini hammani yig'ib, siylay rahim mehmon qilamiz jiyalar bilan birgalikda. Bordi keldimiz, juda yaxshi, juda zo'r, havas qiladigan darajada. Bitta yig'ilganda ham 50-tadan o'sha odam yig'ilamizda, hamma qarindoshlar, nabiralar, avaralar yig'ilganda. Kuningiz xayrli, barakatli o'tsin.
1: Assalomu alaykum, hamma eshitayotganlar, shirin charchamayapsizmi? Shu yoshlik eslatuvrasi deb pastayapti. Yoshlikda biz ham kichkina bo'lganmiz. Lekin chorsaga tushulardi. O'sha qog'oz paket, duosi jigarin qog'oz paket, 10 tillik paket shunaqalar. Ya'ni bozor qilgan tushulganda biz ham chelak kelgan yoki anu bamnaqa yana sandiqlar bo'lardi. Nima deydi? Teshi-teshi, ruscha tilda avoska deydi. Iplimda sumkalar, baqvat sumkani, tarvuz qovunlarini ko'tarsa, so'lsangiz ham yoshi kattalar, amakilar, dodalar, otalar, ko'pchilik erkaklar o'shunaqa setkani ham cho'nchaga solib olishardi. Bundan to'qilganga o'xshagan, varatani setkasiga o'xshagan. O'sha qog'oz paketlar bo'lardi. Keyin o'sha qog'oz paketlarga o'sha ayniqsa ertalablari o'sha yopgan non, patir non, qaymoq bozorlarga tushib, qaymoq, tvorogga solinsa, u paketdagidan boshqacha chiqardi. Paketdagidan boshqacha o'sha nonlar bilan aralashib, juda boshqacha bir hid chiqardi. O'shalar bilan eslaymiz. Keyin u qog'oz paketni to'r keyin ham bo'lgan, keyin salafallar chiqib ketdi, ko'pchilik ahamiyat bermadi, lekin ekologikiy toza har taraflama o'z produktiga qog'ozli narsa ishlatilgan. Sovet paytida boshqa o'sha ko'pchilik salafanga o'tib ketgan, lekin hozir ham shu paytgacha ham bor-u mana misol uchun qog'oz paketlarda hozir ko'p oziq-ovqat o'zi qog'oz paketga solinardi, hozir ham shunaqa. Lekin biza o'qishga o'qib yurgan paytlarimizda ham o'sha uchilishcha texnikumlarda ham daftarlarni o'sha 10 tillik paketga solib olardi, 2-ga buklardi, chirib ketguncha ko'tarilardi, keyin yengizni olardi, shunaqa bo'lardi qog'oz paketlar. Keyin mana shunaqa eslaymiz. Yaxshi davrlarni eslatasiz, rahmat sizga. Keyin qog'oz paketni, o'sha jigarin paketni 2-ga ichiga bitta daftar solib olib, 2-ga buklab transportlarda, tramvay, trolleybus, avtobus, bozorlarda o'sha karmannik deydi o'g'rilar. O'shalar ham ko'p ishlatgan. Endi buni biladiganlar bilgan, bilmaydiganlar ahamiyat bermagan. To'sib turib, o'sha paketni to'sib turib, o'sha ishni qiladi. Shunaqa ham ishlatilgan. Har sohada ishlatilganda.
2: Assalomu alaykum, shunaqa charchab qolmadingizmi? Mani eshitayotgan hammaga assalomu alaykum deyman. Bu paketni eshitganimda birinchi navbatda rahmatli amakim bo'lardilar. Adamgilar 6 o'g'il bo'lishgan. Hozir shu rahmatli bo'lib ketgan amakim esimga tushadilar, chunki amakim o'sha biz yoshligimizda yaxshi ishda ishlaganlar. Buvimni ko'rgani tez-tez kelib turadilar, cherezdan cho'zilib ketsa 3-4 kunda bir kelib xabar olib turadilar. O'shanda har doim qo'llarida o'sha qog'oz paketda o'sha bozorlik qilib, xarajat qilib kelib buvimni, rahmatli buvimni ko'rib ketardilar. O'sha birinchi navbatda o'sha paketni eslasam, o'sha amakim esimga tushadilar. Chunki bizani uyda bilmayman, yoshligimizni eslolmayman, unaqa paket ishlatilmagan. Man chunki dodamni, rahmatli dodamni ko'rmaganman. o'sha bozorga birinchi o'sha eski shaharga adam bilan tushardim yoshligimda. Har doim olib tushardilar. Qo'limdan ushlab, mana bitta o'rgatib, hamma narsani o'rgatib yurardilar. Keyin har doim menimcha hamma bilsa kerak, shu odam xarajat qilib bitta joyga soyga qo'yib ketadilar. Narsalarga qarab turib, men bozorlik qilib kelaman deb. Shunda bir lekin boshqacha paytlar edi. Men lekin haligacha shu kungacha shu Chorsi bozoridan bozorlik qilamiz. Chunki bir gashta boshqacha. Bilmayman, ayniqsa o'sha bomdod namozidan keyin o'sha bozor nimasi yaxshi degan odamlarga bitta gap gapirmoqchiman. Shu bomdod namozidan keyin o'shani zarqaynar tarafdan tushib optim joyiga bitta tushib ko'rsanglar shunaqa mazza qilasizlar. U so'z bilan ta'riflay olmayman. Juda ham bir gashta boshqacha bo'ladi baribir. Bozori unda boshqacha. Va meni eshitganlarga hammaga rahmat. Sog' bo'ling.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Hit FM, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, muxlislari. Bugun menda tarixiy kunsa bo'ladi. Bir aytgandim, yozgandim, o'g'lim mazasi yo'q, kasal deb. O'sha o'tkir leykoz kasalligi bilan. Uni yaqinda doktorlar chaqirib, transplantatsiya qilish kerak. O'zbekistonda imkon yo'q deb aytishdi. Qiziqsam. Eng arzoni 70 ming 80 ming dollardan boshlanar ekan. Xudodan so'rab uyimni sotmoqchi ham bo'ldim. Hamma yo'llarni qidirib, pul qidirib yurdim. Faqat Xudodan so'rab yurdik, onamlar hammamiz. Bugun bitta xomiy chiqib, nech pul bo'lsa hammasini to'lab beraman. Bo'ldi, ana qilinglar, tayyorlaveringlar, ketishga tayyorgarlik ko'ringlar deb qoldi. Umrlardan baraka topsinlar odam, bizaga xit bergan odam, qarindosh hammas, yaqinimiz hammas bergan odam, xomiy chiqib, to'liq to'lab beraman hammasini deb aytdilar. Umrlardan baraka topsinlar, yaxshiliklarni qaytaringlar. Bu operatsiya aytganimdek hazil ekan, pul turmaydigan operatsiya. Men hisob kitobim bo'yicha uyimni sotsam ham yetmasdi dedi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Muxlisimiz bizni doimiy tinglovchimiz o'g'illar, afsuski kasallik bilan kurashmoqda. Bilasiz, leykoz kasalligi afsuski katta mablag' talab qiladi, katta kuch talab qiladi va juda xursand bo'ldim. Ilohim Allohim shifo bersin. O'sha transplantatsiya qilinsa, agar adashmasam, ilik ko'chirib o'tkazish operatsiyasi qilinadi. Shifo bo'lsin, muvaffaqiyatli o'tsin. O'g'lingiz tuzalib, chopqalab ketsin. O'g'lingizni to'ylarini qiling, navaralar ko'ring. To'g'ri, mavzudan tashqari xabarni qo'ydim, lekin bu xabarni qo'ymasam bo'lmasdi. Bizni doimiy tinglovchimiz, bizni eshitadigan, bizga ovozli xabarlarni ko'p-ko'p jo'natadigan tinglovchimiz farzandlari kasalliklari haqida ham yozgandilar. Xursand bo'ldim. O'sha inson shunday beminnat, beg'araz pul berishga tayyor ekan, bir inson umrini saqlab qolishga tayyor ekan, Alloh unga berganidan ming barobar ko'prog'ini bersin. O'g'lingiz tuzalib ketsin. To'g'risi, men har doim aytaman, noshukurlik qilib qo'yamiz-u, endi nimadir yoqmaydi, nimagadir pulimiz yetmaydi yoki nimadir qimmat ko'rinadi ko'zimizga. Shu noshukurlik qilib qo'ygan paytlarimizda shu onkologiya bilan kurashayotgan bolalar kasalxonasiga borish kerak deymiz. Shu kasalxonaga borsangiz, jajji-jajji chaqaloqlardan tortib bo'y yetib qolgan bolalargacha ko'rasiz. Og'ir dard bilan kurashayotganini ko'rib, sizning muammongiz bu bolalarni ota-onasini muammosini oldida bir arzimagan qum zarrasidan ham kichkina ekanini ko'rasiz. Alloh shifo bersin hamma bolalarga. Bedavo dardlar bilan kurashayotgan bolalarga, jon og'riyotgan bolalarni hammasiga shifo bersin. Ota-onasini ko'zini quvnatib katta bo'lishsin. Biz kichkinaligimizda, endi men ko'p aytaman, navaralar ko'p, kelinlar, o'g'illar bitta xonadonda yashaydigan, katta xolda yashaydigan shu holda katta bo'lganmiz hammamiz. Kattoyim, dodam, amakilarim, kenaylarim, otam, onam. Va shu kattoyim bilan dodam navaralarini juda ham yaxshi ko'rishardi. Va har doim uni yaxshi ko'rib ketadi-yu navarani shirinligidan. Bizani quchoqlab yoki o'pib yoki bizani qanaqadir yutug'imizdan quvonsalar kattoyim har doim bitta gap aytardilar. Maniki emas, o'sgan unganlarniki derdilar. Men tushunmasdim nima degani bu. Lekin o'sha payt yosh bo'lganmiz, so'ramasdim. Maniki emas, o'sgan unganlarniki deb qo'yardilar, bo'ldi. Qanaqadir zo'r-zo'r yutuqlarga erishsak, o'qishga kirsak, yoki qanaqadir ilk topgan pulimizdan kattoyimga nimadir olib kelsak, duo qilib shunaqa derdilar. Maniki emas, o'sgan unganlarniki derdilar. Hayron bo'lardim. Hozir ishonasizmi, shu gapni o'zim ham aytadigan bo'lganman. Farzandlarimni yaxshi ko'rib ketaman, yonimda bor. Shirinligini, chiroyligini, qanaqadir borligidan xursand bo'lib ketsam shunaqa deyman har doim. Va meni tushunishimcha bola meniki emas. Aslida meniki, lekin bu Allohning mulki, Allohning omonati. Va mendan keyin qolsin, unib o'ssin degan ma'noda shunaqa deyishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va o'zim ham shu gapni qaytaradigan bo'lganman. Bolalarim hayron bo'lishadi, oyijon, nima degani bu? Nimaga shunaqa durasiz? Bizani upasiz, bag'ringizga bosasiz, quchoqlaysiz, lekin shunaqa deysiz har doim deydi. Buni ma'nosini katta bo'lganda tushunasan, menga o'xshab deyman. Men ham sen deb paytimda tushunmasdim. Hozir tushunaman. Bolalarimiz orqamizda qolishsin. O'sib, uni o'sib unishsin. Ota-ona bo'lishsin. Bobo, buvi bo'lishsin. va bizni ham shunaqa yaxshi xotirlar bilan eslashsin. Farzandingiz tuzalishiga chin dildan duodamiz. Bizning tinglovchilarimiz orasida duosi o'tadigan juda ko'p insonlar bor, musofirlar, mazlumlar. Duo qiling. Shu akaning o'g'li tuzalib ketsin. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tsin. Shu o'g'illarni uylantirganda ham bizga yozsinlar. Sizdanmi shu o'g'lim? Shun to'yi bo'lyapti deb. Kitofam hikoya qiloyxasi mavzudan ozgina chetlashdik, keyin qaytamiz.
2: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Qog'oz paket to'g'risida mavzu bo'lgani uchun menga maniyam esimga tushib ketdi. Tog'omlar bo'limlarni ko'rgan kelganlarida shu qog'oz paketlarga oldi bozori qilib Husayni uzum, yarim 450 grammli bonkada qaymoq, suv patir ikkita, olma, uzumli solib ko'rgani kelardilar. Shu esimga tushib ketdi.
1: Assalomu alaykum. Shitepem, Shirin G'ofurova, charchamayapsizlar, tinchmisizlar? Bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, bizani ota hovlimiz 20 kvartal bo'lgan. Buvimlar 20 kvartal trolleybus kuruvchisi, ko'pchilik biladi. O'sha yerda narsa sotib o'tirardilar. Semichka qo'l, mayda chuzuk shu paytda ko'kirizlar degan narsalar bo'lardi. Xo'p, kunda bir chorsiga tushardik biz o'sha paytda bozor uchar qilardik. Gumbaz atroflarida ochiq joyda odamlar narsa sotishardi. O'qdim bo'lardi, desam bo'lardi edi. O'sha payt o'sha qog'ozli anaqaga produkta qilib narsalar solinardi. Bo'lardi. И yana bitta qog'oz esimga tushib ketdi. Oz qog'oz deyilganiga semichkaga bizni buvimiz uyda daftar qog'oz anaqalardan varanka yasab o'tirardik. Chunki semichkani solib berishga varanka solib berishardi. Kim esiga tushgan bo'lsa, hamma biladi, sog' bo'linglar. Hammaga ishiga barokat. Charchamanglar, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar.
2: Ke qog'oz idish to'g'risida gapirilganda, o'sha kim eslaydi, haligacha bordir balkim. Yo'l chetida sotib o'tiradiganlardan pista olinsa varanka qilishardi-da, varanka bo'lardi. Razmer, har xil razmer qolishardi. Misol, hozirgi narxda aytganda 10,000 so'mlik pista oladigan bo'lsangiz, kattarog'iga, 5,000 so'mlik pista oladigan bo'lsangiz, kichikrog'iga solib berishardi.
3: Assalomu alaykum. Bugungi mavzuni eshitdim. O'sha eski bozor paketlar haqida ekan, qog'oz paketlar. Qog'oz paketda foydasi bo'lsa bo'lganki, zarari bo'lmagan, mana tushuncham bo'yicha. Bu qog'oz paket ro'zg'orga o'sha bozorda foydalanishdan tashqari, boshqa bozorlarda ham ko'p foydalaniladi. O'zimiz ham foydalanganmiz. Oldin to'ta boqardik, sabi boqardik. O'shanda o'sha paketlarni kichikrog'i bo'lardi, o'shanga solib maxsus teshikdan teshib bemalol, misol uchun bozordan olib kelganmiz, birovga sotganimizda shundan o'sha paketlardan foydalanib berib yuborganmiz, kattaroq paketlarga solib kaptarlarni berganmiz. Buni ko'pchilik biladi, haligacha bor bir ikkita tanishlarim shunaqa qog'oz paketlardan foydalanishadi, kaptar boqadigan og'aynlarim. Kuningiz xayrli bo'lsin.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Qog'oz paketga kelsak, men o'zim Chorsuda tug'ilib katta bo'lganman. 94-yil non tashirdim.
1: Assalomu alaykum.
4: Boshqa hamma mahsulot shu qog'oz paketga solinardi. Keyin mana shopda olib chiqargan paytda dodam kela dom turishardi. O'sha yerda shopda olinib hamma tura olardi. Voy rahmatli bosmaxona yaqin bo'lardi Chorsiga. O'sha yerdan qog'oz paket, shu qog'oz paketni qog'ozini olib kelardilar, opam tikib berardilar. Voy rahmatli shopda olinib paket sotardilar rasa. O'sha paytda rasa faizli odamlarni ham farqi bo'lardi. Hozir ham lekin 4% ko'pchilik uzoqlardan bo'lsa ham Chorsiga kelar ekan. Xarajat qilgan.
5: Ovozli xabarlar kelishda davom etmoqda, lekin ularni saralab efirga tayyorlashga vaqtimiz yetmaydi. Afsuski, shuning uchun vaqtida tez-tez jo'natish kerakligi haqida eslatamiz. Hitofam hikoya qilay Hasan va bugun 19:56 vaqtimiz umuman qolmadi. Juma kuni 26-iyun sanasi. Nasib etsa ertaga 2 kundan keyin dushanba kuni yana efirga qaytamiz. Yorug'ingiz bilan tinchlik, xotirjamlikda qaytish nasib etsin huzuringizga. Siz ham meni sog'omon, xursand holdim, ishlaringiz zo'r bo'lgan holda kutib olishga tayyorgarlik ko'ring. Va doimgidek biz g'olibni aniqlashimiz kerak, ya'ni eng yaxshi xabar egasiga Qadirg'och ko'k choylavi restorani o'sha mashhur o'zbek filmni Ramazonda qiladigan oshini xos tayyorlashmoqda. O'sha oshga 2 kishilik taklifnoma beradi. Oshning yonidagi narsalar bilan, ya'ni non, choy, salatlar bilan birgalikda, ya'ni 2 kishi borib bemalol oshga to'yishingiz mumkin. Keling, shu 2 kishilik oshga taklifnomani o'g'illarni operatsiyasiga pul topgan otaga beramiz. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, raqamlaringizni jo'nating. Qadirg'och ko'k choylavi restoraniga turmush o'rtog'ingiz bilan borib, maza qilib suhbatlashib, ozgina bo'lsa ham shu dunyoni g'am tashvishini unutib, o'sha mashhur o'zbek filmi Ramazonda qiladigan oshini Qadirg'och ko'kchida bir yeb ko'ring. O'g'lingiz tuzalib ketsin, keyin esa eslab berasiz. O'shanda sen haqingda gapirib berganimda shunaqa taklifnoma berishgandi oshga. Maza qilib borib osh yeb kelgandik deb. Ketafam 98. Qomiyimiz Qadirg'och ko'kcha oilaviy restoranga minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif buyursangiz xursand bo'lamiz. Ko'ksha masjidining ro'parasi joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydigan mazali maskan. Hozirgi tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing. Siz bilan bog'lanishadi va taklifnomani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Shirin G'ofurova, Hitofam, hikoya qiling.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Odam bo'lsa kerak bo'ldim, kimlar uchun ermak bo'ldim, oromida sergak turdim. Do'stingman deb quchoq ochdilar, kulfat kelsa chetga qochdilar, minnatlik pichog'in sanchdilar.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Ташкент. Йос. Хит FM.

Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.